Slušali ste Tila Eulenspiegela Richarda Straussa, odnosno obradu Tila Eulenspiegela koja se zove Einmal Anders, a napisuje Franz Hasenerl. Slušali ste u izvedbi ansambla Esbjer i dirigenta Jorgena Lauritsena. Poštovane slušateljice i slušatelji, ostanite s nama, a vraćamo se nakon glazbenog signala.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli natrag u Euroklasik Noturno. Treći dio emisije počinjemo četvrtim gudačkim kvartetom Felixa Mendelssohna. Djelo je posvećeno princu Oskaru, prestolonasljedniku Švedske, koji je bio Mendelssohnov prijatelj. Što se tiče glazbe, u kvartetu se čuju utjecaji Beethovena, no ovo je jedno od prvih Mendelssohnovih djela u kojemu je izradio svoj stil. Mendelssohn je volio pisati treći stavak u sporome tempu, što je netipična praksa za to doba, no tipična za Mendelssohna. Prvi stavak je vedri molto allegro vivace, drugi stavak je plesni menuet, treći je emocionalni andante, iza čega slijedi virtuozni finale.

BBC-ev koncertni orkestar i dirigentica Jane Glover izveli su drugu koncertnu uvertiru američke skladateljice s početka 20. stoljeća Florence Price. U nastavku poslušajte skladbu Such Different Paths suvremene bugarske skladateljice Dobrinke Tabakove.

Bila je to skladba Such Different Paths suvremene bugarske skladateljice Dobrinke Tabakove u izvedbi violinista Huga Tičatija te ansambla koji se sastoji od dvije violine, dvije viole i dva violončela. Slijedi klavirska sonata u C-molu Fanny Mendelssohn.

pijanistica Sylviane de Fern izvela je klavirsku sonatu u C-molu njemačke skladateljice romantizma Fanny Mendelssohn. Slijedi talijanski barokni skladatelj iz Napulja Francesco Durante. Slušamo Concerto per quartetto broj 3.

Ansambl Concerto Köln izveli su koncert za kvartet broj 3 Francesca Durantea. U nastavku poslušajte nešto renesansne glazbe franko-flamanskog skladatelja Nikolasa Homberta, elegija posvećena Josquinu Muze Jovisu.

0: Ansambl Vox Luminis i dirigent Lionel Mounier izveli su Halt was du hast Johana Mihaela Bacha, starijeg rođaka Johana Sebastiana Bacha. Ovime završavamo noćašnji Euroklasik Noturno kroz koji vas je vodila Ana Boban. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: U današnjoj emisiji Svitanje na trećem, urednice Ive Lovrec Štefanović, slušamo tri skladbe.
4: Započinjemo lirskim trijom za violinu, violončelo i klavir. Stavci predigra, elegija i igra, a izvođači su zagrebački klavirski trio. U sastavu Maja Dešpalj-Begović, violina, Snježana Rucner, violončelo i Ljerka Pleslić-Bjelinski, klavir.

0: Bila su ovo Papandopulova tri stavka za trombon i klavir u izvedbi trombonista Marija Šinceka i pijanista Filipa Faka. Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Svitanje na trećem, uredila Iva Lovrec Štefanović.
1: 7 je sati. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Nema suštine i dalje. Suština je ljubav, to svi znamo, nećemo se lagati.
2: Poslušajte Skitnje u zvuku. Neven Vulić. Čuva li tko liriku nevremena?
3: Una je moja prva žrtva.
2: U nedjelju od 8 sati i 30 minuta na trećem programu Hrvatskoga radija.
4: Kako se šta bude dešavalo, ja ću ti tako javljati, ništa ne brini. Pozdrav!
5: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Jutarnji koncert. U današnjem jutarnjem koncertu, prema odabiru urednice Bojane Plečaš-Kalebota, moći ćete uživati u skladbama Roberta Schumana, Claude Debussya, Frederika Chopina i Sergeja Prokofjeva. Na početku, Robert Schumann i Fantazija u C-duru, opus 17 u izvedbi pijanistice Marte Argerich.

Čuli smo sonatu za violončelo i klavir Claude Debussyja u izvedbi vrhunskih violončelista Miše Majskog i pijanistice Marte Argerić. U nastavku emisije Jutarnji koncert, Frédéric Chopin i Barcarola u Fis duru opus 60, ponovno slušamo pijanisticu Martu Argerić.

Čuli ste treći koncert za klavir i orkestar u C-duru Sergeja Prokofjeva. Svirali su Simfonijski orkestar iz Montreala i pijanistica Marta Argerić, sve pod ravnanjem maestra Charlesa Dutoit. Ponovno Robert Schumann, ovoga puta slušamo Sanjarenje iz dječjih prizora, opus 15. Za klavirom je Marta Argerić.

Čuli smo valcer iz baleta Kameni cvijet Sergeja Prokofjeva u interpretaciji pijanistice Marte Argerić i violončelista Miše Majskog. Dragi slušatelji, toliko u današnjem jutarnjem koncertu. Uredila Bojana Plečaš-Kalebota.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Radio Roman. Renato Baretić. Pričaj mi o njoj. Epizoda peta. Nikad je u zadnjih 5 godina ovaj san nije tako jako uznemirio. Toliko da je potpuno razbudi. San je uvijek bio isti. Ona bi stajala na mjestu, nasred ulice pune kuća sa spuštenim roletama, a onda bi na nekom prozoru ili balkonu osvanula Ivana Kriste i počela joj mahati. 4 se puta ovih 6 godina Anita selila iz podstanarstva u podstanarstvo, a Ivana je bez greške pratila. Noćas ju je međutim dočekala u nepoznatoj uskoj ulici punoj obiteljskih kuća. Sve su rolete bile podignute, prozori otvoreni. Mahala je nalakćena na široku dvorišnu kapiju, a iza njenih leđa i krošnji 2 krušaka punih plodova dizala se katnica tamno-crvene boje s velikom crnom rupom na krovu od novog crijepa. Usnu se ukočila i prvi put poželjela podužiti, ali su joj noge potonule u asfalt te tihe ulice. Probudila se kad je trzajući se koljenom udarila o zid kreveta. Anita nakratko zadrži u ustima prvi gutlje kave i opet se još jednom sjeti Tome. Naučila je izbacivati sve u vezi s njim na brzinu iz glave, pogotovo nakon pobačaja. Taman se bila dovezla taksijem od ginekologa kad ju se javio Tomo i rekao da za 2 dana moraju biti u Zagrebu, jer da će ministar sutra u Budimpešti dobiti odgovor od jugoslavenskog premijera. Slagala je da ima virozu s jakom temperaturom i jakim proljevom i nagovorila ga da ode sam. Otišao je i odmah se sutradan iz Zagreba javio telefonom. Srbi tvrde kako nikakav crni vrh ne postoji, da u Srbiji nema nikakvih konclogora i da u popisima ratnih vojnih zarobljenika nikad nije zabilježeno ime Ane Prelas. Ali obećali su da će istraživati slučaj. Dodao je da će se javiti čim se za 1-2 vrati iz Zagreba. Razgovora s Tomom, onoga kad se vratio u Split, sjećala se do zadnje riječi.
2: Šta ćemo sad?
3: A nemam pojma. Slušaj, nemoj da ovi tu

0: Ovi odmah u novinama objave onaj dopis kad čuju za ovo, nema smisla da izgubimo i taj trag. Kakav je da je, jel možeš to srediti?
1: Mogu, mislim da ne bi trebalo biti problema.
0: A možda se nešto dogodi, šta, ne znam.
1: Razumi.
0: A blago tebi, ja ne razumijem više ništa.
1: Znam.
0: A nemoj se ljuti, ali ne znaš, ni ti, niko drugi, kako to izgleda s ove strane. Iza mojih očiju i između mojih ušiju.
1: Iznenadija bi se kad bi dozna koliko razumim. A još i više kad bi shvatio koliko ti malo razumiš šta je meni između očiju i ušiju.
0: Moram ići. Ne znam još di, ali znam da moram.
1: Okej. Dogovor vridi i dalje, ko šta prvi dozna.
0: Javlja drugom, sve koji dosad. Ajde, čuvaj se.
1: I ti.
2: Bio je to zadnji put da su se vidjeli. 10 dana kasnije nazvala je sestrična iz Zagreba i ponudila joj posao u splitskom predstavništvu svoje reklamne agencije. Premišljala se 2 tjedna, a onda dala otkaz u Novom dobu i žmireći zaplivala u posao. Na proljeće su joj ponudili posao u Zagrebu, u centrali agencije. Otišla je izvidjeti o čemu se radi, pa se vratila tek da isprazni stan i iznajmi ga nekom mladom bračnom paru. Zadnjeg dana javila se Tomi. Zvučao je jako iznenađeno. Zove je da se nađu na kavi i pozdrave, da je i Tea vidi. Ali Anita je, još dok je nazivala Tomin broj, znala da to ne želi. Ni s jednim muškarcem nakon njega nije izdržala dulje od 10 tjedana. Nije patila za njim, jednostavno od njega je samo naučila da muškarci mogu biti i bolji. Popivši zadnji gutlje kave, spustila je šalicu u sudoper, pa se s čašom vode premjestila u dnevni boravak i zakunjala.
3: Jesi gledala vijesti?
1: Koje vijesti? Šta?
3: Ove u 10. Aj, nemam veze, pogledaj u podne pa se čujemo.
2: Uključila je televizor i prebacila na teletekst. Nije pronašla vijest ni o kakvoj tvrtki s kojom rade, a koja je propala toliko zvučno da se vijest objavila već ujutro na televiziji. Počela je čekati podne.
1: Hajde da vidimo šta je tako zabrinilo moju snijegu.
4: U Zagrebačkom centru za identifikaciju žrtava jutros je identificirano prvih 8 od ukupno 56 tijela otkrivenih potkraj prošloga mjeseca u masovnoj grobnici pokraj Janjčeva. Riječ je o civilnim zarobljenicima koji su smaknuti već drugoga dana okupacije. A među 8 identificiranih je i tijelo naše kolegice Ivane Kriste, novinarke čiji su nadahnuti izvještaji postali i svojevrsnim simbolom prkosnog otpora Slavonije, ali i cijele Hrvatske. Posmrtne ostatke kolegice Ivane identificirao je i njezin suprug Tomo i sam branitelj i invalid Domovinskog rata, a danas javni bilježnik u Splitu. Iz svijeta.
2: Kad je starac bez riječi prstom pokazao, nije bilo teško uočiti muškarca u crnom odijelu na prancu jedne od 30 bijelih barki u Pribidraškoj luci. Zagledan prema suprotnoj strani uvale, s rukama u džepovima hlača, bio joj je okrenut leđima. Ali da su i na svim ostalim barkama stajali jednako odjeveni, jednako okrenuti muškarci, znala bi točno prema koje treba krenuti.
5: Tom! Tomo, jes!
2: Krenuo je po boku Gajete prema njoj i pružio je ruku s krme.
6: Dođi!
1: Ovo je Borina barka.
6: Aha.
1: Šta je bilo s njim? Jučer sam vidjela u novinama, htjela sam stići na sprovod, ali je ispod Karlovca bila neka nesreća, čekala sam umru.
0: Objesio se na konopu zvona u crkvi. Bio je prekjučer u Splitu na Ivaninom sprovodu, plako ko kišna godina i onda se vratio ovamo i pravo u zvonik, u istom odijelu. I eto mene na 2 pogreba u 3 dana.
1: Ali on zna što više nego što je rekao.
0: A koliko sam ja uspio shvatiti, ništa Boro nije znao više od nas. On je samo bio, ja mislim, strašno zaljubljen u Ivanu.
1: Molim?
0: Mm-hmm. Što god da je znao, volio je i jače, i čišće, i poštenije nego ja. Zato se i ubio kad sam je našao. I to ti je cijela priča.
1: Pa, mislim, Boro imao ženu što...
0: Pa i ja sam imao ženu. Ajde da vidiš napokon i tu kuću.
2: Krenula je kao hipnotizirana za njim. Poveo je u prvu uličicu desno od Lučice, zatim u prvu lijevo. U Ušli su u neveliko dvorište opasano kamenim zidom. Uz usku popločanu stazu do kuće rasla je jabuka, dvije male palme, maslina i lavanda. A cijelo je travnato dvorište šupljikavom hladovinom natkrivala široka krošnja badema. Iznad krova vidio se zvonik crkve.
6: Evo, to ti je moj mir zadnjih 5 godina.
7: Evo, 4 sam dana u Splitu, u kancelariji, a 3 tu. Ajde, uđi. Nisam siguran je li Teja tu ili je izašla. A sigurno će se razveseli da te vidi. Nema je.
1: Tomo, moram te pitati jednu stvar.
7: Samo jednu.
1: A koliko si je, nemoj se ljutiti, ali koliko si ti siguran da si je pripoznao?
7: Jel znaš ti, Anita Čelan, kako uopće izgleda identifikacija, kako to ide? Evo ovako ti je to. Prvo daš sve podatke, spol, dob i te stvari. Onda upišeš svoju procjenu kad je i gdje osoba nestala. Onda može bitne znake. I roba u kojoj pretpostavljaš da je bila. Nakit, zubne proteze. Za sve živo postoje rubrike u formularu. I onda počneš čekat. Čekaš, čekaš, čekaš. Onda se zaljubiš u novinarku crne rubrike i onda ti ona jednog dana dođe s papirom i sve izvrne na glavačke. I onda tragaš, pojedeš govno tu, pojedeš govno tamo i ne znaš šta bi više mislio. I ne znaš, i ne znaš. I novinarka ode i ne javlja se više. A ti i dalje ne znaš. Onda ti se jedan dan jave iz Zagreba i zovnu te gore da ti pokažu krpicu friško oprane tkanine. Ti prepoznaš manžetu flanelske košulje koju je tebi ta osoba koju tražiš poklonila za zadnji Božić prije rata. Svoju košulju prepoznaš. A onda ti pokažu kaiš od hlača, kaiš, koji si ti osobi koju tražiš kupio za isti onaj Božić. I onda ti zakažu termin identifikacije ostataka, ostalih ostataka. I to tek za 4 dana. I onda preživiš te dane pa dođeš, odvedu te u podrum i ti se nađeš pred kosturom s kojeg vise neke froncle, a vidiš da su to zubi. Ej, da fale obje gornje šestice i vidiš da je to ta podlaktica slomljena točno na istom mjestu gdje je slomila i tražena osoba kad si je prvi i zadnji put odveo na klizanje i vidiš da je to to i da si našao svoju traženu osobu. E, da. Da. Svi iz grupe su najvjerojatnije pobijeni rafalom, a u nju je izgleda neko puco posebno. Jedan metak u leđa i jedan u poteljak. I bila je na vrhu hrpe.
1: Znači da ju je odvojeno ubija neko koje zna ko je ona.
7: Ili ubio, ili zapovjedio nekome.
1: A tila sam doći na sprovod, ali nisam znala gdje će bit. Nigdje nije bilo objavljeno.
7: A dao sam je kremirati gore u Zagrebu.
1: Kako to mislim, kremiranje?
7: A eto tako. Htjeli smo i Punica i ja da bude s ocem i bratom, a još jedan lijes ne bi stao u grobnicu.
1: Čekaj, ti Punac je umra.
7: Aha.
1: Za Vedrana znam, to je bilo jezivo, bolesno u pravnici. I ni to policija nikad nije riješila tako.
7: Ma kaki. A stari je imao infarkt u haustoru. Penio se stepenicama, ščepalo ga, lupio komši na vrata, ovaj otvori, a Ivan mu se strovali u hodnik. Rasule se paprike i sve u pičku.
1: A Ružica?
7: A Ružica. Moja je Ružica 3 puta bila praktički na samrti. A onda mjesec dana poslije Ivana izašla žena iz bolnice i živnila ko nikad. E, aktivirala se žena u Caritasu, napravila novu protezu, prijateljice joj dolaze na kavu, a ona, ko da je skinula sa sebe sav teret, cijeli život, sve što joj je stiskalo i gušilo.
1: A ovo sad s Ivanom?
7: A mislio sam da će to definitivno pokositi. Ali sjajna je. E, rasplakala se tek ispred grobnice. I samo je rekla, Tomo, kad dođe moje vrijeme, kremiraj i mene da budem s njima. Ajmo sad na cugu, ajde. Imamo još skoro sat i pol do mise za Boru. A onda moram i kod njegovog punca doći cijelo selo, moram se pojaviti.
0: Šta mi ti radiš ovih mjesec dva što se nismo vidjeli?
1: Sanjam tvoju ženu.
0: Ma da, ozbiljno? Dobro došla u klub.
1: A reci, koja ti je boja bila kuća u Slavoniji?
0: Boja?
1: Mm-hmm.
0: A mislim da danas kuće više nema. Samo hrpa cigli i crni dimnjak. Ali mi tvrde da će država obnoviti. A možeš misliti. A možda i oče. A boja? Aj, crvena. A nebo ti, ljubim, tako je crvena. Prije bila nešto sipkasto i onda je stari, kad sam išao u srednju, fasadirao na novo, digao sprat. Pa je, crvena je. Crvena, da. Moram nazvat Evu da nam se pridruži, nije jela ništa cijeli dan. Alo, čeri čačina, pa di si ti? Aha, aha, ajde dođi u stari škver da pojedeš nešto. Ma čekaj, vidi, čekaj, ej. Okej, ne moraš jest, ali nemoj slučajno da te ne vidim na misi. Ako ne dođeš, ostat ćeš sa mnom tu cijeli vikend, jel jasno? Okej, ajde, vidimo se u crkvi.
1: A kako je ona?
0: Ma nemoguće je, ženo, samo šuti, crno, crno, crno, jebote, sve na njoj oko nje mora biti crno. Aj, barem je i dalje dobra u školi.
1: A to je ta faza, moraš je razumjeti. A zašto nisi tija da odemo u onaj kafić gdje sam ti pokazala onaj prokleti papir? Ja sam tila da zatvorim u krug.
0: Ma nema ti u životu krugova, znaš. Nema, nema. To je sve samo jedna nepravilna spirala. Tu i tamo ti se čini da ćeš se dodirnut s nečim otprije, ali... Zapravo samo nastavljaš kružit oko svega što si prošao. Samo sve većim krugovima. I sve udaljenijim. Sve dok jedan dan ne upadneš komšiju u stan i rasputi se paprike ili te nađu preko noći natopljenog u tvojoj autopraonici ili ti neko svraši dva metka u glavu i leže. Na. Nema krugova, nema zatvaranja. Da, to ti je to. A što se tiče kafića, e, tamo više nisam dobrodošao gost. Sjećaš se one male, krasne, šepave konobarica? Ono u šta si je izvriježala?
1: A da, nemoj mi spominjati, toga me je sram za cijeli život.
0: E, vidiš, preklani se ubila. Popila tablete. A roditelji vlasnice lokala misle da se zbog mene ubila. A nije. Imala je rak kostiju. E, ubila se da ne čeka. Mislim, šta je imala čekat? Samo smrti, sve gori život do te smrti. Samo sve gori. Ista priča koji s Ivanom.
1: Jesi preko vikenda tu ili u Splitu? Voljela bi da se još vidimo. Ja poslije misle idem odmah za Split.
0: Evo, piši moj broj.
1: Evo, pisujem. Znaš da je još imam onaj stari mobitel, onaj kumpir džinovski što si mi ti da.
0: Dao ti ga je Bago. A nema više ni njega.
1: Molim?
0: Biće 3 godine. Tumor na mozgu.
1: A mila majko, šta se to događa oko
0: te? A ne znam, sve je bilo još koliko toliko podnošljivo dok si ti bila u Splitu, ali otkad si se ocelila... E, ajde mi uzmi Teo i odvedi je do Ružice. Sutra je škola ujutro, a ja moram ostati tu, a vjerojatno ću i popit, pa...
1: A dobro, nema problema.
0: Ja ću doći sutra, najkasnije na večer, pa se možemo naći.

0: Renato Baretić, Pričaj mi o njoj. Epizoda peta. Igrali su Darko Milas, Ana Maras Harmander, Zlatko Ožbolt, Tina Orlandini, Zoran Gogić. Urednica Nives Madunić-Barišić. Adaptacija Lada Martinac-Kralj. Tonmajstor Srđan Nogić. Glazbena urednica Adriana Kramarić. Redatelj Petar Vujačić. Dramski program Hrvatskog radija 2019.
1: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
2: U nastavku emitiranja, prema odabiru urednice Adriane Kramarić, poslušajte Variacije na temu Abeg, opus 1 Roberta Schumana, u izvedbi pijanistice Klare Haskell.

0: Čuli ste variacije na temu Abeg, opus 1, Roberta Schumana. Klavir je svirala Klara Haskil. Uredila Adriana Kramarić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Dobro vam jutro i dobrodošli u Filmomaniju. Ja sam Josip Grozdanić, a u današnjoj emisiji govorit ćemo o najgledanijem domaćem filmu svih vremena. Riječ je dakako o komediji Svadba redatelja Igora Šeregija, koju je u domaćim kinima dosad pogledalo oko 800.000 gledatelja. Ako se tome pridodaju rezultati gledanosti koje je film ostvario u regiji, ali i diljem Europe, broj gledatelja raste do nevjerojatna 2,5 milijuna. Domaća kinematografija tako je dobila golemi hit, koji je poslije točno 30 godina gledanošću nadvisio ratnu komediju Vinka Brešana Kako je počeo rat na mom otoku. Svadba je populistička komedija koja je napisana i gotovo bi se moglo reći programirana da postane hit. Na broju je sve ono što očekujemo od takve vrste filmova, od slikovitih likova i stočnih dijaloga, koji su često dvosmisleni i ponekad na rubu vulgarnosti, do spretnog baratanja komedijom situacije i karaktera. Dakako i ogromnog broja stereotipa i klišeja, koji najvećim dijelom počivaju na suprotnostima dviju strana, odnosno Hrvata i Srba. Tu su i neki drugi motivi, od odnosa među spolovima preko nerazumijevanja generacija do sukoba mentaliteta. Kad se svemu pridodaju elementi slapstika i groteske, pa čak i satire, jasno je da uspjeh nije mogao izostati. Upravo o tom uspjehu, ali i o tome kako je film nastao, te kojim su se idejama autori vodili u radu na njemu, razgovaramo s redateljem i suscenaristom filma Svadba Igorom Šeregijem. Naš sugovornik bit će i glumac Rene Bitorajac, koji u Svadbi tumači Miljenka Lončarića, najvažniju ulogu s hrvatske strane. U emisiji ćemo se prisjetiti i nedavno preminulog američkog majstora borilačkih vještina, glumca i producenta Chucka Norrisa. Nakon što je nastupio pored Brusalija u kultnom filmu Na zmajevu putu,

0: Nekadašnji pripadnik američkog ratnog zrakoplovstva Carlos Ray Norris vrhunce glumačke slave doživio je tijekom 80. godina. Osim po filmovima Nestali u akciji, Delta Force, Zakon šutnje i sličnima, naša publika poznaje ga i kao zvijezdu dugovječne i prilično gledane serije Walker Teksaški Ranger. O Chucku Norrisu, junaku bezbrojnih šala i mimova koji se znao našaliti na vlastiti račun, razgovarat ćemo s urednikom na Hrvatskom radiju i filmskim kritičarom Dejanom Šošom. No, o tome će biti riječi u nastavku emisije, a u prvom dijelu naš je sugovornik Igor Šeregi, suscenarist i redatelj komedije Svadba, najgledanijeg domaćeg filma svih vremena. Vaš film je u domaćim kinima do sad pogledalo oko 800.000 gledatelja. To je fantastičan uspjeh. Čestitam.
1: Hvala vam najljepša i pozdrav svim vašim slušateljima. Da, mislim, doista i nas je ova brojka iznenadila i mislim da svatko ko tvrdi da je očekivao ovako nešto laže ili je u kompletnoj zabludi, ali isto tako nas je veoma razveselilo.
0: Pribrojali se rezultati u državama regije, broj gledatelja penje se na više od 2 milijuna. Jeste li se i u najluđim snovima mogli nadati takvom rezultatu?
1: Pa ne, evo stvarno, baš sam neki dan to pričao sa kolegama. Mislim, bilo je uopće glupo nekako imati tu vrstu optimizma, pošto evo već mi 13 godina od Svećenikove djece, kolege Brešana, nismo sa hrvatskim filmom prešli 100.000 gledatelja doma, znači u Hrvatskoj. Ovo da ćemo doći na 800 za sad u Hrvatskoj i na 2 miliona u regiji, odnosno 2,5 miliona globalno, je baš, ne znam, čudo koje se dogodilo sa filmom Svadba i nadam se da će to pospješiti neke buduće filmove, odnosno rezultate budućih filmova u Hrvatskoj.
0: Što mislite da je najzaslužnije za toliki uspjeh Svadbe? Osim toga što je komedija, jer najgledaniji filmovi u pravilu i jesu komedije i filmovi za djecu, ljudima generalno treba humora, a i djeca su zahvalni gledatelji.
1: Pa da, nekako mi se čini da se u pravu, žanr je svakako bio jedan od glavnih odrednica uspješnosti filma, ali meni se nekako čini da su još dvije komponente bile dosta bitne, a to su glumci, jer stvarno ja se znam šaliti da smo kupili Avengers regionalne u filmu, tako da mislim da stvarno jaka glumačka imena, pogotovo to je glumačka imena koja su vrsna komediji, kao što je u našem ansamblu, su stvarno svi odlični i poznati, čak i mlađi glumci koji sudjeluju u filmu imaju tu neku tendenciju humoru. A treća stvar koju bih volio navesti, mislim da je muzika. Mislim da je taj miks novih pjesama koje smo napravili u tom rap trap žanru i nekih postojećih klasika da je nekako pogodovao tom uspjehu, da ih je publika prepoznala i da je nekako sa smiješkom izlazila iz kina.
0: Film je odlične rezultate ostvario i šire u Europi, od Njemačke i Švicarske preko Austrije i Velike Britanije do Belgije i Skandinavije. Kakve su bile reakcije gledatelja, ako možda znate, barem za neke od tih zemalja?
1: Dosta ovih koji ste nabrojali smo mi doista i posjetili, napravili neke male premijere pred gledateljima, tako da smo se direktno susreli sa gledateljima iz tih država. Kako da vam kažem, dijaspora je odlično reagirala jer nije bila u pitanju samo hrvatska dijaspora. Tu su bili i Bosanci, i Srbi, i Slovenci. Nekako su se svi okupili i išli zajedno gledat taj film. Mislim da su čak i poveli i neke prijatelje ili partnere koji su domicilni stanovnici tih država. I mislim da je film dobio tu neku univerzalnost zato što to je neka klasična priča Romea i Julije, West Side Storya, gdje su mladenci zaljubljeni, a recimo obitelji su zaračene u neku ruku. Tako da su i neki stanovnici tih država koji nisu sa našeg govornog područja prepoznali tu neku tematiku svadbe.
0: Spominjete dakle Romea i Juliju i priču sa zapadne strane, ali može li se govoriti o još nekim utjecajima? Recimo, mene su neke situacije asocirale na sjajnu komediju 1-2-3 Billya Wildera.
1: Kako da ne, da. Billy Wilder je moj vječiti uzor svakako i neka screwball komedije koje on radio, pogotovo u dijalogu, su sigurno utjecale na mene, pa čak i neki westerni tog razdoblja su mi bili posebno zanimljivi, pogotovo u nekim scenama, recimo kad se obitelji susreću prvi put ili kad očevi obitelji imaju prvi sastanak, pa onako u prvoj sceni samo šute dvije minute ne gledajući se. Tako da to neko zlatno doba Hollywooda je sigurno moj neki omiljeni period filmskog stvaralaštva u Americi i zasigurno je utjecalo na mene. Jako ste to dobro primijetili.
0: U filmu se nikoga ne štedi, da tako kažem. Vi i suscenaristi Marko Backović i Marko Jocić ismijavate sve i svakoga, ali taj humor je benigan, dobrodušan, čak i altruističan. Je li i to važno za uspjeh nekog filma?
1: Pa mislim da da. Mislim da su pravu zato što ta neka politička korektnost koja se sve više nekako pojavlja u medijima i tako i kod nas na filmu, mislim da je oduzela to da likovi, odnosno karakteri koje prikazujemo kroz filmove budu iskreni. Ja mislim da svaka od replika koju izgovaraju kako očevi, tako i ostatak obitelji je nekako napisana da bude iskrena za taj karakter koji oni prezentiraju. I time smo se vodili stvarno, nismo gledali možda da li ćemo nekog povrijediti, nego gledali smo da ti likovi budu što iskreniji i kao takvi će najviše doprinijeti humoru. A mislim da su ljudi prepoznali doista da nije bilo nikakve, kako da kažem, političke agende iza nastanka scenarija pa i filma, nego da smo doista htjeli ispričati jednu klasičnu priču, možda na neki naš regionalan način, i da nam je stvarno bilo broj jedan da se ljudi zabave.
0: Kako je uopće nastao film Svadba? Naišao sam na podatak da ste ideju o njemu vi i producent Ivan Kelava imali još odavno.
1: Kolega Ivan Kelava, moj veliki prijatelj i moj producent, mi smo studirali zajedno u Zagrebu na Akademiji dramske umjetnosti i uvijek smo htjeli nekako napraviti neki film, neku komediju u kojem ćemo imati likove raznih doba, raznih karaktera, raznih, ne znam, financijskih statusa. I onda nam se taj motiv svadbe kao neke svečanosti gdje se okupljaju svi ti ljudi koji nama trebaju za razvoj takve neke komedije učinio zapravo kao najprigodniji. I tako smo krenuli, onda smo razmišljali kao svadba, šta bi bilo dobro, pa bilo bi dobro da se obitelji ne vole, pa šta bi onda bilo, pa bilo bi dobro možda da su drugačije nacionalnosti, pa bilo bi možda još bolje da su drugačije religije, i onda nekako se to krenulo slagat prije nekih, rekao bi čak i više od 10 godina.
0: Komedija nije lagan žar. Staro je pravilo da je ljude najteže nasmijati, da je to vrhunsko umijeće. Koliko je vama rad na filmu bio zahtjevan u tom smislu, dakle komike, odnosno komedije?
1: Je i nije, kako da vam kažem. Nekako je komedija još od mojih fakultetskih dana nekako žanr koji sam ja prigrlio, i meni se sviđa kod komedije što zapravo nekako kad ju snimite, kad ju izmontirate, kad ju prikažete, reakcija je dosta trenutačna i direktna. Šta želim reći? Ljudi se ili smiju ili se ne smiju. Vi dosta brzo dobite odgovor na pitanje kakav ste film napravili. Nekako ne čekate neke filmske kritičare, ne čekate reakciju svojih kolega, filmaša, nego jednostavno odmah znate da li ste uspjeli ili niste uspjeli. Da, vjerojatno je jedan od težih žanrova, jer teško je ljude nasmijati općenito, ali nekako ja ne mogu zamisliti da radim ništa drugo. Eto.
0: U glumačkoj postavi filma je niz sjajnih glumica i glumaca hrvatskog i srpskog glumišta. Kako ste rekli, Avengersi otprilike, je li? Dakle, Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Anđelka Stević-Žugić, pa je li Saveta Seka Sablić, Dejana Čimović, Srđan Žika Todorović i još dosta njih. Kako su odabrane glumice i glumci i jesu li se svi rado odazvali?
1: To je zanimljivo pitanje. Znači, ja nekako od svojih fakultetskih dana kad sam radio na Bitangama i Princezama, volim u svojim projektima imati Renea Bitorajca. Nekako smatram da ako radite nešto komično u Hrvatskoj, da je stvarno grijeh barem ne pokušati dobiti Renea. Tako da sam njega imao od samog početka pisanja scenarija, već uključenog, jer nam je to već bila ne znam koja suradnja. I onda smo gledali kog bi voljeli za pandana Reneu iz Srbije, i tu je jako brzo došlo do odgovora Dragan Bjelogrlić, koji je ne samo vrstan glumac, nego i producent, scenarist, redatelj. I kad smo pristupili njemu, on se također oduševio scenarijem. Bilo je puno lakše, jer kad imate Renea i Bjelu od početka, kao prvo dvoje glumaca u tom ansambl filmu, onda zapravo ljudi vrlo brzo pristaju i vrlo brzo ulaze u projekt, jer znaju da takva dva glumca sigurno ne bi odabrali nešto što će im naškoditi karijeri ili nešto u čemu ne vide neku dobru vrijednost.
0: Rekao bih da je glumačka podjela rađena vrlo pedantno i precizno. Čak i manje uloge tumače izvrsni glumci, karakterni, dakle, koji se odlično snalaze i u komedijama.
1: Pa da, mislim, mi smo stvarno pazili da, recimo, moj veliki prijatelj i još veći hrvatski glumac Goran Grgić je, recimo, u dvije scene se pojavljuje i rado se odazvao i stvarno mu hvala na tome. Janko Popović Volarić je u jednoj sceni, ne znam koliko su ljudi zamijetili, ali jedan od naših najboljih glumaca, Ozren Grabarić, je na glas premijera, recimo, na telefonu. Već dugo, znam da nemam toliko godina, ali stvarno od nekih svoje teenage godina radim na filmu i kao asistent i sve. I nekako sam uvijek bio pošten prema glumcima i mislim da sam stvorio neki kredit kod njih da mi se odazivaju i da mi žele pomoć u nekim stvarima, a filmovi su kod nas, kako da kažem, rijetke životinje. Meni je ovo tek drugi film u 10 godina od ZG80 i stvarno ljudi znaju da kad radite film da vam treba pomoć i zapravo se rado odazivaju i stvarno im hvala na tome.
0: Dragan Bjelogrlić je u jednom razgovoru rekao da su srpski glumci iz filma posljednjih godina u nemilosti srbijanskog režima, da su na crnoj listi. Znate li nešto o tome?
1: Znam da im nije lako, znam da pogotovo gospodin Bjelogrlić je javno obznanio svoje nezadovoljstvo sa vladajućom strukturom trenutno u Srbiji. Ne treba mi on da vidim da određeni glumci ne glume toliko koliko bi trebali, da određene legende i zvijezde ne glume toliko koliko bi trebali i zato mi je nekako drago da su svi bili u filmu Svadba, koji je, evo, javljaju mi prije par dana, prešao 700.000 i u Srbiji, što znači gledan je i tamo, voljen je i tamo, tako da nekako mi je drago da su pokazali da možda i glumci koji ne snimaju toliko više, da ne znači da su nevoljeni u Srbiji.
0: Kad govorimo o glumačkoj postavi, tu su i mladi glumci Nika Grbelja, Marko Grabež, Roko Sikavica, pa i Denis Murić, kojeg se sjećamo iz filma Ničije dijete. A ovdje glumi trep glazbenika Težak život. Kako je izabrana ta mlađa glumačka postava?
1: E, pa morat ću vam priznat, kod mladih smo išli na malo drugačiji pristup. Recimo, dobro, Roko Sikavica je, ja to cijelo vrijeme govorim, to je glumac koji ima najveću minutažu od svih glumaca kroz moja djela, znači kroz filmove, serije i kratke filmove. S njim sam doista najviše radio i nekako sam generacijski najbliži. Njega sam imao u vidu od samog početka. A recimo Denis Murić, Marko Grabež, Nika Grbelja i Marko Miljković i Nevena Neranđić koja glumi Jelenu su svi bili produkt castinga, odnosno snimili su tekst za uloge kojima su pretendirali i oni su baš odabrani na castingu i jako mi je drago da jesu. Naravno da sam ja znao za Denisa Murića od prije i za Niku Grbelju s kojom sam radio na Metropolitancima i naravno za Denisa Murića koji je od ničeg deteta do zlatnog dečka i to već stvarno postao jedan od vodećih mladih zvijezda Srbije, ali isto tako nisam znao da li su dobri za ove uloge, tako da evo, to je bio jedan veliki casting iz kojeg su, sad mi je naravno drago, isplivali oni, odnosno one.
0: Spomenuli ste da je ovo vaš drugi dugometražni film nakon hita ZG80 iz 2016. Zbog čega je dakle moralo proći čak 10 godina između dva vaša filma dugog metra?
1: Pa da, to je dobro pitanje na koje, nažalost, ja nemam odgovor, pošto sam svake godine od 2016. prijavljivao film, odnosno konkretno film Svadbu. Nekako smo vjerovali da je to naš sljedeći projekt, kolega Kelava i ja. Ne znam, ja sam isto smatrao da nakon uspjeha ZG80 da su mi nekako vrata malo otvorenija prema sljedećem projektu, ali evo, nekako mijenjali su se ti čitači u Havcu, koja je naša krovna udruga za dodjeljivanje sredstva filmova, ali nekako možda iz nekog njihovog umjetničkog afiniteta nisu bili, kako da kažem, otvoreniji prema komercijalnom filmu, što im i mogu i ne mogu zamjeriti, ali evo, došla je ta komisija prije nekih 3 godine koja je prepoznala scenarij, odnosno potencijale scenarija filma Svadba i nadam se da, recimo, nakon Svadbe da neću imati pauzu od 10 godina.
0: Da. U međuvremenu ste režirali i seriju Metropolitanci, više epizoda humorističnih serija Kote Šiša i Mrkomir prvi, a ranije i zapažene kratke filmove Životinsko carstvo, Poklon predsjednika Nixona i Priča o Mari iz Velog Varoša. Planirate li i u buduće režirati TV serije i kratke filmove?
1: Pa zapravo da, to se dobro se sad, trenutno sam baš u nekom procesu razvijanja jedne serije i da, volio bih pogotovo, veliki sam fan dnevnika Velikog Perice, kolege Vinka i mog bivšeg profesora Vinka Vrešana, tako da, volio bih tako nešto povijesno, nekako mi se čini da je to sad trenutno možda i najpopularniji serijski žanr, kako kod nas u regiji, tako i u svijetu. Tako da, volio bi neku tako mini seriju do 5 epizoda, možda povijesnu raditi za to. A za kratki film imam par ideja. Samo problem mene i kratkih filmova je što su mi uvijek govorili da moji kratki filmovi izgledaju kao traileri za dugometražne. Jer sam ih radio također na nekoj komercijalnoj razini i uvijek su izgledali kao pilot za neku potencijalnu seriju. Tako da serije, apsolutno, za kratke filmove ću još malo razmisliti.
0: Svadba se odnedavno može pogledati u premium videoteci na nekoliko platformi, na više njih. Dakle, znate li možda podatke o dosadašnjoj gledanosti, neke podatke?
1: Pa ne znam, mi doista dobivamo na tjednoj bazi te neke podatke, tako da možemo vam poslati kad ćemo znati, ali doista sad nemamo pojma.
0: Na kraju, ali ne i najmanje važno, zbog sjajnih rezultata Svadbe već se radi na nastavku. Što gledatelji u njemu mogu očekivati i kad bi mogao stići pred publiku?
1: Pa da, Svadba 2 je već prijavljena, i što znači samim time da je i napisana. Nekako u Svadbi 2 ćemo raditi na tome, na jednoj miskoncepciji koju je publika doživjela, to je da je Svadba 1 završila sa happy endom. Ona doista je završila sa nekom pobjedom ljubavi, ali nije završila sa happy endom, što ćemo vidjeti u Svadbi 2, za naša dva, rekao bi, glavna lika, a to je lik Renea Miljenko i lik Bijele Vuk, koji zapravo nisu ispoštovali to što su obećali svojim gazdama, što znači da zapravo ih čekaju teška vremena, kako našeg Miljenka pred kriminalnom istragom za propast svog velikog konglomerata i carstva Kromaksa, odnosno političke karijere Vuka. Tako da ćemo ih malo srušiti u nastavku, možda ćemo ih malo i preseliti, kao što često u Hrvatskoj neki naši bjegunci od zakona znaju preseliti u susjednu državu. Tako da mislim da će biti vrlo zanimljivo.
0: Reklo bi se da su likovi i njihovi odnosi, dakle i brojnost likova i bogatstvo tih karaktera, da su vrlo plodni i za mogući čitav filmski serijal.
1: Pa da, nekako mi smo, to doista nije produkt uspješnosti Svadbe 1, mi smo već kad smo prijavljivali, znači zadnji put kad smo prijavljivali, to je bilo mislim 2023. i kad smo prošli, smo u toj produkcijskoj analizi naznačili mogućnost franšize, ali ja bih to prije nekako nazvao trilogijom. Bolje mi zvuči kad neko kaže trilogija nego nastavci, jer nastavci mogu biti uglavnom lošiji, a kad je trilogija, onda je nešto zamišljeno da se ispriča unutar tri neke epizode, tri filma. I evo, ja ću stvarno pokušati da Svadba 2 bude barem na pola uspješna kao Svadba 1, tako da nam ostane i malo tog zaloga za Svadbu 3.
0: Kad bismo mogli očekivati možda premijeru Svadbe 2?
1: Mi se stvarno trudimo da to bude točno 2 godine od izlaska Svadbe 1, što bi značilo prvi mjesec 2028. Mislim da je to nekako i najrealnije, jer čak i ovi velike svjetske franšize uglavnom imaju tu pauzu 2 godine, kako, ne znam, i Harry Potter i Marvel i Star Wars i sve to, zato što znam da je to ljudima čudno, ali dugo traju i same pripreme i snimanje i postprodukcija, montaža, a i ovisimo naravno o rezultatima financiranja koje čekamo ovo ljeto.

0: i malo iznenadila u smislu baš da je takav bum, to niko nije mogao očekivati, ali očekivali smo mi da će to biti dobro. Tako da meni nije bilo teško s te strane nešto glumiti, bilo mi je čak zadovoljstvo sa takvim sjajnim partnerima i u takvoj sjajnoj ekipi i dobroj atmosferi raditi na filmu.
1: Miljenko je dakle opet vaša komična uloga. Kao što kažete, gledamo vas u ozbiljnim ulogama od Metastaza i Ljudožlera vegetarijanca, Dobili smo vam dobri. Bitange i princeze, dakle, serija po kojoj vas mnogi pamte je bila humoristična, dakako. Što vam je kao glumcu bliže ili draže, komedija ili drama?
0: Nema. Nisam se nikad odredio kao glumac, hoće li biti dramski ili komični. Hvala Bogu da sam u tome uspio i da imam priliku balansirati između jednih i drugih likova. Da ne igram stalno iste uloge, da sam stalno negativac ili da sam stalno pozitivac. Osim toga, ušao sam u neke godine gdje mogu dati i ponuditi nešto drugo od sebe. Nisam više mladac koji skače, koji je zafrkant, nego sad mogu igrati neke druge uloge, a Miljenko mi je dao baš otvorene ruke da pokažem što mogu.
1: Zanimljivo, sad mi asocijacija dakle dolazi, sve te vaše ozbiljne uloge, odnosno likove koje tumačite, imaju u sebi nešto autodestruktivno, neku, neću reći želju za samouništenjem, ali nekakav lagavni poriv, da.
0: Pa gledajte, mi glumci, mi biramo uloge, naravno, biramo kad ćemo igrati u nekom filmu. Mi si ne pišemo sami uloge i na meni je ko glumcu kad se neke uloge prihvatim, da ju i napravim kako valja, pa tako da... Jednostavno nisam tu naišao na nekakve prepreke. Čak naprotiv, kažem, baš mi je drago da sam igrao malo drugačiju ulogu od onoga što inače nudim.
1: Kako općenito birate uloge koje ćete tumačiti ako se o nečemu takvom u našoj kinematografiji uopće može govoriti?
0: Da, dobro je pitanje da li se može govoriti. Biram sa ove profesionalne glumačke nekakve strane. Dakle, potreban mi je dobar scenarij, dobro okruženje, da se vidim, naravno, ja od tog živim, dakle, i honorar je tu bitan, tu se puno stvari treba poklopiti. A naravno da ima jako puno uloga koje odbijam. Mislim da mi je u mom životu čak je ispalo da mi je pola-pola, da sam pola odbio, pola radio. Nemam s tim problema nekakvih.
1: Često surađujete s redateljem Igorom Šeregijem, od Bitangi i princeza preko filmova Poklon predsjednika Nixona i ZG-80 do serije Metropolitanci. Reklo bi se da odlično funkcionirate kao dvojac.
0: Pa je, to se prije govorilo za mene i za Šmita, jer smo tri filma zajedno napravili, za sva tri filma sam dobio Zlatnu arenu. Evo sad se spominje Šereg i ne znam, valjda me neki redatelj zavoli pa me vidi u svojim projektima i naravno da ako dobro surađujemo da je onda i rezultat dobar. Sa Šeregijem je stvarno zadovoljstvo raditi, ja stalno govorim da je on mlad i perspektivan, iako je sad već odrasla osoba i ima jako dobrih rezultata, jako dobrih stvari iza sebe, vjerujem da ga isto toliko dobrih stvari čeka i u budućnosti. Dobri smo si i privatno, kliknuli smo si kako se to kaže i s njime stvarno zadovoljstvo raditi budući da je svjestan da i glumac ima nešto za reći u cijeloj toj priči. Nije krut kao neki redatelji koji misle da su Bogom dani i da je njihova riječ prva i zadnja. I to mi se sviđa. Volim raditi na taj način.
1: Glumačka postava u filmu je odlična. Tu su Dragan Bjelogrlić, Dejana Čimović, Jelisaveta Sablić, Anđelka Stević-Žugić i ostali. Svi su oni vrlo raspoloženi. Kako je ozračje vladalo na setovima?
0: Ma odlično je bilo. Baš je bilo zabavno. I zadovoljstvo igrati s glumcima s kojima nemaš prilike često igrati. S Draganom sam igrao, imao sam prilike igrati u Kajmak i Marmeladi, Branka Đurića. U jednom zabavnom filmu nismo imali puno, ali evo, tad se poznamo. Sa Anđelkom sam pak igrao u serijalu Ne diraj mi mamu i u još jednom manjem projektu ovdje u Hrvatskoj, tako da se isto poznamo, ali nemamo prilike često raditi i bilo je zadovoljstvo. I bilo je čak i kao malo nadmetanje, oni i mi, a kao obitelji, pa kad su oni snimali svoj prvi dio, mi pitamo redatelja kakvi su bili u dobri su. Pa sad nama to bilo napeto, čekaj, moramo sad i mi. To je bilo kao nekakvo natjecanje. Međutim, čim smo se skupili svi zajedno na hrpu, to je neka sinergija bila i rezultat jednostavno nije mogao izostati. I vjerujem da je bila neka druga postava, da to ne bi bilo jednako uspješno. Duboko sam uvjeren u to.
1: Već se radi i na nastavku filma. Znate li možda u kom smjeru će se razvijati vaš lik Miljenka Lončarića?
0: Pa čak i ne znam, evo, vidim Šeregija i tu i tamo imamo još uvijek nekakve obaveze vezane uz film. Da, on je napisao i drugu varijantu, ona nije konačna. I on sam je svjestan da je bolje možda da mi ne priča. Mi kao glumci imamo neke svoje ideje kako bi voljeli da to izgleda, međutim u konačnici to će odlučiti redatelja, onda ćemo se i

0: U posljednjem dijelu emisije prisjećamo se majstora borilačkih vještina, producenta i glumca Chucka Norrisa, junaka bezbrojnih šala, dosjetki i mimova, ali i nekad popularne akcijske zvijezde koji je nedavno preminuo u dobi od 86 godina. O njemu razgovaramo s urednikom na Hrvatskoj televiziji i filmskim kritičarom Dejanom Šošom. Kad se govori o Chucku Norrisu, često se kaže da je bio legenda akcijskog žanra. Koliko je to utemeljeno, odnosno koliko je njegov status stvarno značajan?
1: On je sigurno bio legenda akcijskog žanra sa svime onime i pozitivnim, rekao bi, i negativnim što ide uz to. Dakle, njegov je status u tom nekom smislu neupitan. E sad, je li taj status vrijedan, recimo, nekakvog vrhunskog filmskog statusa, to je opet drugo pitanje.
0: Kao najbolji film u kojem je nastupio ističe se Na zmajevu putu Brusa Lija. On je film i režirao, a Norris glumi glavnog negativca koji doslovce, dakle, Liju staje na put. Kako je ostario ovaj film?
1: Pa rekao bih, za razliku od mnogo drugih filmova Chucka Norrisa koji su imali, ajmo to tako reći, problema sa starenjem, makar većinom nikad su bili mladi, nisu bili nešto specijalno vrijedni, recimo to tako u estetskom smislu. Ovaj film Bruce Lee je ostario dosta dobro. Čovjek bih rekao da mu je reputacija, kao i svemu što radio Bruce Lee, s vremenom samo rasla, i ako se nekada i raspravljalo u ozbiljnim krugovima o filmovima koje je Bruce Lee radio i drugi vrijedni autori akcijskog borilačkog žanra, ako se raspravljalo o tim filmima kao nekakvoj trivijali, s vremenom je prevladalo mišljenje ipak među, rekao bih, većinom kritike da su u pitanju vrlo vredna u estetskom smislu ostvarenja koja, recimo to tako slikovito, predstavljaju nekakav balet za radničku klasu. Meni se čini da je to možda najuputnije tako okarakterizira. Dakle, filmovi koji su već zbog samih koreografija vrijedni dvostrukog, trostrukog, četverostrukog gledanja. Ovaj film, dakle, živi svoj nekakav život neprekidno i na društvenim mrežama i na YouTube-u i tako dalje, i recimo prizor, dakle, koji nas iz ovog kuta proučavanja Chucka Norrisa najviše i zanima, to je završni obračun, dakle, u Rimskom koloseumu u kom se obračunavaju Bruce Lee i Chuck Norris. Općenito taj prizor slovi za jedan od najatraktivnijih uopće prizora u akcijskom filmu. I evo sad, danas sam ga u pripremi ovog našeg razgovora gledao po, ne znam, tisućiti put, i stvarno se i dalje čovjek ne može načuditi koliko je sve to skupa šarmantno. Od same lokacije, dakle, snimanja na kojoj su se našli, tako rekući, protuzakonito, podmitivši stražare u Koloseumu, preko nevjerojatnog imidža oba dvojice junaka u to doba, posebice Chucka Norrisa, čija neviđena dlakavost još uvijek imponira i ne mogu se jednostavno prestati smijati kad ga vidim, pa do toga zapravo koliko je Bruce Lee to fantastično iskoreografirao i režirao, uključujući recimo ovu mačku u prizor, dakle, koja je jedina zapravo njemi promatrač posljednjih životnih trenutaka velikoga borca, koji, eto, ne prihvati milost kojemu Bruce Lee ponudi, pa ne samo da završi svoju boračku, nego i životnu karijeru.
0: 80. su, dakle, bile zlatno desetljeće njegove karijere. To su bile godine i stvaranja akcijskih junaka Schwarzeneggera i Stallonea. Može li se reći da je Norris bio neka vrsta kombinacije njih dvojice, ali za siromašne, da tako kažem, jeftinija verzija, bez većih ambicija, s odmakom prema trešu, malo bolji od Michaela Dudikoffa?
1: Ova sintagma koju ste spomenuli, dakle, Schwarzeneggera i Stallonea za siromašne, uvelike, rekao bih, stoji. Čitava ta filmska priča Chuck Norrisa je poprilično tužna priča. Dakle, on je počeo stvarno sa dna i tu, recimo, da ima moje velike simpatije. Dakle, počeo je bez ikakvog formalnog znanja obrazovanja, afirmirao se kao istinski kvalitetan karatist i poznavac borilačkih vještina, zahvaljujući činjenici da je trenirao mnoge slavne, sklopio je značajna poznanstva, počevši od onoga sa Bruce Leeom, preko kasnije sa Steve McQueenom i tako dalje, i nekako se dokopao filma. Međutim, nikada nije imao prevelike sreće. Sad, da li je, naravno, to pitanje sreće ili nekakvog nosa ili zapravo nekakvog uopće razumijevanja filmske industrije i filmske umjetnosti, ako ćemo zaoštiti, evo, i do ovih estetski viših razina, nikada ga zapravo nije poljubila sreće da imao prigodu surađivati sa istinski vrhunskim redateljima, što su imali njegovi brojni drugi borilački kolege. Dobrim dijelom razlog je tome naravno što je on bio i produkcijski uvijek u jednoj lizi debelo ispod zapravo njih, tako da nije ni bilo zapravo neke mogućnosti da radi sa, ne znam, Johnom McTiernanom ili sa Johnom Milliusom, recimo, koji su od Arnolda Schwarzeneggera napravili ono po čemu je on ostao značajan. Ali vjerojatno to ima nešto i u Norrisovom samom poimanju filma, budući da je i u tim niskobudžetnim vodama bilo zapravo dosta kreativaca. Međutim, on je vrlo, vrlo rijetko zapravo imao sreću pojaviti se u nečemu vrijednome. Kad sad krenemo nabrati nekakve njegove bolje, kvalitetnije filmove, nema ih zapravo realno puno. Zakon šutnje, recimo Andrewa Davisa, koji je možda jedan od najboljih bio redatelja akcijskih s kojima on imao sreće surađivati, pa onda recimo nekoliko filmova Steve'a Carvera, počevši od ovog usamljenog Vuka McQuaida iz 1983. godine. Međutim, sve su to realno nekakve estetske mrvice u odnosu na ono što su recimo redatelji akcijskih ili borilačkih filmova uspjevali postići, ne znam, u hongkongskoj kinematografiji ili u ovoj mrvicu skuplje produciranoj američkoj.
0: Norris je u 80-ima snimio svoje najpoznatije filmove, dva nastavka Nestali u akciji, također dva nastavka Delta Force. Spomenuli ste Zakon šutnje, zatim Usamljeni Vuk McQuaid s Davidom Carradineom. Kakvima se danas doimaju ti filmovi?
1: Pa ovi filmovi su dobri i dalje, meni se čini. Dakle, i Zakon šutnje, recimo i Usamljeni Vuk McQuaid su tip filma kakav je danas skoro iščeznuo. Dakle, iz kina u kojima, ako imamo akcijske filmove, onda imamo ove skupocijene krcate efektima, tako dalje. Ovo su filmove nekako čvrsto strukturiranih priča, romantičarsko-konzervativnog, recimo to tako, ideološkog okvira, sa solidnim, dakle, glumcima, sa jednostavno ono 90-ak ili 100 minuta nekakvog ono solidnog narativnog filma. Neki drugi filmovi iz njegovog doba, čini mi se, nisu možda toliko uspješno stavili, recimo ovi upravo koji su bili najpopularniji Nestali u akciji ili recimo Delta Force. Nedavno sam gledao Delta Force, znati željan kad je umro kako će danas izgledati, i jednostavno moram reći da je, bez obzira što ne smatram, čak rekao bih da imam povremeno krajnje upitan ukus iz perspektive nekakve ozbiljne filmske estetike, ali imao sam problema s gledanjem Delta Force, pogotovo u ovom kontekstu sad sukoba na Bliskom istoku, tako dalje. Naime, u tom filmu čak Norris glumi izraelskog specijalca koji se obračunava s palestinskim teroristima, i to je napravljeno tako da jednostavno sad se čovjek malo i zacrveni tu i tamo gledajući. Ni Nestali u akciji ne djeluju možda Bog zna kako bolje. Nismo prije nekoliko godina, kad smo posvetili jedne posebne dodatke čak u Norrisu, onda smo prikazali Nestali u akciji, koji su, recimo, ajdemo to tako reći, ono, baš ako se jako, jako prisilimo, možemo reći da su jedan korektni akcijski B-film.
0: Može li se reći da je Norris bio dijete svog vremena na neki način? Dakle, ne baš skupe akcijske zabave, zvijezda kuće The Cannon Group, braće Menahema i Jorama Globusa, mnogo pirotehnike s malo pameti, da tako kažem.
1: A svako od nas je dijete svoga vremena, pa je tako bio i Chuck Norris. On je bio zaštitni lik Cannon Grupe i ove braće koji su, dakle, meni isto s jedne strane nemjerljivo zapravo simpatični, budući da su bili veliki entuzijasti i poduzetnici koji su, ono što bi se reklo, gradili nešto od ničega i napravili zapravo puno. Međutim, što se tiče samoga Norrisa, mislim da mu oni nisu dali, recimo to tako, omogućili dovoljno zanimljiv, potentan neki filmski okvir gdje bi on mogao napraviti više u nekom smislu, recimo to tako, kvalitetnog žanrovskog filma u kom su to napravili, recimo, Arnold Schwarzenegger ili brojni drugi zapravo akcijski junaci 70. ili 1980. godine.
0: Može li se reći da mu je u usporedbi sa Schwarzeneggerom i Stalloneom nedostajalo karizme ili markantnosti, da tako kažem, da bi bio veća filmska zvijezda?
1: Pa to mi je jako teško odgovoriti, budući da je, barem sudeći po jednoj nevjerojatnoj raširenosti ovih fora sa Chuckom Norrisom posljednjih godina i uopće cijelom tom poplavom njega na društvenim mrežama, da jednostavno čini se zapravo da je njegova karizma bila možda i puno veća od one koju je sam film uspio onda iskazati. Tako da je zapravo teško reći je li njemu što nedostajalo u odnosu na njih. Meni se čini, makar naravno to je ocjena vrlo paušalna, izdaleka, ne poznavajući njih osobno, ali prateći, recimo to tako, relativno poprilično njihove karijere, da su oni jednostavno bili u nekim stvarima od njega inteligentni i uspješni. Odnosno da su imali puno zapravo više smisla zapravo za, da tako čak pretenciozno kažemo, kreativno izražavanje unutar filma, jer jednostavno nije slučajno da su oni naljetali na bolje scenarije, da su upoznavali kvalitetnije redatelje. Očito da su oni imali nešto što on nije imao, a što nužno nije filmska karizma, jer da je u pitanju samo filmska karizma, davno bi on već bio zaboravljen, a vidimo da nije.
0: 90-ih je njegova zvijezda počela tamnjeti, a onda je stigla serija Walker, Teksaški Ranger. Ona se svakog ljeta intenzivno prikazivala i na HTV-u, dakle lagana televizijska trivijala. Zanimljivo je opet da su korijeni serije u filmu iz 1983. godine u kojoj Norris prvi put glumio Rangera J.J. McQuaida.
1: Film ovaj 1983. dakle usamljeni vuk McQuaid donosi sličan karakter kakav će poslije proslaviti ponovno među recimo možda i novim generacijama Chuck Norrisa u glasovitoj seriji Teksaški Ranger McQuaid. Dakle, tih 90-ih čini mi se je Chuck Norris našao pravi okvir za svoj dakle filmski lik, našao ga je na televiziji. Televizija je tada već recimo jačala, osnaživala se, bila sve snažnija i u produkcijskom smislu. I zapravo čitava ta nekakva njegova filozofija filmska, dakle jedan recimo to tako staromodan mačo muškarac konzervativnih nazora koji nam dolazi upakiran u jednostavnije priče sa klasičnim pozitivcima, negativcima, sa nekim društveno korisnim radom u smislu obračunavanja sa anomalijama američkog društva tako dalje. I zapravo 90-ih je već televizija bila puno podatniji okvir zapravo i mediji za to nego film, i on je tu jako zapravo dobro to odigrao. Čini mi se, sad kad gledamo tih 200-tinjak epizoda Teksaškog Rangera McQuaida snimljenih između 93. i 2000. čini mi se je nekakav ono vrhunac njega kao glumca i možda zapravo sve ovo što kasnije se događalo sa velim njegovim ovim nekakvim trećim životom ili trećoj mladosti na društvenim mrežama i u ovim svim forama, vicevima i tako dalje, zapravo možda najviše inicirano upravo i tom serijom kojom se nove generacije uspjele upoznati s njim i serijom koja je u krajnjoj liniji bila na neki način i bez obzira što je dakle zadržava tu neku trivialnost, ali puno ozbiljnija nego Canonove produkcije. I sad recimo kad gledamo ko je sve radio tu seriju, dakle Walker, Teksaški Ranger, među autorima je recimo i Paul Haggis, dakle čovjek koji je dobio Oscara za isto fantastični film Djevojka od milijun dolara, koji je u konačnici režirao film Crash, dakle isto nagrađen Oscarima. Dakle, to je razdoblje kada najbolji pričači priča već uvelike rade za televiziju. I čini mi se zapravo s distance da je ono što ostaje u nekom filmskom smislu od Chuck Norrisa upravo taj njegov televizijski opus.
0: U kinima smo Norrisa posljednji put vidjeli u drugom nastavku Plaćenika iz 2012. godine. Tu se našao na neki način u svom prirodnom okruženju uz Dolfa Lundgrena, Jean-Claude Van Damme, Jeta Lija, Randya Couture i ostale, da tako kažemo, akcijske zvijezde B klase.
1: Ti Plaćenici jesu nekakav rekvijem za ove umirovljene akcijske junake, pa i dakle našega Chucka Norrisa, koji tu naravno djeluje šarmantno i to je jedan onaj film koji, nepretenciozan film koji se dakle s lakoćom gleda, međutim nekako ostaje dojam zapravo da je on i neku recimo treću životnu dob i pozne godine zapravo slabo u filmskom smislu iskoristio. Dakle, on je živio u vicevima, forama, objavljivao je bezbrojne knjige o borilačkim vještinima, samopomoći, tko zna čemu sve ne. Međutim, zapravo je u samom nekom filmskom smislu i tu mu nedostaje neki film, recimo, koji će biti njegov nekakav, ajmo to tako reći, labuđi pjev, recimo, u kom će on biti simpatični starac, kao što je, ne znam, Clint Eastwood simpatični starac u Gran Torinu, ili kao što je Stallone simpatični, već rekao bih, starac u ovim poznim filmovima o Rockyu. Dakle, tu čini mi se zapravo da je njegova tužna priča, dakle, i u toj nekoj trećoj dobi postala još tužnija i da ni tu zapravo nije ostvario svoj nekakav potencijal koji je mogao.
0: Dugi niz godina bio je i još uvijek jest junak bezbrojnih dosjetki, šala, mimova, od toga da nije radio sklekove, nego odgurivao zemlju i da je dva put izbrojio do bezbroj, do kratkih videa u kojima sređuje ostale junake, a koji se mogu pogledati na YouTube-u. Koliki je prema vašem mišljenju njegov značaj u okvirima pop kulture?
1: Njegov je značaj očito ogroman. Dakle, čim evo mi sad na trećem programu Hrvatskog radija, dakle, razgovaramo o njemu, znači da je njegov značaj neupitan u okvirima ove pop kulture sigurno. Međutim, velim, opet, meni nekako taj značaj je zapravo obrnuto proporcionalan filmskom značaju. Dakle, što je bio značajnije na tim društvenim mrežama, to je bio marginalniji na filmu. Posljednjih godina nije ni nastupao. Sad mislim da se tek čeka premijera njegovog zadnjeg filma, ovog nekog o zombijima, koji je isto jednom nogom vjerojatno odradio preko volje. Znači, nažalost, mislim da golemi značaj u pop kulturi je obrnuto proporcionalan filmskom značaju, pogotovo u ovoj zadnjoj fazi karijere.
0: Na kraju, koji njegov film vam je najbolji ili najdraži? I zbog čega, dakako?
1: Mislim da neću iznenaditi ako kažem da mi je njegov najdraži film Na zmajevom putu. Dakle, film njegova zapravo prva uloga i njegova najbolja uloga, i da je sav zapravo sukus tužne priče Chucka Norrisa o neiskorištenim mogućnostima kad je u pitanju kinematografija, upravo u tome da mu je najbolja uloga ona koja je jedna od najkraćih i uloga u kojoj je čovjek koji inače bio u valjda svim filmovima nepobjediv, dakle na koncu biva savladan i u antologijskom, dakle, prizoru o kom smo već govorili u Rimskom koloseumu, ne samo da gubi bitku od Bruce Lee-a, nego izgubi i život. I nekako mi se čini da je baš tužno što je upravo to njegova najbolja uloga i najzanimljivija, i da je u pitanju možda i najbolji film u kojem je glumio, a da je zapravo njegova zasluga za to nije prevelika, osim naravno u pojavnosti, u nevjerojatnom izgledu, u neviđenoj dlakavosti i u zapravo vrhunskom poznavanju borilačkih vještina. Gledao sam nedavno baš isječke njegovog gostovanja kod Conan O'Briena, čini mi se, kad on procjenjuje dosta diskretno mogućnosti bili tako borba završila da su se stvarno tukli, govoreći da je za razliku od Bruce Lee-a on i natjecateljski nastupao i je stvarno im osvajao titule i tako dalje. I nekako mi se čini da je on bio svjestan da mu je zapravo to nekakav najveći domet, makar velim završi za njega porazno.

0: I tako smo film po film i razgovor po razgovor stigli do kraja još jedne filmomanije. U njoj smo govorili o komediji Svadba, najgledanijem domaćem filmu svih vremena, kojeg je do sad u kinima pogledalo oko 800.000 gledatelja. O komediji koja počiva na stereotipima i klišejima, ali koja je i dovoljno svježa i zabavna, razgovarali smo s njezinim suscenaristom i redateljem Igorom Šeregijem. Naš sugovornik bio je i glumac Rene Bitorajac, koji u Svadbi tumači Miljenka Lončarića, najvažniju ulogu s hrvatske strane. Prisjetili smo se i nedavno preminulog majstora borilačkih vještina, producenta i glumca Chucka Norrisa, o kojem smo popričali s urednikom na Hrvatskoj televiziji i filmskim kritičarom Dejanom Šošom. Uz nas ste mogli i zaplesati na taktove pjesme Mary You Brune Marsa s njegova debitanskog studijskog albuma Doo-Wops and Hooligans iz 2010. godine. Slušali smo i pjesmu Perfect Eda Sheerana s njegova trećeg studijskog albuma iz 2017. godine, te pjesmu The Eyes of a Ranger country zvijezde George McAntonija s njegova albuma Trail of Life. Variacija te pjesme iskorištena je na špici serije Walker Texaski Ranger, koja je obilježila posljednje razdoblje karijere Chucka Norrisa. Emisiju je snimio i montirao Jurica Novosel, ja sam autor Josip Grozdanić, a urednica je moja kolegica Maja Peterlić. Ugodan vam dan i do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Nema suštine i dalje. Suština je ljubav, to svi znamo, nećemo se lagati.
3: Poslušajte Skitnje u zvuku. Neven Vulić. Čuva li tko liriku nevremena?
4: Una. Una je moja prva žrtva.
3: U nedjelju od 8 sati i 30 minuta na trećem programu Hrvatskog radija.
5: Kako se šta bude dešavalo, ja ću ti tako javljati. Ništa ne brini. Pozdrav!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Vokalna suzvučija.

U današnjim vokalnim suzvučima hrvatski skladatelji u interpretacijama sopranistice Evelin Novak. Na početku slušamo Tugu djevojke i Dvije ptice Vatroslava Lisinskog. Uz Evelin Novak nastupa Filip Fak –

Čuli smo dvije pjesme Vatroslava Lisinskog, Tuga djevojke i Dvije ptice. Nastupili su sopranistica Evelin Novak i pijanist Filip Fak. Slijedi u istoj izvedbi pjesma Na gondoli, opus 720 Ivana Plemenitog Zajca.

Sopranistica Evelyn Novak i pijanist Filip Fak izveli su nam pjesmu Na gondoli, opus 720 Ivana Plemenitog Zajca. A sada pjesme Josipa Hacea, Moja sudba i želja. Ponovno Evelyn Novak i Filip Fak.

Čuli smo pjesme Josipa Hacea, Moja sudba i Želja. Nastupili su sopranistica Evelin Novak i pijanist Filip Fak. U nastavku u istoj izvedbi pjesme Bilo nekoć, Krik i Vjerujem dragi, Dore Pejačević.

Čuli smo tri pjesme Dore Pejačević, Bilo nekoć, Krik i Vjerujem dragi. Nastupili su sopranistica Evelin Novak i pijanist Filip Fak. Za kraj prvi čin iz opere Ljubav i zloba Vatroslava Lisinskog, Arija Ljubice, Što sam tužna zagrešila. Uz Evelin Novak nastupa Simfonijski orkestar HRT-a. Dirigent je Mladen Tarbuk.

0: Treći program.
1: Duhovni profili.

0: Uvodno ste, poštovani slušatelji, čuli nekoliko taktova iz dua za dvije violine Božidara Širole, kojemu se na današnji dan navršava 70. obljetnica smrti, što je dobra prigoda sjetiti ga se u našim duhovnim profilima. Širola je u mnogome bio sretan čovjek, no s manje sreće kada je riječ o recepciji i uvažavanju njegova djela. U svakom zvanju i zanimanju neki ljudi dođu u prvi red znamenitosti, zasluga i priznanja, često ne samo zbog svojega rada ili sretne ruke, nego i stoga što su im drugi probijali put. I dok su ovi zaposjeli najčasnija mjesta, drugi, unatoč impresivnoj biografiji, ostaju u drugom ili trećem redu. U takve marne radnike impresivne biografije, koji je uz ostalo mnogima probijao put afirmacije, valja ubrojiti skladatelja, muzikologa, glazbenog publicista i prvog doktora muzikologije u Hrvata, Božidara Širolu.
1: Od koljevke pa do groba.
2: Božidar Širola rođen je u Žakanju 20. prosinca 1889. U Karlovcu je završio pučku školu i pohađao glazbenu. Realnu gimnaziju, započetu u Karlovcu, završio je u Zagrebu 1908. gdje je učio i violinu. Upisao je međutim studij matematike i fizike, jer je njegov otac, poznati pedagog i učitelj Stjepan Širola, želio da sin ima, kako se obično kaže, siguran kruh u rukama, što se poslije Drugoga svjetskog rata doista pokazalo korisnim. Diplomirao je 1913. Zaposlio se kao nastavnik te nastavio učiti glazbenu teoriju i instrumentaciju kao posljednji privatni učenik Ivana Plemenitoga Zajca. Već tada je skladao, a kao zborovođa Akademskog glazbenog društva Mladost putovao je Austrijom, Mađarskom i Njemačkom, te upoznao inozemne skladatelje. Godine 1919. organizirao je proslavu 100-godišnjice rođenja Vatroslava Lisinskoga. Studije je nastavio na Institutu za glazbene nauke Bečkoga sveučilišta. Na osnovi disertacije Istarska narodna popjevka stekao je 1921. naslov doktora muzikologije, prvoga u Hrvata. Tada je taj doktorat formalno bio dio filozofije, a da se od njega mnogo očekivalo može se prepoznati u riječima doktora Janka Barlea, također glazbenika, koji tada u Svetoj Ceciliji piše da je Širola zvan da bude Hrvatima ono što je bio Česima smetana.
0: A od 1919. do 1939. bio je član ravnateljstva Hrvatskog glazbenog zavoda, a član je i pjevačkog društva Kolo, Matice Hrvatske i Hrvatskog književnog društva Sveti Jeronim. Osnovao je klub hrvatskih skladatelja, a 1920. odsjek za pučku muziku u etnografskom odjelu Narodnog muzeja te proveo melografska snimanja. Redovit je član HAZU-a od 1930. godine. 1928. bio je izabran u komisiju Međunarodnog festivala za suvremenu glazbu u Ženevi, a predavao je na konzervatorijima u Ljubljani i Pragu. Bio je od 1935. do 1941. ravnatelj Akademije za glazbene i kazališne umjetnosti u Zagrebu, a od 1941. do kraja rata kustos je i upravitelj Etnografskog muzeja. Iako je nakon sloma NDH po kazni umirovljen i zabranjen mu je javni rad i izvođenje djela, može se reći da je sretno prošao. Davanje instrukcija iz matematike i fizike pomoglo mu je u osiguranju egzistencije. Tek 1952. izvela je Zagrebačka filharmonija jednu njegovu simfoniju. Umro je u Zagrebu 10. travnja 1956.

0: skladao je raznovrsno i mnogo. Napisao je na Držićev tekst operu Stanac i koncertnu uvertiru Novela od Stanca, balete Sjene i idilički intermeco, a od osobita su značenja njegova komična opera Citara i Bubanj, te oratori Život i spomen slavnih učitelja svetih braće Čirila i Metoda, za koji je dobio priznanje na Festivalu Međunarodnog društva za suvremenu glazbu 1927. u Frankfurtu na Majni. Napisao je i oratorije Žrtva Abrahamova, Misa poetika, Muka i smrt Kristuševa i druge, Suitu Otmica, Tri hrvatska plesa, Simfoniju u e-molu, simfonijsku pjesmu Noturno za veliki orkestar i Koncerto da kamera za dvije flaute i komorni orkestar, Tri ekloge za alt, bas i komorni trio, Romancu za violinu i gudače, Skerco za violinu i gudače, Koncert za violinu i orkestar u D-duru, 13 gudačkih kvarteta, 3 klavirska trija, 10 malih kantata za sopran, alt, tenor, bas i klavirski kvartet, te uz komornu i klavirsku glazbu brojne druge orkestralne skladbe.
1: Pisao je glazbu za dječje igrokaze i skladao popjevke za djecu, te uglazbio stihove brojnih stranih i hrvatskih pjesnika, među kojima cikluse solo pjesama na Vrazove, Domjanićeve, Nazorove i Arnoldove stihove, no i pjesme starih pjesnika kao što su Nalješković i Đorđić. Od posebna je značenja njegova glazba za pučke drame i misterije, Majka Božja od Kamenitih vrata, Horvatska od Kristuševa narođenja prikaza, Muka spasiteljeva i druge. U tom segmentu osobita je suradnja s njegovim šurjakom Velimirom Deželićem mlađim, koji je uz ostalo napisao libreta za neke njegove opere, oratorije, pučke igre i solo pjesme. Surađivao je i s Petrom Grkcem, Ljubomirom Marakovićem, Josipom Andrićem i drugim prvacima Hrvatskog katoličkog pokreta, te bio njegov zauzeti sudionik u ostvarivanju ciljeva reevangelizacije hrvatske kulture.
0: Širola se kao muzikolog posvetio skupljanju građe za povijest hrvatske glazbe i proučavanju hrvatskog folklora, osobito folklornih instrumenata. Uz brojne studije i kritike objavio je 1922. Pregled povijesti hrvatske muzike. Fučkalice, sviraljke od kore svježeg drveta, te sopile i zurle, 32. Hrvatsku pjesmaricu s notama, 42. A iste godine i knjige Hrvatska umjetnička glazba, odabrana poglavlja iz povijesti hrvatske glazbe, i Hrvatska narodna glazba, pregled hrvatske muzikologije, sa slikama i notnim primjerima, te 44. separat Hrvatska crkvena glazba. Uredio je i 1943. objavio album popjevaka hrvatskih suvremenih skladatelja. Velik broj radova objavio je u Zborniku za narodni život i običaje Južnih Slavena, u Etnološkoj biblioteci, u časopisima i novinama Sveta Cecilija, Hrvatska prosvjeta, Hrvatski narod, Nova Hrvatska i drugima. Kratak pregled povijesti hrvatske glazbe napisao je ratne 43. za rumunjski časopis Kandirea. Više dijela preveo je sa stranih jezika.
1: Širola se očitovao kao pristalica nacionalnog smjera. Ponirući u bit hrvatskog folklora i otkrivajući njegove skrivene zakonitosti, Širola je ne samo izvrsnim obradbama, nego i originalnim kompozicijama znao progovoriti specifičnosti narodnog izražaja, piše o njemu Muzička enciklopedija. Doista, načinio je niz obrada narodnih pjesama i napjeva. Jednako je uspješno to činio sa značajkama primorske glazbe i glazbe kajkavskih krajeva, slavonske i bosanske narodne baštine. U spomenutoj knjizi Hrvatska narodna glazba ovako joj određuje korijene, granice i značajke.
0: Najstariji se glazbeni oblici, piše Širola, javljaju u području Čakavsko-Ikavskom, u Istri, Hrvatskom primorju, na otocima duž čitave Jadranske obale, u Dalmatinskoj zagori, u Lici. To područje seže u zadnjim svojim ograncima i u zapadnu Bosnu, zapadnu Hercegovinu prema istoku, a i u Belokranjsku prema zapadu. Tu se još ojkanje, to jest otegnuto drhtavo pjevuljanje na slogu oj, odvija u primitivnim portamentima. Kao da se pjevačevo grlo, što se napreže izvođenjem bez odaha, ne može još ustaliti na određenim stupkama ljestvičnog niza, da se čas poslije u recitativnom svom obrascu pokrene u sasvim malim intervalima. velikoj i maloj sekundi, u maloj terci. Da napokon dosegne krajnju metu svega tonskog opsega u tetrakordu, nizu od 4 tona, dakle u samo malenom dijelu još nerazvijenoga ljestvičnoga niza. Može se zapaziti i to da ti tonovi mjestimično još nisu ustaljeni na diatonskim stupkama ljestvičnoga niza. To se naročito zapaža kod primitivnih glazbenih instrumenata, gdje se tumači jednostavnošću njihova načina gradnje.
1: Daljnji stepen razvitka hrvatskog glazbenog folklora nalazi se u živom pjevanju na području koje obuhvaća otprilike područje Kajkavštine, Međimurje, Hrvatsko Zagorje, Gornju Podravinu, Zagrebačko i Jaskansko Prigorje, Dolnje Pokuplje, Turopolje i jedan dio Savske ravnice, a i sjeverozapadne Bosne. Tu se već razvio ljestvični niz koji obuhvaća katkad i čitavu oktavu. Redovno se u napjevima upotrebljava po 6 tonova ljestvičnog niza, a napjevi s više od 8 tonova vrlo su rijetki. Tonovi su se, po svojoj intonaciji, ustalili u prirodnoj ugodbi diatonskog niza, ali su sačuvali svoju melijsku slobodu. Svaki bi od njih mogao imati snagu završetka ili, kako bi to rekli stari teoretičari, mogao bi biti nota finalis. Nisu se sačuvali, nisu se možda ni razvili svi ljestvični obrasci, što su se upotrebljavali u sredovječnoj vokalnoj jednoglasnoj glazbi u zapadnoj Europi. Najvećma se upotrebljava sredovječni dorski i frigijski ljestvični niz. No ima i takvih ljestvičnih nizova što ih ne sretamo u sredovječnoj europskoj glazbi. Na njih je prvi upozorio Kuhač. Podrobno ih analizirao Kuba, dijelom i Mokranjac, a u najnovije doba i Kloson, ravnatelj instrumentalnog muzeja u Briselu.
0: To kajkavsko područje treba ipak podijeliti u dva manja područja. U sjevernom prevladavaju starocrkveni ljestvični nizovi, modusi, tonusi, naročito dorski, dok se u južnom području već razbiru osnove modernih tonaliteta s istaknutim odnošajem tonike i dominante. Još nije utvrđeno koliko je u tome preobražaju harmonskog poimanja imalo utjecaja susjedno treće folklorno područje. U tom trećem području razabire se i najdalji stepen razvitka. Izraziti dur i mol tonalitet koji se razvio zacijelo pod utjecajem gajdaške svirke, poslije i pod utjecajem svirke tamburaških zborova. Ovo područje obuhvaća Slavoniju i Srijem, a prelazi još u Baranju i Bačku. Samo katkad nalazi se mol tonalitet natrunjen izrazitim orijentalnim elementom, povećanom sekundom. Ovaj je prikaz, zaključuje Širola, samo sumaran. U njemu su dane samo glavne, rek bi vanjske, značajke hrvatske narodne glazbe.

0: U knjizi Hrvatska umjetnička glazba u izdanju Matice Hrvatske 1942. Širola je, može se reći, kroz nekoliko članaka dao prikaz povijesti hrvatske glazbe, posebice izdvojivši Lisinskoga i Zajca kao stvaratelje moderne glazbe u nas. Bio je, može se reći, glazbeno univerzalan i sveobuhvatan. Tako skladatelj i orguljaš Mato Lešćan u članku Božidar Širola kao skladatelj misa, objavljenome u prvom broju Svete Cecilije 1977. ovako ocjenjuje Širolin značaj i značenje. Jedan je od najplodnijih kompozitora svoga doba, privatni učenik Ivana Zajca, koji je također obilovao bogatim životnim opusom. Širola je zahvatio gotovo sva područja svjetovne i duhovne glazbe. U domeni duhovne glazbe osobito se ističe svojim oratorijima, o kojima će biti posebno govora, te misama, motetima i manjim skladbama duhovnog karaktera.
1: Velik je doprinos Širola dao u crkvenoj glazbi s više misa, rekvijema, zborskih skladbi i popjevaka. Zanimljivo je, piše dalje Lešćan u vezi s tim, da u doba razmaha cecilijanstva kod nas, kad mnogi skladatelji suhoparno imitiraju njemačke cecilijance, Širola stvara vrlo samosvojne originalne mise. Kao što je misa poetika i staroslavenski rekvijem, svečana misa i drugi. Već sama činjenica da Franjo Dugan, svakako najpozvaniji stručnjak i skladatelj crkvene glazbe onoga vremena, sklada samo jednu misu, i to dvoglasnu, vidi hrvatski crkveni kantual, potvrđuje Širolin skladateljski zamah i smionost.
0: Stojeći čvrsto na tlu našeg folklora, kao antički div Antej, Širola je sačuvao snagu narodnog izraza, obogativši ga modernim harmonijskim ruhom. Širola izvrsno dočarava arhaični duh modusa, primjenjujući neke postupke poput organuma, diafonije, falso bordona i slično. On se snažno izražava u polifoniji, osobito u tehnici madrigala i moteta, odnosno mise. Međutim, njegov polifoni stavak je nešto slabijeg učinka u fugatima, a pogotovo u fugama, na primjer završna fuga u posljednjoj pričesti Svetog Jeronima. Njegov harmonijski govor vrlo je svjež i originalan. Tu ima nona korda, undecima korda, paralelnih kvinta korda, seksta korda i septa korda, te akorda kvintne i kvartne građe. Osobito se često služi pedalnim tonom te dvostrukim pedalom, što stvara statičko-epski ugođaj. Po svim tim osobinama, Širola je jedan od najoriginalnijih stvaralaca svojega doba. Osnovne oznake stila njegovih crkvenih skladbi su monumentalno, majestozno, misteriozno. Koji puta je faktura njegovih harmonijskih stavaka pregusta, pretrpana i možda bi efektnije djelovala nakon prozračnog tkiva, no valjda je sve to upravo osobina njegove glazbe.
1: U tom broju Svete Cecilije, Široli posvećenom, u kojem se zapravo prvi puta nakon rata o njemu studiozno pisalo, Lovro Županović u članku Božidar Širola i duhovna glazba ovako pak sažima njegov glazbeni rad i značenje u duhovnoj glazbi. Kad se sabere sve što je Širola stvorio na području duhovne glazbene tematičnosti, to nije ni tako malo. Na skladateljskom području iznosi oko 52 dijela, a na onome pisane ili govorne riječi 6 samostalnih radova. Ukupno je to oko 58 opusa raznolika sadržaja, podrijetla, ali i vrijednosti. Po njima je Širola jednak kao i po onima svjetovne glazbene tematičnosti, što znači da mu i na našem području u prvi plan izbija stvaralaštvo skladateljske naravi. Po njemu on i u okviru duhovne tematičnosti traje kao istaknuta, vrlo značajna skladateljska osobnost, kako svog vremena, tako i današnjice, kojoj u ovom našem trenutku vrijedi posvećivati pozornost ponovnim objavljivanjem i vođenjem i promicanjem bar nekih dijela.
0: Ljubomir Galetić posvetio je u spomenutom broju Svete Cecilije pozornost Širolinim kratkim formama liturgijske i duhovne glazbe, istaknuvši originalnu osebujnost homofonih stavaka i smionost u upotrebi harmonijskih elemenata i sklopova, te istodobnu prisutnost harmonijskih elemenata usporednih dur i mol tonaliteta. Laskavim riječima ocijenio je pak Izak Špralja, njegov oratorijski opus napisavši. Na području oratorijske glazbe Božidar Širola je daleko najplodniji hrvatski skladatelj. Obogativši našu glazbenu literaturu s 5 vrijednih djela te vrste, uspio se afirmirati jednim od njih i pred svjetskom javnošću. Oratorijem o svetoj braći Čirilu i Metodu, Širola je postao u svijetu poznati i priznati skladatelj izvanrednih sposobnosti, novi Palestrina, koji je zanimljivo odabranim izražajnim sredstvima, skladajući u duhu glazbe koja živi u duši njegove rase, naroda, umio stvoriti veliko umjetničko djelo.
1: Ovo je djelo bilo značajno i za ondašnji naš glazbeni trenutak. Potvrda da smo sposobni stvoriti i na tom glazbenom području djela opće ljudskog značenja. I kao što je Lisinski u svoje vrijeme utemeljio nacionalni operni izražaj, moglo bi se ustvrditi da je to učinio Širola u svoje vrijeme za područje oratorijske glazbe. On je naime, kao skladatelj takozvanog nacionalnog smjera, narodnom stvaralaštvu prilazio intuicijom pravog umjetnika, koji je, ne samo izvrsnim obradama, nego i bez doslovnog citiranja, znao pogoditi specifičnosti našeg izražaja i dati oratorijima, osobito onda kad je to dramska radnja dozvoljavala, ono obilježje koje ih usmjeruje onom nacionalnom. Bez obzira na moguće različite stavove u odnosu na Širolinu glazbu općenito ili vrednovanje njegovih dijela, pojedinog oratorija, on ostaje i utemeljitelj naše oratorijske glazbe. I onaj koji je na tom području dao najbolja dijela u nas, i onaj koji je uspio takvu vrst naše glazbe afirmirati u svijetu.

0: Zaključimo ovaj prikaz sintetskim pogledom Lovre Županovića na cjelinu Širolina opusa. U svom skladateljskom, etnomuzikološkom i muzikološkom djelovanju, što se punih 40 godina potvrđivalo brojnim ostvarenjima, od kojih neka s prvog područja pripadaju samom vrhu hrvatske glazbene kulture, Božidar Širola posvećivao je doličnu pozornost i tematičnosti duhovnog karaktera. O takvim ostvarenjima sa skladateljskog područja, koja su se kretala od vokalno-instrumentalnih minijatura preko misa do opsežnih oratorijskih epopeja, bilo je govora u prethodnim prilozima. Širolina je faktura u svim svojim komponentama u vrijeme nastanka većine opusa par excellence iznicala iz tada vrlo aktualnih evropskih strujanja, noseći međutim u sebi i jasnu ozračnost domaćeg narodnog glazbenog stvaralaštva. To je s druge strane istodobno potvrdilo dosad izricani i izrečeni ne samo domaći, nego i inozemni sud o Široli kao skladatelju dijela svjetovne tematičnosti, slivši se tako s njim u zajedničnost nedvojbeno impresivne znakovitosti. Po njoj Širola u hrvatskoj i jugoslavenskoj glazbi traje ne samo kao jedna od središnjih skladateljskih osobnosti u razdoblju između dva rata, nego i kao stvaralac kome je mjesto među eminentnim domaćim skladateljima našega vremena. Njega je izvojštio stanovitim brojem svojih skladbi, među kojima oratorij Život i spomen slavnih učitelja Svete braće Čirila i Metoda, apostola slavenskih, u našoj, pa i inozemnoj glazbenoj kulturi, stoji kao jedinstvena i neponovljiva magistralna glazbena freska velebnih razmjera i vrhunske umjetničke vrijednosti.
1: Međutim, osim na skladateljskom, Širola je duhovnu tematičnost dodirnuo i na ostalim dvama područjima svog glazbeničkog djelovanja. Suočavan naime s problematikom i građom koja mu se kao etnomuzikologu i muzikologu nudila, on je kao glazbenik široke znati želje nije ni mogao, a ni želio getizirati prema njezinoj užoj specifičnosti, nego ju je uzimao kao nužnost cjelovitog očitovanja i potvrđivanja životnosti našeg čovjeka na terenu na kojem stoljećima obitava. Proučavajući je zatim nakon fiksiranja i zapisivanja, odnosno spoznavanja povijesne dokumentacije, jednakim žarom bez obzira na njezinu specifičnost, on je došao do rezultata koji, doduše, ni brojem ni zamašnošću značenja ne dosežu razinu njegovih ni skladateljskih priloga, ni radova svjetovne etnomuzikološke i muzikološke tematičnosti. Ali su nedvojbeno znakoviti za cjelovito spoznavanje opsega i značenja Širolina priloga glazbi duhovnog karaktera.
0: Iznoseći problematiku staroslavenskog korala, odnosno glagoljaškog ili pak pučkog pjevanja, oni bilo samostalno, bilo djelomice u većim radovima, 6 slučaja, ukazuju na Širolina nastojanja da takvim svojim reagiranjem pridonese udio svog glazbenog znanstvenog rasuđivanja što cjelovitijem i po njegovu mišljenju uspješnijem proučavanju tog našeg narodnog glazbenog specifikuma. U obradbama običaja, odnosno misa, Širola je prvenstveno skladatelj koji na temelju tonske građe, do koje je došao gonjen impulsom etnomuzikologa, melografa, stvara djela po izričajnosti uglavnom srodna s onim njegove izvorne glazbene provinijencije. To, drugim riječima, znači da ih je naš umjetnik shvaćao kao svojevrsnu produženu ruku svog u biti najglavnijeg, rezultatima najbogatijeg i dometom najznačajnijeg područja vlastitog glazbeničkog djelovanja, onog skladateljskog, namjenjujući im jednaku ulogu koju je davao svojim skladbama sličnog karaktera.
1: U radovima pak s pisanom riječi Širola je više intuicijom nego argumentacijom iznosio zaključke koje danas valja dopunjavati, ispravljati, a neki i odbacivati u priličnoj mjeri, zbog čega se oni ni približno ne mogu staviti uz bok prvima. Na etnomuzikološke radove s pisanom riječi mogu se po tehnici izlaganja i dokumentiranja nadovezati i prilozi s područja muzikologije, odnosno glazbene publicistike. U njima Širola svojim osobnim shvaćanjem istaknutu problematiku iznosi ne samo s onolikim brojem činjenica koliko mu ih je nudilo vrijeme nastanka tih priloga, to jest ono predratno i ratno, nego i sa željom da ih učini što pristupačnijima i širem krugu čitatelja, odnosno slušatelja. To im onda više podvlači publicističku, nego znanstvenu komponentu.

Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija koju smo u povodu 70. obljetnice njegove smrti posvetili hrvatskome skladatelju, muzikologu i glazbenom publicistu Božidaru Široli. Uz njegovu popjevku skladanu na Domjanićeve stihove pozdravljaju vas spikeri Kristina Kiršenhojter i Lovro Golac, tonmajstor Ivan Šimec, autor Vladimir Lončarević i urednica Nevenka Dujmović.

0: Putovi hrvatske glazbe.
1: Pozdravljamo vas, poštovani slušatelji, na početku emisije Putovi hrvatske glazbe, urednice Ive Lovrec-Štefanović. Današnjom emisijom prisjećamo se skladatelja i urednika na Radio Zagrebu Krešimira Fribeca uz 30-godišnjicu njegove smrti. On je rođen 24. svibnja 1908. godine, a umro je 23. prosinca 1996. Na početku slušamo ciklus pjesama za glas i gudački kvartet na stihove Dragutina Tadijanovića Crne vode. Nastupa mecosopranistica Dunja Vejzović uz zagrebački gudački kvartet. Čine ga prva violina Josip Klima, druga violina Ivan Kuzmić, viola Ante Živković i violončelo Josip Stojanović.

Na početku emisije Putovi hrvatske glazbe slušali smo Crne vode Krešimira Fribece, ciklus pjesama za glas i gudački kvartet na stihove Dragutina Tadijanovića. Nastupili su mecosopranistica Dunja Vejzović i zagrebački gudački kvartet. Prva violina Josip Klima, druga violina Ivan Kuzmić, viola Ante Živković i violončelo Josip Stojanović. A sada Sunčani ditiramb Krešimira Fribeca. Zagrebačkim simfoničarima Radio Televizije Zagreb dirigira Igor Đadrov.

Sunčani ditiramb Krešimira Fribeca slušali smo u izvedbi zagrebačkih simfoničara Radio Televizije Zagreb, kojima je dirigirao Igor Đadrov. U današnjoj emisiji Putovi hrvatske glazbe prisjećamo se dijela Krešimira Fribeca, skladatelja i urednika na Radio Zagrebu, uz 30-godišnjicu njegove smrti. Slušat ćemo sada koncertnu muziku za violinu i orkestar sa stavcima Allegro, Adagio i Presto. Violinu će svirati Josip Klima, a simfonijskim orkestrom Radio Televizije Zagreb dirigirat će Nikša Bareza.

Koncertnu muziku za violinu i orkestar Krešimira Fribeca interpretirali su violinist Josip Klima i Simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb. Dirigirao je Nikša Bareza. Sljedeće dijelo Krešimira Fribeca bit će povratak poema za bariton i gudački orkestar na stihove Dobriše Cesarića. Nastupa bariton Vladimir Ružđak uz zagrebačke soliste.

U izvedbi baritona Vladimira Ružđaka i zagrebačkih solista slušali smo Povratak Krešimira Fribeca, poemu za bariton i gudački orkestar na stihove Dobriše Cesarića. A sada Vibracije, suita iz baleta Krešimira Fribeca. Slušamo Vibracije noći i sna, potom Vibracije tijela, Vibracije boli, Vibracije strasti, Vibracije svjetlosti. Zagrebačkom filharmonijom dirigira Lovro Plemeniti Matačić.

U emisiji Putovi hrvatske glazbe slušali smo vibracije suitu iz baleta Krešimira Fribeca. Zagrebačkom filharmonijom dirigirao je Lovro Plemeniti Matačić. A poemu Za engleski rog Krešimira Fribeca svirat će Miroslav Eichner uz zagrebačke soliste.

Bila je to poema za engleski rog Krešimira Fribeca. Nastupio je Miroslav Eichner u zagrebačke soliste. Ponovit ćemo da u današnjoj emisiji Putovi hrvatske glazbe slušamo dijela Krešimira Fribeca, skladatelja i urednika na Radio Zagrebu uz 30-godišnjicu njegove smrti. Prisjetit ćemo se i njegova dijela More i ja, ciklusa pjesama za mezzosopran i instrumentalni ansambl. Naslovi su O sunce, O ludi vjetre, Zatvorit ću sebe u školjku i Koliko valova pučina ima. Nastupit će mezzosopranistica Dubravka Zubović uz instrumentalni ansambla Cezantes, dirigirat će Dubravko Detoni.

Bio je to ciklus pjesama za mezzosoprani instrumentalni ansambl More i ja Krešimira Fribeca. Nastupila je mezzosopranistica Dubravka Zubović uz instrumentalni ansambl Acezantes. Dirigirao je Dubravko De Toni. A impresije za orkestar Oceanija Krešimira Fribeca slušamo u izvedbi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Zagreb kojim će dirigirati Nikša Bareza.

Bile su to impresije za orkestar Oceanija Krešimira Fribeca. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Zagreb dirigirao je Nikša Bareza. I za kraj asonance Krešimira Fribeca. Za klavirom Fred Došek.

Bile su to asonance Krešimira Fribeca u izvedbi Freda Došeka. Time završava današnja emisija Putovi hrvatske glazbe. Slušali smo dijela skladatelja i urednika na Radio Zagrebu Krešimira Fribeca uz 30-godišnjicu njegove smrti. Urednica emisije Iva Lovrec-Štefanović.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na početku emisije glazba slušamo uvertiru Manfred, opus 115 Roberta Schumana. Bečkom filharmonijom ravna Wilhelm Furtwängler.

0: Čuli smo simfonijsku pjesmu Preludi Franca Lista. Nastupila je Bečka filharmonija, a dirigirao je Wilhelm Furtwängler. Time smo došli do kraja emisije Glazba. Uredila Ana Boban.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Čuli smo dvije pjesme Georgesa Bizeta, Oproštaj arapske domaćice i Otvori svoje srce. Nastupili su mezzo-sopranistica Cecilia Bartoli i pijanist Myung Woon Chung. Slijede u istoj izvedbi još dvije pjesme Georgesa Bizeta. Ovog puta slušamo Bubamaru i Tarantelu.

Čuli smo pjesme Buba Mara i Tarantela Georgea Bizeta. Nastupili su mezzosopranistica Cecilia Bartoli i pijanist Myung Woon Chung. A sada scena i arija za glas, violinu i orkestar Nesretniče, opus 94 Felixa Mendelssohna Bartoldija. Uz Ceciliju Bartoli nastupa Maxim Vengerov i orkestar La Scintilla. Maestro Adam Fischer.

0: Vokalni duo Luciano Pavarotti i Andrea Bocelli uz Orkestra del Teatro Comunale di Bologna izveli su nam Morantovu pjesmu Note Piscatore. Time smo došli do kraja današnje emisije Klasični vrt. Uredila Jana Haluza.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Nema suštine i dalje. Suština je ljubav, to svi znamo, nećemo se lagati.
1: Poslušajte Skitnje u zvuku. Neven Vulić. Čuva li tko liriku nevremena?
3: Una. Una je moja prva žrtva.
1: U nedjelju od 8 sati i 30 minuta na trećem programu Hrvatskoga radija.
4: Kako se šta bude dešavalo, ja ću ti tako javljati. Ništa ne brini. Pozdrav!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, sad je na rasporedu repriza emisije Moj izbor.

0: Vidio si. Da. System of a Down kao uspomenu na srednjoškolske dane moga današnjeg gosta Vida Hribara. Vid, ti si dosta proveo po tim nekim Gažicama, klubovima, dosta si svirao u raznim sastavima, a ipak si uspio završiti školu.
1: Da.
0: Da, vidiš, da. Nije...
1: Ali sam puno odgađao. Zapravo mi je akademsko školovanje trajalo 8 godina, tih 5 sirotih godina koje trebaš završiti su meni trajale 8, ali da, jer sam zapravo puno svirao i počeo sam i tak zarađivati od glazbe rano, pa ti se to svidi. Pa
0: hvala Bogu, da. Ja sam radio u skladištu, recimo. Pa... Vozio sam sladoled. Da je meni bilo jedan dan nastupit kao neki muzičar. Ja mislim da se ja više ne bi vratio iz tog područja. I dan danas bi svirao možda sa nekim našim pop divama.
1: Da.
0: To bi bilo, da, nikad ne bi naučio tako dobro svirati. Ovaj System of a Down govori što je tvoja...
1: Osnovnoškolska zapravo.
0: Osnovnoškolska.
1: Da. Zapravo je to jedan od rijetkih, kak sam odrasao sa dvije starije sestre.
0: Tako onda, tukle?
1: Apsolutno ne. Oblačile su me u curicu nekada.
0: Aha, vidiš.
1: To je sve okej. Okay. To sam samo rano otkrio svoju nježnu stranu.
0: Dobro, ali ova trenerka sad koju imaš ima nešto, da, nešto nježno u sebi.
1: E da, ali sam htio reći zapravo, System of Down je zapravo kad bi uvijek ja otkrio neku glazbu, bi mi sestre saopćile, pa nisi ti to, to smo ti mi otkrili. A kad si najmlađe dijete, zapravo rijetko imaš priliku da si ti nešto otkrio.
0: Da.
1: Zapravo je sav, cijeli moj ukus je zapravo neki ono...
0: Induciran, u stvari.
1: Utjecaj.
0: Pa ja mislim da si imao sreću što se tiče toga, to je dobro.
1: Da.
0: To je dobro, znaš, u nekim drugim vremenima kad sam ja stasao nije bilo apsolutno nikakvih utjecaja umjetničkih. Bila je samo onako jedna onako Ken Loachovska okolina garnirana ovo je sad vrijeme od kolinja, dakle. Tako da ti sad ne idem u detalje. Postoji li razlika u osjećaju zadovoljstva tvoga kada napišeš dramski tekst ili kada režiraš neku predstavu ili kad napraviš glazbu za neku predstavu ili film? Postoji li razlika u tonalitetu te emocije ili jednostavno postoji li nešto što ti je draže?
1: Pa najdraže mi je zapravo dovršiti tekst.
0: Aha.
1: To mi je. I ovo kad se zaigraš i kad se smiješ i plačeš zajedno s tekstom, a ova prva inkubacijska faza od nje mi se bljuje. Samo što, ali zapravo skužio sam, govorio sam da mrzim pisat, pa skužio sam da ni ne mrzim pisat, da sam nekako, sad imam 31 godinu i ipak vidim da neko strpljenje imam već, onak malo po malo dobivam neko šahovsko strpljenje koje prije uopće ja ne mogu evocirati da sam ga ikad ovo sa 25 godina nemaš.
0: Ali to je, ja mislim da je to i normalno, zato što taj naboj u mladom čovjeku mora biti malo prejak. Barem,
1: da.
0: Recimo ja kad sam bio, 25 godina spominješ, ja uopće nisam čitao prozu. Sve što god bih uzeo, to nije bilo moguće čitati.
1: Da.
0: Ali zato je tu bilo ono kamioni poezije na sve moguće načine i nekakvih
1: da.
0: Ono...
1: E pa zato mene bio džez, ne poezija. Da.
0: Nekakvih Blesovih tekstova, ne znam, drame Radovana Ivšića ili ne znam. Do čega sam mogao u Rijeci doći.
1: Da.
0: A sad postoji opet neki polaritet između ovoga pisanja koje je i komponiranja, ali ajde, kako nisam u životu do sad ništa komponirao, držat ću se pisanje, to je ono što je pokojni Arsen rekao, posao od samoće. Na više razina. Ne samo da moraš biti sam u sobi dok tipkaš, nego moraš biti sam u sebi. I onda u jednom trenutku, znaš, nalaziš se negdje u nekoj prostoriji, imate čitaču probu za nekakav tekst, tu su glumci, jedna glumica se prehladila, druga nije zadovoljna frizurom, ovaj glumac ipak već 10 sati još se nije ništa popilo i tako. Hoću reći, surađuješ s ljudima i to postaje nekakav timski rad. A samoća je, dakle, pisanje je izrazito samotan čin. Kako to pomiruješ? Dakle, gdje nalaziš u stvari motivaciju?
1: Pa to je zapravo je i malo mazohistički, jer u tom mučenju i veselju pisanja, zapravo kada dovršiš nešto, onda kada si zadaš taj zadatak da ćeš to i postaviti, onda zapravo ponavljaš cijeli proces iznova iz nule, dakle nema garancije. I ništa što si napisao što se tebi savršeno podrazumijeva, ništa se ne podrazumijeva i ništa se nikada ne podrazumijeva.
0: Ulazi u drugi medij, ono, u neku drugu stvarnost. Da, dakle, da.
1: Da, i zapravo i sad i na dramskom tekstu Hiromi kojeg sam režirao, isto u ITD-u, kao i ovaj Muškarac upoznaje ženu koji sam režirao, sam osjetio na kraju procesa ovog našeg kazališnog, sam osjećao kako brod koji je isplovio na prvoj probi nazad onako uplovljava u tu moju samotnu luku. Aha. Dakle, u smislu da sam i bio zadovoljan sa procesom i koliko je to ostalo blisko toj energiji, stanju, atmosferi koju sam zamislio kad sam pisao.
0: Već je to da se nije potopio dobra stvar.
1: Be, pa i nije.
0: A putovo je, da, to ono je po novom svijetu, da. Kao ni Kolumbovi. Hajmo mi zasvirati, opet malo pustit ćemo, pa ću te onda pitati što smo slušali.
1: Može.

0: Vraćamo se u emisiju Moj izbor. Moj gost je Vid Hribar. Što smo vidovo slušali? Meni nepoznato.
1: Aha, Flavien Berger, Fufole. On je francuski, zapravo je elektro šansonjer, što mi je dosta zanimljiv žanr.
0: Da, to je onako kao ono dobrohotni ubojica, tako to meni zvuči.
1: Da.
0: Od prilike.
1: Baš je, kao ono, Fufole.
0: Drveno željezo, crni snijeg, kako se zove, oksimoron. Ne?
1: Da. A nije ti se svidio? Ili?
0: Ne, svidio mi se, nego ne razumijem francuski, baš pogotovo kad je to...

0: glazbu kak ti akustičnu, slušamo digitalne klavire koji su samplovi koji nisu klaviri. Tako da ja se isto slažem, ja ne volim kad neko stavi ritam mašinu na klasiku, metalce koji sviraju klasiku. Da, ali elektronika isto mislim da je jedan ono svijet za sebe, neistraženi svijet za sebe koji ima puno zanimljivih autora i baš sam htio i njega predstaviti kao meni jednog od zanimljivijih.
1: Čuj, ja sam dovoljno star da se sjećam kad su počeli Kraftwerk svirati, tako da znaš, da. I onaj njihov model i ono pipanje s robotima, to je bilo zabavno. Dobro, dosta si radio, dosta stvari čekaš. Što znači za tebe uspjeh u tom nekakvom kreativnom poslu? Na koji način ga mjeriš? Je li to taj pljesak koji se čuje iz gledališta, ako je stvar na pozornici? Je li to neka druga? Možda je to malo i banalno pitanje, ali na koji način ti vidiš svoj uspjeh? I naravno i neuspjeh.
0: Da, mislim da nije zapravo banalno. Ja dosta volim mišljenje drugih ljudi, dosta volim ovisiti o mišljenju drugih ljudi, ali nekako i na tome radim da zapravo mi je jedina referenca neki unutarnji sat, unutarnji neko sito koje prepoznaje kad sam napravio nešto bez fige u džepu, kad sam napravio nešto sa srcem na dlanu i kad sam vidio da sam to napravio tako da nitko nije po tom putu stradao, aha, to je za mene uspjeh. Recimo u procesu kazališnom, kad uspijem se ne izderat na nikoga 2 mjeseca i napraviti super predstavu i nemat toksični proces, to je meni uspjeh.
1: Znači to je čak moguće?
0: Pa naravno da je moguće.
1: Dobro.
0: Da.
1: Mislim, ja ne znam.
0: Ali je ludo, zato što ljudi su u kazalištu zaboravili vjerovati u to da je moguće. Moguće sa dobrim motivima.
1: A taj tip interakcije s glumcima, glumicama, to nešto što ti daješ, na koji način ti se to vraća? I recimo, ja mislim da je normalno osjećati umor nakon što se nešto piše i završi se to. Isto osjećati neku prazninu, nekakav umor. Ali u ovome nekakvom timskom radu gdje je stalna ta razmjena i emocije i mišljenja i to je u stvari stalni neki susret. Da li se tu također energija prazni ili se puni na nekakav intrigantan način? U kojoj mjeri se i ta ideja, prvotna ideja modificira s obzirom na to što glumci vraćaju? Tijekom proba, tijekom sve.
0: Mijenja se ta energija. I zapravo, sad si me pitao zapravo više stvari. Ne?
1: Jesam, da.
0: Da, ali ne znam ti reći. Zapravo nekako je sve vodi neka intuicija s moje strane i kada se i mijenja predložak, zapravo sam jako ja otvoren za sve razgovore, za svačije mišljenje, ne? Koja su mi bitna i zapravo ono stvarat neke, budući da i nisam završio režiju, onda onak volim malo demokratskije procese u kojima je moguće da se sve izgovori i da se kaže ako treba da je car gol, neki gol, bez ovih nekih pasivno-agresivnih kompenzacija. Kužim. S moje strane.
1: Ti si završio dramaturgiju. Dramaturgija kao studij podrazumijeva dosta pisanja i tu je tretman teksta onako dosta potrošački.
0: Nešto teorije.
1: Tu se raspisuje puno, dakle tu se čini mi se bildaju ti nekakvi spisateljski mišići, alati da se piše, a opet meni se čini da to u nekim situacijama može i smetati. Ta mogućnost da se raspisuje, onda baci ta stvar. Kako bih rekao, imam osjećaj da možda je to moja glupa nekakva romantičarska ideja, da svaki čovjek ima određenu količinu teksta u vlastnom životu. Kao što ima određenu količinu dana u kojoj će živjeti. Tako mi se čini da mi imamo određenu, da smo kapacitirani za određenu količinu teksta, a čini mi se da studij dramaturgije nekad ide nasuprot tome, da je možda jednostavno previše možda tog teksta. Ne znam, možda se varam, nisam probao.
0: Da.
1: U kojoj mjeri si ti bio zadovoljan s tim?
0: Ma ja sam bio zadovoljan sa faksom, ali isto tako kao što nisam svirao klavir kad sam išao u glazbenu školu, tako nisam ni pisao dok sam bio na dramaturgiji, zato jer si ono stisnuci u tim obavezama, zapravo u tim dramskim etidama.

0: está perto de você e entra no mar.
1: Caetano Veloso, a ako se ne varam, u ovih 13 godina emitiranja mog izbora po prvi put. To je ta poljska nepravda, što bi se rekla. Vid, hvala ti što si ga birao. Kakva je tvoja veza s Brazilom? Pretpostavljam da si bio u Brazilu.
2: Ma
1: da si,
2: kakvi, ne.
1: Da nisi bio.
2: Ja se nisam micao, ne, iz Europe isto, ne.
1: Ti si pravi Europejac.
2: Pravi Europejac.
1: Da, kako si se nosio sa dva imena? Uvijek su te zvali Vid?
2: Da.
1: Ili su te zvali Vid Adame?
2: Ne, ja sam Vid Hribar, na dokumentima sam ja Vid Hribar. I zapravo Vid Adam Hribar je neki drugi identitet moj, koji se uvjerio da je pisac, koji se uvjerio da je...
1: A, i što je zanimljivo, moj dragi obožavani pjesnik Ivan Rogić Nehajev, uh-huh, on je kao znanstvenik, sociolog, samo Ivan Rogić, uh-huh, a taj kao Nehajev mu je taj pjesnički identitet. Uh-huh. Tebi je Adam glazbeni ili, sad, ti si problematičan, je li to glazbeni, je li to dramaturški, je li to redateljski identitet?
2: Pa volim taj...
1: Ili možda biblijski?
2: Uživam u kaotičnosti svojih identiteta.
1: Aha, odlično.
2: A zapravo i moj dida je napisao roman Adam Vučjak i njemu je bio, aha, pseudonim Adam Vučjak na radiju, baš na, kad je pisao neke radio igre, pisao pod pseudonimom Adam Vučjak. Adam Vučjak. I zapravo meni je neko krsno ime Adam, ako to mislim da je, da, je. Tako da sam, onda sam si ga, prozvao sam se naprosto Vid Adam.
1: Pa dobro, da. Dobro je, tako uvijek možeš reći nisam to ja, to je Adam. Znaš, da, ako nešto
2: absolut
1: nije dobro, ne?
2: Da, da.
1: A kad je dobro, možeš reći, pa da, to sam ja, Vid Adam.
2: Da.
1: Dakle, mislim, znaš priču o Pessoa i njegovim heteronimima.
2: Pa baš sam ga
1: i
2: htio spomenuti. Da,
1: on je imao valjda 80-ak, 30-ak što su poznati, a onaj Alvaro Campos koji je bio jako dominantan, on je pisao kritike Fernando Pessoa, nekad i loše.
2: Da.
1: Zanimljivo, da. Kako se ti nosiš s kritikom? Dakle, ne samo u ovom umjetničkom smislu, nego u ono, ne znam, ono u smislu kakva ti je to frizura, ono zašto nisi ovo, zašto nisi ono, gdje su ti brkovi i tako.
2: Pa pogađaju me kritike.
1: Je li?
2: Da.
1: Ali onda,
2: ja sam,
1: kako onda to?
2: Ali sve manje, isto, aha, tako. U nekoj jesam ja u tranziciji vječnoj, da kao sanjam o danu kad me... Ali opet mislim da baš zato što jesam osjetljiv, da i toj osjetljivosti onda dugujem i lijepe stvari koje mi se događaju. Tako da zapravo je prigrljujem tu osjetljivost. Mhm. A sad kritike, recimo kazališne, sad me stvarno više ne zanimaju te kazališne kritike. Aha. Ta vrsta feedbacka me ne zanima toliko, ali mišljenje ljudi koje cijenim i koje volim, koji su mi bliski, pa to mi je jako važno. Ali opet ne važnije od vlastitog mišljenja.
1: Pa da, jer kako bi se drugačije stvarali, kako bismo stvarali ako nemamo taj neki uvjetno rečeno egocentrizam? Iz čega bismo mi pisali?
2: Da, da.
1: Uopće kreirali nešto.
2: Mm, da.
1: Koliko je u tvom životu, koliko se tvoj život promijenio od kad si postao otac? Nedavno, prije 8 mjeseci, postao si tata jedne Julije. I šta sad?
2: Sada je, rekao si, brdo i
1: sakupljačka
2: kultura. Da. Pa sad je... To je neki užasno komplicirani osjećaj i osjećam se jako komplicirano i osjećam se kao da to stanje je neko predivni, neki klaster, akord kojeg nisam nikad čuo i sada onako ga osluškujem i gledam šta je sve, šta ga sve sadržava. Tako da nešto ono i ranjivo i smrtno i prolazno i prekrasno i užasno bitno i zaigrano i šaljivo, isto tako, možda i ne tako bitno. Aha. Treba se igrati.
1: Da, onako, poprilično raskuštrana, niska osjećaja.
2: Da.
1: Dobro, za sam kraj emisije mi odgovori zašto nismo pustili ni jednu pjesmu koju pjeva Nina Bajsić. Ti se moraš vratiti kući, znaš, to ti je jasno.
2: Da, pa zato da ne njegujemo nepotizam sad neki, da joj ne nabijam zamp
1: Misliš?
2: Zašto? Ti je pusti nakon emisije.
1: Pa ja ću je pustiti u Metafori ili u nekoj, nekoj drugoj emisiji. Znači, što je sad prvo vid? Rekao si 17. Prosinca u...
2: Igra u ITD-u Muškarac upoznaje ženu. Također se u ITD-u može vidjeti kratki izlet Antuna Šoljana u režiji Marine Pejnović. Ja sam radio dramatizaciju Šoljanovu. I može se vidjeti Max Miša ofenziva Tetu ZKM u režiji Ivice Buljana.
1: Ovo što je Buljan radio.
2: Ja sam dramatizirao tu norvešku romančugu od Johana Harstada. Tako da je to, izlazim sa novom premijerom u studiju Čehov 23.12.
1: To su sve bobice.
2: Da, to jesu bobice neke, da. A onda se nadam samo nekom i maštamo o mirisu nekih kolača iz pečnice nakon te epopeje koja traje zadnjih 8 mjeseci.
1: Ja ti želim i kolače iz pečnice, želim ti i puricu, i mlince, sve što uz to ide. Vid, hvala ti lijepo na gostovanju.
2: Hvala puno na pozivu.
1: Poštovani slušatelji, bio ovo moj izbor kojeg završavamo naravno gastronomski. Moj gost je bio Vid Adam Hribar, za tonskim pultom Matej Trtolja, urednica Irena Matijašević, autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijep pozdrav, do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, bila je ovo repriza emisije Moj izbor.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Doba znanosti. Poštovani slušatelji, slijedi emisija Doba znanosti. Proučavanje gljiva dugo je bilo zasjenjeno glamuroznim znanstvenim istraživanjima. Biolog Merlin Sheldrake i autor knjige Isprepleteni život ima misiju to promijeniti. Znanstvenici okupljeni u Udruženju za zaštitu podzemnih mreža SPAN pokrenuli su projekt čiji je cilj prvi put mapirati svjetsku mrežu gljiva.
1: Budućnost je u gljivama. Zašto je mega znanost mikologije u usponu? Kao dječak Merlin Sheldrake jako je volio jesen. U vrtu roditeljske kuće odrastao je blizu Hampstead Heatha, gdje trenutno hodamo na oblačno ljetno jutro, lišće bi padalo s velikog kestena, stvarajući blage naslage u koje se najviše volio baciti. Koprcao se sve dok nije bio potpuno uronjen u lišće i ležao bi tamo sasvim zadovoljan, zakopan u šuštanju, izgubljen u neobičnim mirisima. Kako piše u svojoj knjizi Isprepleteni život, Entangled Life, te jesenske hrpe bile su mjesta za skrivanje i svjetovi za istraživanje. No, kako su u mjeseci prolazili, hrpe su se smanjivale. Dok bi kopao po njima, pokušavajući shvatiti zašto, izvlačio bi tvar koja je izgledala više poput zemlje nego lišća. Što se događa? Kad je upitao svojeg oca o tome, prvi je put saznao o raspadanju. Merlin je sin Ruperta Sheldrakea, kontroverznog znanstvenog pisca, najpoznatijeg po predlaganju koncepta morfne rezonancije. Tako možemo pratiti njegovo zanimanje natrag sve do tog trulog lišća, zanimanje za zanemareno mega znanstveno područje mikologije, proučavanje gljiva. No, zanemareno je relativan pojam. U istočnoj Aziji gljive su voljene i obožavane tisućama godina, kaže Sheldrake. U Kini postoje hramovi čovjeku koji je odgonetnuo kako uzgajati shiitake gljive. Ali da, na zapadu je zanemareno. Misli da postoje dva razloga za to. Prvi je jednostavan. Tek su se nedavno pojavile tehnologije koje omogućuju znanstvenicima da u potpunosti istraže svijet gljiva, da otvore skrivene svjetove koji leže ispod nas, nevidljivi oku. Drugi je povijesni. Postoji ukorijenjena disciplinarna pristranost, kaže. Gljive se nisu smatrale kao vlastito carstvo života sve do 1960-ih. Mikolozi su bili smješteni u kutu odjela za biljne znanosti umjesto u vlastiti odjel za znanost o gljivama. To je imalo golemi utjecaj. Ako ne obrazujete istraživače, to će područje biti zanemareno.
0: Izvan znanosti, mnogi ljudi, ako ne i većina, gljive povezuju samo s plodovima gljiva. A one su prolazne, kaže on. To je kao da možemo vidjeti samo cvijeće i plodove drveta, a ne i ostatak, njegove listove, stabljike i korijene. Protrese glavom. Taksonomija gljiva bila je potpuni nered dugi niz godina. Linneju je opisao kao kaos, skandal umjetnosti. Tijekom srednjeg vijeka i do 18. stoljeća ljudi uopće nisu imali pojma o tome. Mislili su da gljive rastu tamo gdje udari grom ili da možete reći koja će vas ubiti tako što ćete je kuhati drvenom žlicom. Čak i danas osoba koja nije mikolog često doživljava čudnu podvojenost kad su u pitanju gljive, koja može uključivati odvratnost i strah, ali i snažnu privlačnost. Postoji razlog zašto je britanski ilustrator Raymond Briggs nazvao svoj najsmrdljiviji lik Fungus the Bogeyman. U knjizi Isprepleteni život Sheldrake opisuje užas koji je probudio kod tetke Etty, tetke Gwen Reverett, tijekom susreta sa smrdljivim i sugestivno oblikovanim gljivama smrdljivi rog, Phallus impudicus. Gwen Reverett, graverka i memoaristkinja, bila je unuka Charlesa Darwina. Reverett se 1952. prisjeća da je tetka Etty njuškala svoju lokalnu šumu naoružana posebnim štapom kojim je ubacivala gljive smrdljivi rog u košaru. Zatim ih je odnosila kući i u najvećoj tajnosti palila na vatri u dnevnoj sobi sa zaključanim vratima. Kako Sheldrake napominje, njena pustolovina je mnogo učinkovitije širila spore smrdljivog roga nego bilo koji broj muha koje se obično bave tim poslom, privučene njihovim smradom.
1: Knjiga Isprepleteni život, koju su pohvalili pisci o prirodi Robert McFarlane i Helen MacDonald, nevjerojatna je knjiga koja bi mogla trajno promijeniti našu percepciju o gljivama. Čini se da okreće prirodni svijet na glavce. Znanost o kojoj govori je složena. Za svoj rad na podzemnim gljivičnim mrežama u panamskim šumama, Sheldrake je stekao doktorat iz tropske ekologije na sveučilištu u Cambridgeu. Njegov glavni interes su mikorizne gljive koje žive u simbiozi s biljkama. Mikoriza je simbiotska veza gljive i biljke kod koje se micelij gljive povezuje s korijenovim sustavom biljke. Takve gljive imaju paučinasto tanke i iznimno fine cijevi nazvane hifama koje se tkaju u vrhove biljnih korijena na staničnoj razini. Na taj se način pojedinačne biljke povezuju jedna s drugom putem podzemne mreže, goleme, vrlo složene suradničke strukture koja se ponekad naziva šumska mreža, wood wide web. No Sheldrake također ima dar učiniti teške ideje lako razumljivima. Njegova sklonost prema mikologiji nije samo strastvena, utemeljena je u njegovu uvjerenju da će gljive u budućnosti imati sve važniju ulogu u našem razumijevanju okoliša, u nizu novih tehnologija, od građevinskih materijala do održive hrane i ambalaže, pa do alternativne kože, kao i ulogu u našem odnosu s otpadom.
0: Mikorizne veze su važne jer 90% biljaka, osnova svega što nas održava, ovisi o njima. Mehanizirano industrijsko poljoprivredno gospodarstvo nanijelo je golemu štetu mikrobnoj simbiozi biljaka, kaže Sheldrake. Te gljive ne samo da hrane biljke, već ih štite od bolesti, drže tlo zajedno i služe kao provodnici ugljika u njemu. Ugljik, glavna komponenta tla, pomaže mu da zadrži vodu i čini ga plodnim. Znanstvenici već koriste moć takvih mreža. U Japanu se sluzava plijesan koristi za dizajn transportnih mreža. Računalima treba puno vremena da prođu kroz sve mogućnosti, ali organizam može prilično brzo pronaći optimalan put, a istoga se mogu razviti algoritmi. To je samo početak. Postoji toliko neiskorištenog potencijala. Do sad je identificirano samo 6-8% svjetskih gljiva.
1: U svojoj knjizi Sheldrake traga za tartufima u Italiji. Bili su ukopani poput lubanja, piše o onima koje je vidio u Pijemontu, i posvećuje pažnju gljivama koje imaju svojstva mijenjanja uma. Još uvijek ne znamo zašto neke sadrže psilocibin, psihodelični spoj, kaže. Predloženo je da je to zato da bi se zbunili kukci štetočine, da bi odvratili njihov um od sljedećeg obroka, ali problem s teorijom odvraćanja je u tome što se čini da nije vrlo učinkovita. No, još više zapanjuju činjenice koje izazivaju osjećaj divljenja. Osjećaj vrtoglavice koji je doživio kao dječak kada je prvi put shvatio da je svijet ispod zemlje jednako raznolik, genijalan i beskonačno velik, kao i svijet iznad njega.
0: Hife stvaraju micelij, nitastu razgranatu masu koja čini vegetativni dio gljive. No one također stvaraju specijalizirane strukture, poput gljiva, organa koji mogu izvoditi iznenađujuće stvari. Kada neke gljive eksplodiraju i izbace svoje spore, ubrzavaju 10.000 puta brže od svemirskog šatla nakon lansiranja. Druge mogu probiti asfalt i podići kamenje za popločavanje. Jedno istraživanje procijenilo je da bi, ako bi jedna hifa bila široka kao ljudska ruka, mogla podići autobus težak 8 tona. Ako biste rastavili miceli koji se nalazi u gramu tla i složili ga jedan za drugim, mogao bi se protezati od 100 metara do 10 kilometara.
1: Već neko vrijeme Sheldrake i ja sjedimo na klupi blizu nekih stabala. Mjestu koje, dok prolaze šetači s psima, postavlja pitanje o tome kako bi javnost najbolje trebala postupati prema svijetu gljiva. Moramo prestati prskati fungicidima, kaže on. Nekoliko poteza perom moglo bi to učiniti zakonitim. A s naše strane? Pa postoje građani znanstvenici koji izvještavaju o prisutnosti gljiva u određeno vrijeme godine i pokazuju kako reagiraju na klimatske promjene. To je dobra stvar koju možemo učiniti. Očuvanje gljiva je u svojim počecima 2018. godine na crvenom popisu Međunarodne unije za očuvanje prirode, IUCN. Bilo je samo 56 vrsta, u usporedbi s desecima tisuća biljaka i životinja. Osim toga, ako berete gljive, nemojte ih sve uzeti. Ostavite neke i pokušajte ne oštetiti mreže kopanjem po tlu.
0: Postoje mnogi načini na koje se možemo povezati s gljivama, a jedan od njih je i njihovo konzumiranje. Dok je radio na knjizi Isprepleteni život, Sheldrake je svaki dan jeo gljive. To je bio način da se podsjetim da govorim o živim bićima, da sam dio metaboličkih ciklusa o kojima pišem. Nakon što je dobio fizički primjerak knjige, uzgajao je na njoj neke gljive. Bile su ukusne, napisao je kad je na svom Twitter računu objavio video kako ih kuha. Nisam osjetio nikakve promjene okusa, što ukazuje na to da je gljiva u potpunosti metabolizirala tekst. Posebno mu se sviđaju gljive lavlja griva, koje imaju okus malo poput rakova ili jastoga. On i njegov brat Kozmo također se bave fermentacijom. Imaju mali laboratorij u vrtu svojih roditelja, gdje proizvode kiseli kupus, kimči, kisele krastavce, fermentirani sok od cikle i kvas, napitak koji se obično radi od fermentiranog raženog kruha. Ukusno je i osnažuje, kaže.
1: Sheldrake trenutno nije povezan ni s jednom institucijom. Imam mnogo znanstvenih radova koje trebam objaviti, kaže, prije nego što krenemo prema stanici. I ima toliko mnogo eksperimenata koji se mogu obaviti. Trebam neko financiranje, ali oklijevam se vratiti u akademski svijet, taj stalni krug prijavljivanja za stipendije. Hoće li osnovati vlastitu tvrtku? Da, i to je moguće, odgovara. U svojoj knjizi piše s divljenjem o američkom mikologu Paulu Stemetsu, čovjeku koji je možda više od bilo koga drugog popularizirao gljive izvan sveučilišnih odjela. Stemets vodi multimilijunsku gljivarsku tvrtku Fungi Perfecti. Njegov TED govor, 6 načina na koje gljive mogu spasiti svijet, pregledan je milijune puta. Jednako tako s poštovanjem piše o Sir Davidu Reedu, umirovljenom profesoru biljne znanosti na sveučilištu u Sheffieldu, koji je u 1980-ima bio prvi znanstvenik koji je uvjerljivo pokazao da ugljik može prolaziti između zelenih biljaka kroz gljivične veze. Čini se sasvim mogućim da će Sheldrake ostati izvan akademije, da će dio njegove misije u budućnosti imati veze s komunikacijom znanosti koliko i sa samom znanosti. Objašnjavanje mikologije laiku nije jednostavno. Dok svatko zna što je ptica ili drvo, jezik mikrobnog svijeta je nepoznat, a njegovi elementi uglavnom su nevidljivi golim okom. No čini se da Sheldrake razumije važnost suočavanja s tim izazovom. U svakom slučaju čini se da mu odgovaraju obale tog udaljenog kutka biologije. Na fakultetu znanosti o biljkama bile su malo marginalizirane, kaže. No to je također značilo da sam imao više prostora za istraživanje, a to mi se uvijek sviđalo.

0: znanstvenici prvi put mapiraju svjetske mreže gljiva. Goleme mreže podzemnih gljiva, krvožilni sustav planeta, bit će prvi put mapirane u pokušaju da se zaštite od oštećenja i da se poboljša njihova sposobnost apsorpcije i skladištenja ugljikovog dioksida. Gljive koriste ugljik za izgradnju mreža u tlu, koje se povezuju s korijenjem biljaka i djeluju kao autoputovi hranjivih tvari, razmjenjujući ugljik iz korijena biljaka za hranjive tvari. Na primjer, neke gljive znaju opskrbljivati 80% fosfora svojim biljnim domaćinima. Podzemne mreže gljiva mogu se prostirati kilometrima, ali rijetko ih primjećujemo, iako se procjenjuje da bilijuni milja takvih mreža postoje diljem svijeta. Te su gljive od vitalnog značaja za biološku raznolikost tla i plodnost tla, ali o njima se malo zna. No to bi se moglo promijeniti, jer smo bliže razumijevanju tih mreža zahvaljujući novom projektu mapiranja. Udruženje za zaštitu podzemnih mreža, SPAN, pokrenulo je projekt s ciljem dokumentiranja i zaštite tih mreža, opisanih kao koraljni grebeni tla, zbog toga koliko raznolikost života podupiru. SPANovi znanstvenici prikupit će 10.000 uzoraka iz 10 žarišnih točaka širom svijeta, počevši od Patagonije. Nizozemski suosnivači Toby Kears i Colin Averill rade na istom problemu, ali na vrlo različitim razinama. Dok Toby stavlja gljivične mreže pod mikroskop, Colin istražuje mikrobiome šuma. Oboje pitaju kako gljive mogu pomoći u rješavanju nekih od najvećih problema s kojima se danas suočavamo.
1: Tlo je drugi najveći spremnik ugljika na svijetu, nakon oceana. Sprema CO2 kroz mikorizne gljive koje se protežu kroz korijenje biljaka, pružajući hranjive tvari dok crpe plin koji zagrijava atmosferu. Obično tlo smatramo mrtvom, neživom zemljom, nešto na čemu rastu biljke, ali zapravo je prepuno mikrobnih aktivnosti. Šaka tla ima više od 100 km gljivičnih hifa koje prolaze kroz nju, tubularnih staničnih struktura koje čine čvorove micelija, kaže Colin. Prvi put se susreo s čudima mikoriznih gljiva dok je radio u znanosti o ciklusu ugljika i shvatio je da se na njih nije obraćala pozornost. Kad ih primijetite, počnete postavljati fundamentalno drukčija pitanja, kaže on. Počeli smo provoditi analize pitajući se imaju li stabla sposobnost partnerstva sa sličnim skupinama gljiva, omogućuje li im to da podrže druga stabla i održe ih živima u sušnim uvjetima na način na koji to inače ne bi radila. Ne bih postavio to pitanje da nisam pomislio na mikorizne gljive. To je potpuno promijenilo moju znanost i razumijevanje toga kako šume i svi ekosustavi djeluju.
0: Tobin interes za podzemnim gljivičnim mrežama potaknut je ranije, dok je živjela u Panamskoj prašumi u dobi od 19 godina. To je sve promijenilo, kaže ona. Postoje živi hranjivi sastojci koji struje kroz tlo. Na potpuno novi način počnete poštivati te tokove i strukture koje ne možete vidjeti golim okom. To je poput drevnog životnog potpornog sustava po kojem hodate. Mapiranjem golemih mreža gljiva diljem svijeta, SPAN nastoji izgraditi nešto što će znanstvenici moći koristiti da saznaju više o zemlji ispod nas. Projekt bi trebao trajati 2 godine. Taj globalni atlas gljiva također ima za cilj potaknuti napore zaštite, jer su žarišta mikoriznih gljiva sve više ugrožena poljoprivredom, urbanizacijom, onečišćenjem, nestašicom vode i klimatskim promjenama. Jane Goodall, zaštitnica okoliša koja savjetuje projekt, izjavila je: "Razumijevanje podzemnih mreža gljiva ključno je za naše napore da zaštitimo tlo o kojem život ovisi prije nego što bude prekasno."
1: Za SPAN mapiranje svjetskih gljivičnih mreža znači prvo povezati distribuirane mreže ljudi. Nova startup tvrtka koju čine znanstvenici iz Nizozemske, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Kanade i SAD-a uključuje i mnoge druge osim vlastitog tima kako bi pronašli uzorke tla. Svjesni da su neka globalna istraživanja bioraznolikosti u prošlosti usvojila kolonijalistički model, Colin kaže da se žele osigurati da ljudi koji mjere i posjeduju te podatke zapravo dolaze s tih mjesta. Identificirano je 10 žarišnih točaka bioraznolikosti iz postojećih studija i tehnologije umjetne inteligencije, uključujući kanadsku tundru, meksičku visoravan, velike nadmorske visine u Južnoj Americi, Maroko, zapadnu Saharu, pustinju Negev u Izraelu, stepe Kazahstana, travnjake i visoravni Tibeta, te rusku tajgu. Zanimljivo, početno mapiranje ukazuje na to da bioraznolikost gljiva ispod zemlje slijedi vrlo drugačiji uzorak u odnosu na bioraznolikost biljaka i životinja koji se obično povećava prema ekvatoru. Metoda je sama po sebi jednostavna. Lokalne zajednice uzimaju uzorke tla sa samo 2 cm ispod površine unutar određenog područja i suše ih na zraku. SPAN organizira prijevoz uzoraka do lokalnih istraživača, koji će zatim ekstrahirati DNK u sekvencijama i pohraniti ih u ultrahladnim zamrzivačima. SPAN nastoji razviti sljedeću generaciju mikonauta, gdje miko označava gljive, a naut istraživača.
2: Ponovo u laboratoriju na sveučilištu Fraje u Amsterdamu Tobi će nastaviti pažljivo proučavati protok hranjivih tvari unutar gljivičnih mreža, promatrajući kako se mijenjaju pod različitim uvjetima. Povezivanje identiteta gljivičnih zajednica s njihovim funkcijama ključan je korak. Carstvo gljiva, fungi, golemo je i obuhvaća sve, od patogena do gljiva, plodnih tijela gljiva gdje se proizvode spore. O pitanju pripadnosti različitim vrstama mikoriznih gljiva još se uvijek raspravlja, kaže Tobi, jer se mogu spajati i raditi ludosti s genetikom. No njihovo kategoriziranje i otkrivanje koje su najbolje u sekvestraciji, zarobljivanju ugljika, a koje u recikliranju hranjivih tvari, ima dalekosežne posljedice. S obzirom na to da se oko polovica svih živih biomasa u tlu sastoji od gljivičnih mreža, bilo kakve promjene u njihovom ponašanju ili postojanju, utjecat će na cijeli ekosustav. U poljoprivrednom sustavu bez gljivične mreže ispire se otprilike 50% više hranjivih tvari nego u poljoprivrednom sustavu sa zdravom mrežom, objašnjava Tobi. Neki podskupovi gljivičnih zajednica čak mogu poboljšati hvatanje hranjivih tvari od strane biljaka i smanjiti potrebu za štetnim kemijskim umjetnim gnojivima, dodaje Colin. Konačno, suosnivači žele udružiti mikro i makro razine na kojima rade.
1: U nedavnom istraživanju Colinov je tim sekvencirao DNK stotina šumskih parcela u Europi. Identificirali smo gljive povezane s trostrukom varijacijom rasta stabala koja se ne može objasniti okolišem i drugim čimbenicima koje obično koristimo za modeliranje rasta stabala, kaže on. Takva otkrića otvaraju neke uzbudljive mogućnosti. Osim zaštite ugroženih gljivičnih mreža, SPAN razmatra uvođenje izdržljivih gljiva na mjesta gdje su potrebne. Iznenađuje da je to proces niske tehnologije. Doslovno se uzme živo tlo iz netaknutih ekosustava i presadi se na degradirana mjesta. Ta revitalizacija tla već je imala izvanredan uspjeh u Skandinaviji, na travnjacima američkog srednjeg zapada i bivšim rudarskim krajobrazima Estonije, kaže Colin. Dok je identificiranje biljnih vrsta visokih performansi u prošlosti vodilo procesu selekcije u kojem su polja smanjena do točke monokulture, Colin vidi priliku da se ispod zemlje krene u potpuno suprotnom smjeru. Možemo li od naših upravljanih krajolika stvoriti rezervoare umjesto pustinja, biološke raznolikosti, pita se. Iako nećemo znati odgovor još nekoliko godina, mapiranje gljivične bioraznolikosti koju sada imamo važan je prvi korak. Teško je cijeniti ono što ne možete vidjeti, a impresivne vizualizacije SPAN-a svjetlost su u plodnom mraku.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Tragom glazbe. Poslijepodnevni koncert. Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Naše današnje koncertno druženje provest ćemo u snimku koncerta održanog u dvorani Rumunjskog Ateneuma u Bukureštu u okviru Međunarodnog glazbenog festivala George Enescu 12. rujna 2025. Čućemo nastup ansambla Akademije St. Martin in the Fields i poljsko-kanadskog pijanista mlađeg naraštaja Jana Lišeckog. On će biti solist u trećem koncertu za klavir i orkester Ludviga van Beethovena, a uz to čućemo Memorial Pierre Bouleza, decet za puhače Georgea Enescua te prvu simfoniju klasičnu Sergeja Prokofjeva. Koncert je otvoren izvedbom Boulezova Memoriala, skladbe koju je napisao 1985. za flautu i 8 instrumenata, odnosno flautu, 2 roga, 3 violine, 2 viole i violončelo. Glazbeni materijal dijela potječe iz Boulezova otvorenog dijela Explosion Fix, započetog 1971. kao posveta Igoru Stravinskom koji je preminuo u travnju te godine. 1985. Boulez je preradio posljednju sekvencu tog materijala te pretočio u samostalnu skladbu Memorial, posvećenu sjećanju na mladog kanadskog flautista Lawrencea Beauregarda, člana Boulezova ansambla Enter Contemporain i njegova bliskog suradnika u Irkamovu studiju, koji je iznenada preminuo u 28. godini života. Memorial je jedno od najintimnijih i najpristupačnijih Boulezovih dijela kasnijeg razdoblja u kojem spaja serijalnu tehniku s pitomom zvukovnošću. Flauta vodi glazbeni tijek skladbe kroz niz virtuoznih i ekspresivnih odsječaka, dok rogovi i gudači prate njezinu liniju i proširuju harmonijski kontekst. U čast Beauregardu, koji je bio sklon eksperimentiranju, Boulez u dionici flaute koristi proširene tehnike i posebne zvukovne efekte. Poslušajmo Memorial Pierre Bouleza u izvedbi članova orkestra Akademije St. Martin in the Fields.

koncerta za klavir i orkester Ludviga van Beethovena. Treći od ukupno 5 Beethovenovih klavirskih koncerata znakovit je iz nekoliko razloga. Prve skice dijela potječu iz 1897. Većina partiture dovršena je 1800. A posljednje preinake napravljene su 1803. uoči praizvedbe. To je razdoblje Beethovenova prijelaza iz ranog, klasičnog razdoblja u srednje, takozvano herojsko stvaralačko razdoblje koje kulminaciju doživljava u 3. i 5. simfoniji. U to je vrijeme klavir kao glazbalo prolazio kroz brojne tehničke promjene koje su pridonijele snazi i kvaliteti njegova zvuka. Pišući treći koncert, Beethoven je već imao u uhu zvuk moćnijeg glazbala, te je solistička dionica obilježena robusnijom tehnikom, snažnijim akordima i većim dinamičkim rasponom, čime je Beethoven postavio temelje pijanizmu predstojećeg doba glazbene romantike. U vrijeme rada na trećem koncertu, Beethoven je prolazio kroz duboku osobnu krizu uzrokovanu nepovratnim gubitkom sluha, pa djela istog vremena nosi biljeg prkosa i borbe protiv okrutne sudbine, što je čini se najbolje mogao izraziti unutar c-mol tonaliteta, u kojem sklada i treći koncert i petu simfoniju. Koncert je proizveden 5. travnja 1803. u bečkom kazalištu Theater an der Wien na skladateljevu maratonskom autorskom koncertu na kojem je uz treći klavirski koncert izvedena prva simfonija te proizvedena druga simfonija i oratorij Krist na Maslinskoj gori. Koncert će izvesti poljsko-kanadski pijanist Jan Lišecki, koji s Akademijom St. Martin in the Fields surađuje od 2018. kada je zamijenio bolesnog Maraja Peraju te s orkestrom u berlinskom koncerthausu izveo svih 5 Beethovenovih klavirskih koncerata. Nastup je snimljen i objavljen pod okriljem izdavačke kuće Deutsche Grammophon, postigavši veliki međunarodni uspjeh. Suradnja je nastavljena, pa je tako došlo i do koncerta u Bukureštu, čiju snimku danas pratimo. Poslušajmo dakle treći koncert za klavir i orkestar u C-molu, opus 37. Ludviga van Beethovena, sa stavcima Allegro con brio, Largo i Rondo Allegro. Solist Jan Lišecki ujedno i vodi izvedbu s klavira uz orkestar Akademije St. Martin in the Fields.

Čuli smo skladbu Memorial Pierre'a Boulez'a u izvedbi članova orkestra Akademije St. Martin in the Fields. Pratimo snimku njihova koncerta održanog u okviru Međunarodnog glazbenog festivala George Enescu u Bukureštu 12. rujna prošle godine. Slijedi izvedba trećeg koncerta.

Poslije izvedbe Beethovenova trećeg klavirskog koncerta, pijanist Jan Lišecki je kao dodatak izveo preludiju E-molu opus 28 broj 4 Frederika Chopina. I dalje pratimo snimku koncerta održanog u rumunjskom Ateneumu u Bukureštu 12. rujna prošle godine. Slijedi skladba Di tu avan, odnosno Decet za puhače u D-duru opus 14. Đorđa Enescua. Riječ je o zrelom dijelu tog najistaknutijeg rumunjskog skladatelja nastalom 1906. za boravka u Parizu, gradu u kojem je studirao i koji će kasnije postati njegov dom. No početkom 20. stoljeća Enescu je kao dirigent i glazbeni pedagog bio aktivan u Bukureštu. Decet za puhače sastoji se od tri stavka bogate polifone teksture. Iako pisan za komorni sastav puhača, Enescu mu pristupa gotovo simfonijski, dajući puhačkim glasbalima veliku izražajnost, snagu i dinamički raspon. U tematskom materijalu osjeća se suptilan utjecaj rumunskog folklora, poneprije kroz modalne ljestvice i ritmičke uzore, što je svojevrstan zaštitni znak Enescuova opusa. Decet je proizveden u Parizu 12. lipnja 1906. Poslušajmo dakle Decet za puhače u D-duru, opus 14. Đorđa Enescua u izvedbi članova Akademije St. Martin in the Fields.

Čuli smo Decet za puhače u D-duru, opus 14. Đorđa Enescua u izvedbi članova Akademije St. Martin in the Fields. U završnici koncerta održanog u Bukureštu 12. rujna prošle godine, čiju snimku pratimo, izvedena je klasična simfonija Sergeja Prokofjeva. Inventivan i originalan, Prokofjev je vrlo rano dosegnuo svu puninu svojeg skladateljskog izraza. To dokazuju majstorski oblikovane mladenačke skladbe, poglavito prva dva klavirska koncerta. No simfonije su za njega bile zahtjevnija vrsta od koncerata ili baleta. Dvije rane simfonije nikada nije objavio, nastale su 1902. i 1908. te se prvom simfonijom smatra klasična simfonija iz 1917. nastala po uzoru na tradiciju bečke klasike. Nasuprot njoj, ekstravagantna druga simfonija iz 1925. šokirala je ondašnju publiku. Treća i četvrta simfonija temelje se na glazbenom materijalu iz ranijih skladateljevih dijela. Šesta simfonija je najdulja i po strukturi najsloženija, a sedma, posljednje veliko djelo Prokofjeva, ispunjena je nekom novom jednostavnošću i nostalgijom. Mi ćemo ovaj put čuti prvu simfoniju klasičnu nastalu na početku tog iznimnog simfonijskog niza. Riječ je o svojevrsnoj reinterpretaciji Haydnova i Mozartova klasičnog stila, ali uz zanimljiv upliv karakteristične skladateljske geste mladog umjetnika. Poslušajmo dakle prvu simfoniju u D-duru, opus 25. klasičnu Sergeja Prokofjeva. Stavci su Allegro, Larghetto, Gavotta i Finale. Izvodi Akademija St. Martin in the Fields, a izvedbu vodi prvi violinist ansambla Tomo Keller.

0: Bila je to prva simfonija u D-duru opus 25. Klasična Sergeja Prokofjeva u izvedbi Akademije St. Martin in the Fields pod vodstvom prvog violinista Tome Kellera. Poštovani slušatelji, pratili smo snimku koncerta održanog na festivalu George Enescu u Bukureštu 12. rujna 2025. Uz orkestar Akademije St. Martin in the Fields nastupio je pijanist Jan Lišecki. Izveli su Memorial Pierre'a Boulez'a, treći koncert za klavir i orkestar Ludwiga van Beethovena, Decet za puhače George Enescua i klasičnu simfoniju Sergeja Prokofjeva. Vjerujem da ste uživali u našem koncertnom odabiru. Do ponovnog druženja, srdečno vas pozdravlja tonska snimateljica Stella Keleš i urednica Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.

0: Portret umjetnika u drami.
1: Portret dramatičara Slobodana Schneidera. Uvodni esej napisao Darko Gašparović. Kad se vratim početku, Slobodan Schneider, Schatz, kako smo ga oduvijek zvali, pred očima mi je onakav kakav je na fotografiji u prvom broju prologa, uz njegov kazališni prvijenac Minigolf. Brucoš filozofije i anglistike s frizurom a la Prince Valiant, dječačkog, pametnog lica, već tada zamišljen. Bijaše najmlađi među nama, koji smo u rano proljeće 1968. pokrenuli kazališni časopis Prolog, koji će vrlo brzo, ponesen vjetrovima studentskog pokreta, u nezaustavljivoj hitnji prema uznositoj revolucionarnosti, lipnja i potom umrtvljena pod silom represije vlasti, prerasti kazališne okvire i od pitanja kakvo kazalište želimo, prijeći na sudbinsko pitanje, kakvo društvo i kakvu kulturu želimo. Minigolf bio je programski kazališni tekst mladih kazalištaraca. I kad smo kasnije gledali izvedbu koju je u dramskom kazalištu Gavela postavio Dino Radojević, čuli smo uprizorena sva pitanja i vidjeli otjelovljene dileme koje su se vrtjele u našim mladim glavama. O revolucionarnosti i konformizmu, o hipijima, o partijskim apartčicima i slobodoumnim intelektualcima, o Titu i Staljinu, o Aleksandru Rankoviću, o povijesnim sablastima, a metafora minigolfa kao malograđanske razbibrige do danas je uznapredovala do golfa. U komadu ima odjeka Orwella iz Životinjske farme, zatim onodobne politički angažirane drame, a najviše Krleže. Neurastenični intelektualac Horvat, koji je u Krleže postao paradigmom zbunjenog i pred povijesnim burama zatečena hrvatskog intelektualca, sa Schneiderovim je Martinom Horvatom obukao odijelo zagrebačkog studenta 68-aša. Dogodio se neposredan aktualitet u dramskome pismu i na kazališnoj pozornici. Tome aktualitetu Schneider ostao vjeran 10 godina. Čak i kad u tom razdoblju piše drame tematski okrenute novijoj prošlosti, kao što je Metastaza, u kojoj se bavi sudbinom Augusta Cesarca, zanima ga u biti naš odnos prema povijesti. U to doba uređuje Prolog, koji postaje najobavještenijim i najpropulzivnijim kazališnim časopisom u Jugoslaviji. A 1977. pokreće biblioteku Prolog, koja je u svojoj maloj ediciji kroz 15 godina izlaženja objavila niz knjiga novih dramskih tekstova hrvatskih autora, pa teatroloških i kazališno-kritičkih knjiga. Kad se danas pogledaju imena autora u toj biblioteci, slobodno se može ustvrditi da gotovo i nema važnijeg suvremenog hrvatskog dramatičara i teatrologa koji se tu nije našao. I to ne samo novih, nego i onih čije je djelo bilo dugo prešućivano, kao što je Radovan Ivšić. U velikoj ediciji Prologa, koja je začeta pretiskom epohalnog inicijalnog dijela hrvatske teatrologije Hrvatsko glumište Stjepana Miletića, predstavljena su u vrsnim prijevodima fundamentalna dijela europske kazališne teorijske misli 20. stoljeća, od Edwarda Gordona Craiga i Ervina Piscatora preko Luja Jouvea do Stanislavskog. Po prvi puta su na hrvatskom jeziku okupljeni relevantni tekstovi o sovjetskoj kazališnoj avangardi i predstavljen cjelokupan teatar Bertolda Brehta. Također je tu drugo izdanje temeljne knjige Frana Čale o Držiću. Važno je to reći, jer pokazuje koliko je znanja, vremena i truda dramatičar Slobodan Schneider uložio u promicanje drugih, što mu se ponekad osporavalo ukazivanjem na njegovo tobožnje sebeljublje, taštinu i isključivost. Taj i takav svoj angažman Schneider je potvrdio u najnovije doba kao ravnatelj ZKM-a od 2000. do 2004. godine. Upravo kad pokreće biblioteku Prolog 1977. Schneider stvara dramu o Janku Poliću Kamovu, ukletom hrvatskom avangardnom pjesniku iz prvoga desetljeća 20. stoljeća. To je prvi prijevoj njegova dramskog autorstva kojim ulazi u kazališno ispisivanje drama biografija, a istodobno izlazi iz Krležine sjene. Kamov je tada još prilično tamno mjesto hrvatske književnosti i kazališta, i u njegovu usponu do današnjega statusa gotovo kultnog pisca prošlog stoljeća, koji je i dan danas na svoj način aktualan, ulog je Schneiderova Smrtopisa znatan. Tri posve različita redateljska čitanja. Ljubiše Ristića 1978. u zagrebačkom HNK-u, Želimira Mesarića 1982. u splitskom HNK-u i recentno Branka Brezovca u zagrebačkom kazalištu mladih 2003. dokazala su višeznačnost tog dijela, koje se pokazalo otpornim na protok vremena i otvorenim za različite kazališne poetike. Riječ je naime o tome da je Schneider susreo i prepoznao pjesnika Crne psovke, osobu radikalno buntovne geste u životu i literaturi, pisca beskompromisna življenja i pisanja vlastite istine o domu i svijetu uz krajnju cijenu preziranja, odbacivanja, osame, bolesti i smrti, kao sebi duhovno najbliži lik od svih koji su ikad ušli u svijet njegova kazališta. S njime se možda može mjeriti jedino Gema Bojić, tragična junakinja Nevjeste od vjetra, Kamovljeva suvremenica, velika glumica i patnica koja jest uistinu ženski pandan Jankov. Između njih smjestiše se mnoge druge povijesne i kazališne sablasti. Dum Marin sa svojim snovima o drukčijoj i boljoj Dubrovačkoj republici u Držićevu snu, doktor Gavela kako režira Hamleta u Sarajevu 1942. za vrijeme rata i NDH u Gamletu, vijeko Afričkoj, neposredno nakon hrvatske praizvedbe Goethova Fausta, bježi u partizane ostavivši NDH-zijske sablasti u zagrebačkom hrvatskom državnom kazalištu, Hrvatski Faust. Ervin Šinko, zbunjeni vjernik partije i kominterne, konfiter, rasute osobe iz tada 1990. već davne 68. Bauhaus. U 80. godinama najveće kontroverze izazivaju Hrvatski Faust i Gamlet, jer tematiziraju osjetljiva i bolna mjesta novije hrvatske povijesti, otvarajući teška moralna pitanja o odgovornosti za zločine i preispitujući posebno funkciju kazališta i umjetnosti u totalitarnom poretku, kao i ulogu samog umjetnika. Bitan je međutim prostor svih tih modernih moraliteta. To je samo kazalište, magična utroba koja guta sve protagoniste. Taj u Kamovu Smrtopisu jedan je od važnih prizora onaj s putujućom kazališnom družinom, gdje pada i krucijalna izrijeka iz Kabale. Budeš li glumio sablast, postaćeš sablast. 80. su godine produžene u 90. i dalje, doba pune afirmacije Schneiderove dramaturgije u europskom kazališnom prostoru, prije svega u Njemačkoj. Počelo je s glasovitom Čulijevom režijom Hrvatskoga Fausta u Teater an der Ruhr i od tada su Schneiderove drame vrlo često izvođene diljem Europe. Sve do propasti Jugoslavije, one su se izvodile i po cijeloj bivšoj državi. Tako su primjerice Dumanske tišine, koje povezuju sudbinu Clarisa u starome Dubrovniku sa suvremenim terorizmom, u kojemu su završili neki vodeći njemački 68-maši iz grupe Bader-Meinhof, izvedene 1987. redom u dramskom kazalištu Gavela, riječkom HNK Ivana Plemenitog Zajca, varaždinskom narodnom kazalištu August Cesarec, bitoljskom Naroden teatru i novosadskom srpskom narodnom pozorištu. Tako dolazimo i do 90. godina, krvavog raspada Jugoslavije i stvaranja novih neovisnih nacionalnih država na njenu negdašnjem prostoru. U vrtlogu propadanja komunističke vlasti, koja je na području Jugoslavije izvedeno po najstrašnijem scenariju velikosrpske agresije i nametnuta unutrašnjeg rata, te uspostave neovisne hrvatske države, Schneider se otvoreno očituje kao radikalan kritičar HDZ-ove vlasti. Posljedice bijahu predvidive. Godine 1993. on dobiva otkaz u nakladniku AGM, koji je slijednik CKD-a, i njegove se drame ne igraju u hrvatskim kazalištima sve do odlaska Franje Tuđmana s povijesne i životne pozornice. Ali zato bečki Burgtheater izvodi Hrvatskog Fausta u režiji Hansa Holmana u Frankfurtu na Odri. Postavljena je praizvedba svojevrsna modernog moraliteta Utjeha sjevernih mora, po uzoru na one stare, kao što je Jederman, ponašen u Stamačevu prijevodu kao Svatković. Štadtheater Bochum praizveo je Nevjestu od vjetra Zmijin svlak. Drama nadahnuta i posvećena strahotama rata u Bosni sa središnjom temom zločina silovanja. Obišao je, igran na raznim jezicima, tako rekuć cijelu Europu. Paradoksalno, u Hrvatsku nije uspio stići. Povratak u Hrvatsku označila je proizvedba političke farse Kod bijelog labuda u drugoj polovini 1999. u Osječkome HNK-u i u režiji Petra Večeka. A onda su, već u novom tisućljeću, uslijedile izvedbe Nevjeste od vjetra u zagrebačkom HNK-u u režiji Ivice Boban, pa mjuzikalski namišljeni i realiziran Kamov smrtopis i napokon Peto evanđelje, tekst koji je Schneider dugo snovao prema motivima dnevničke proze Ilije Jakovljevića Konclogor na Savi. Obje posljednje predstave režirao je Branko Brezovec, koji je za Schneiderova ravnateljskog mandata u ZKM-u 2000. do 2004. bio njegov kućni redatelj. Započevši kao mladić s jasenovačkim sablastima, a zasad završivši s potresnim dramsko-kazališnim prikazom strahota starogradiškoga ustaškog logora, Slobodan je Schneider cijeli svoj stvaralački vijek u većem dijelu posvetio milijunskim žrtvama holokausta, koje samo zbog rasne ili nacionalne pripadnosti pobio nacionalsocijalizam i njegovi sateliti. To se osobito jasno uviđa kad se prelistaju tekstovi koje već desetak godina svakotjedno ispisuje u kolumni Opasne veze u Riječkome Novom listu. Zbog svojih je beskompromisno izloženih stajališta često bivao predmetom napada i osporavanja, pa je ulazio u polemike. No, slagali se s njim ili ne, jedna je stvar neosporna. Slobodan je Schneider rijedak primjer kritički angažirana intelektualca u novijoj hrvatskoj povijesti i u našoj današnjici koji ni pod koju cijenu ne odstupa od svojih mišljenja i od svoga dosljedno lijevog opredjeljenja, pri čemu ne štedi ni one pojedince i udruge koji se deklariraju ljevicom, a u biti napuštaju autentično lijevu ideju. I u tome bismo zaključno mogli pronaći ne samo bliskost, nego čak istost s ukletim pjesnikom naše mladosti Jankom Polićem Kamovom, koji se u jednom pismu bratu Vladimiru ovako očituje. A ja ću nastaviti pisati i dalje, pa se zamjerio svima i svakome. I onako je to sve što imam u životu, od života za život. I preko onih crnih mojih stranica možda će ipak sinuti nešto svjetla i sunca. Možda će tamo koji čitalac naći uza sav neuspjeh stihova i dramatizacije komad jedne duše, komad svoga života i svojih boli. I možda ćeš i ti negdje otkriti da sam mnogo stradao duševno, ali više rad drugih gotovo, no rad sebe.
2: A sad ozbiljno.
3: Zaista bi da glumiš.
2: Jest.
3: A što bi, da kažemo, glumio?
2: Biću Oswald iz Ibsenovih sablasti.
3: Budi sam Ibsen. Samo počnem već jednom.
2: Treba mi Helena. Ovo mi se sviđa. Dođi. Evo ti tekst, pazi.
4: Da.
2: Može? Evo na ovoj strani.
3: Samo naprijed.
2: Spremna si? Maestro Protiću, možemo?
3: Samo naprijed.
2: Ti, Heleno, ti si mi najbliža.
4: Ja? Tvoja majka? Ja, koja sam ti život dala?
2: Nisam te molio za život. I kakav si mi život dala? Ne trebam ga! Možeš ga uzeti natrag.
4: Trči ka pregradi. Upomoć!
2: Ne.
4: Idem po liječnika, pusti me od mene!
2: Ne može izaći, nitko može unutra.
4: U grču. Oswalde, dijete moje.
2: Zar nemaš srca za mene? Zar kao majka možeš dopustiti da toliko trpim?
4: Približujući se oprezno Oswaldu. Jesi li sada mirni?
2: Jesam, majko.
4: Eto, vidiš. Napada je prošao. Gledaj, Oswalde. Gledaj kako svanjiva.
2: Majko, daj mi sunce!
4: Majko. Što veliš?
2: se!
5: Za početak bilo bi dobro upitati se o vremenu prologa, dakle ono, ono vremenu u kome ste vi započeli svoje dramsko pismo. To je vezano dakako uz minigolf, ali u bilješci u samom prologu nalazimo jednu napomenu o ranim radovima, da tako kažem. Spominju se naime dvije drame o kojima mi danas ne znamo više ništa, koje su prethodile minigolfu, a zovu se Žrtvovanje Izakovo i Zapažanja o letećim tanjurima. Pa to bi bilo interesantno da čujemo što je s time. Gdje su te drame postojale, oni još uvijek, ili je to jednostavno zaboravljeno, ostavljeno u vremenu šegrtovanja.
6: Ja vam prije svega zahvaljujem što me sjećate na stvari koje sam davno, davno zaboravio. Jedva se sjećam naslova. Ali to, mogu reći, već vrijedi i za prvu objavljenu dramu Minigolf. Prije toga, dakle, ja sam pisao, naravno, kao što gotovo svaki Hrvat u dobi ranog puberteta piše, začudo ne liriku, ili vrlo malo liriku, nego sam nekako odmah pisao u dramskoj formi i dosta sam pisao proza. To je danas, naravno. Ja sam se u životu puno selio i kad se, dakle, čovjek kao ja seli, prvo što strada su suvišni papiri. Ali se maglovito sjećam da sam u, dakle, takvim papirima uz leteće tanjure bacio i dva science fiction romana, od kojih je svaki imao po 500 stranica. Bože, od onda mi stalno govore skrati. Maglovito se sjećam naslova Žrtvovanje Izakovo. Ideja nije sasvim nezanimljiva. I...
5: To su znači bili romani, ne drame?
6: Ne, to su bile drame.
5: A to su bile drame?
6: Dakle, romani nisam tada ni spomenuo kao 18-godišnji mladić. Dakle, što se Izaka tiče, ima nešto što je generacijski možda zanimljivo. Ideja je bila da Izak odbije biti žrtvovan. Dakle, da se suprotstavi ocu i preko toga Bogu. Ali to je sve čega se sjećam.
5: Vi danas smatrate da je Kamo smrtopis praktički ono dijelo od kojega počinje,
6: pa, pitanje jesu li pisci
5: relevantan oni... dio opusa, a ovo bi bili...
6: Pa ovo bi bili, jer, dakle, jer rani poslije, radovi koji smo dali u zaborav.
5: Međutim, poslije minigolfa slijede još, ja podsjećam, i Histerična bajka i Shocking, Metastaza. Znači, bila je drama između minigolfa i Kamova smrtopisa, jer je to ipak 10 godina. Dakako, Kamov smrtopis jest prvi dramski, dramaturški prijevoj sigurno autorstva, vašeg autorstva. Ali mene bi zanimalo možda iskustva s prvim redateljima. Dakle, prije Kamova smrtopisa kojeg postaje Ristić u Hrvatskom narodnom kazalištu 1978. Vaše su djela režirali redom Dino Radojević, Petar Veček i, ako se ne varam, Darko Trali, Shocking. Tako je. Mene bi zanimalo bi nas sigurno ta iskustva sa prvim redateljima. Posebno možda upravo ta suradnja sa Dinom Radojevićem.
6: Ta suradnja ima jedan lijep luk za mene kojega se vrlo rado sjećam. Dakle, to je minigolf u počecima i to je Hrvatski Faust u Splitu. Dakle, hrvatska proizvedba. Tog komada. I to je ujedno i moj jedini kontakt sa prvom postgavilijanskom generacijom, s gavilijanskim teatrom. I dakle, kad bi neko htio ispitivati što su ti postupci i ta estetika činili s mojim komadima, onda bi se pripovijest svela na dva slova, dakle, na te dvije predstave. Ali Radojević je bio taj koji me na neki način, uz Zlatka Markusa, danas jednog zaboravljenoga emigranta.
5: Tadašnjeg dramaturga.
6: Tadašnjeg dramaturga u Zagrebačkom dramskom kazalištu, dakle prije Teatr Gavriline baštine. Dakle, ta su me dvojica zapravo privela, da tako velim, metijevu i kazalištu. I njima, dakle, dugujem zahvalnost za taj furiozni početak, koji, opet moram reći, nisam sasvim razumio. Danas ga razumijem bolje. Ja znam da je i u minigolfu, i u prologu, i u cijelom nizu drugih stvari, nemojmo zaboraviti, vrlo značajan festival studentskih kazališta, koji ste apropo i vi vodili, i to prije mene. Dakle, cijeli niz stvari upućuje da je pobuna koja nam je došla iz Europe, ali koja je imala i autohtonih obilježja u Zagrebu, u Hrvatskoj i u bivšoj državnoj zajednici, htjela jedan spontano teatraličan status. Dakle, ne mislim samo na doslovne oblike, na ulični teatar, happeninge, na sitine, tičine i slične stvari, nego na neki način svi smo se htjeli izraziti. Pri tome ne mislim ništa loše, naravno. Dakle, bio nam je teatar kasnih 60-ih silno važan. Mnogo važniji no što bi danas neko mogao pomisliti. I generacija je htjela nešto putem kazališta i to jako je htjela. Dakle, nešto što nema, ja mislim, paralele u kasnijim situacijama.
5: Da, meni se isto čini da nema paralele upravo ona sveza koja je tada 60-ih godina postojala. Čvrsta. Spomenute studentsko kazalište, da kako tu je SEK, tu je IFSK.
6: Naravno.
5: Ta sveza je silno bila jaka između kazališta i studentskog pokreta tada. Do 68. uključio 68. I iz toga je, znamo zapravo, rođeni prolog. Mi smo brzo prerasli ono pitanje samoga kazališta kao metijeja, išli smo na pitanja kakvu kulturu i kakvo društvo želimo. Dakle, tu se zrcalilo.
6: Mislim da je karakteristično da to što se radi o časopisu koji je primarno kazališni časopis. Mislim da je prolog bio ona žarišna točka koja je energije jedne generacije koja se htjela politički i kulturno roditi, a ostala je nerođena, čime ćemo doći na temu Kamova.

0: Reci mi, Vlatko, kako je umrla?
1: Blago. Ne kao stari.
2: Janko! Zašto prekopavaš po ladicama?
3: Ništa! Ništa, ništa! Ti tragaš ovca!
2: To nije lijepo!
3: Ma što?
2: Oni ti jadni više ne mogu zabraniti!
3: Niko mi to ništa više ne može zabraniti!
2: O, znam ja dobro takve radikalce!
3: Ti traga preljubu ni slovca u bilo kakvoj ugodi!
2: Janko!
3: Bi bar za malo ispala iz kolotečine normalnoga! Ante Polić. Čestiti starovirski građanin koji se uzalud trudio da uveća maleni mutak što mu ga je namro njegov predak. Džema Polić, čestita buržujska supruga koja nas je prala i radila rađajući dječicu kao mašina za štancanje, a sve ih proždre smrt i sve se raspadne kao očev i mutak.
2: Imali su častan život.
3: Štako? Ničeg vrijednog spomena.
1: Pokoj prahu njihovom.
3: Kosti spavaju u mraku mesa. Nije li u tijelu uvijek mračno? Otvoriš li usta, u vlažnu i toplu špilju uđe nešto svjetla. Usta uglavnom držiš zatvorena. I tako je unutra uglavnom mrak. Ja sam taj mrak, ta sluz, ta hrpa kostiju. To meso, te slike. Tko sam ja? Ne gledajte me tako iz daljine. Kao impresionizam. Pristupite bliže. Pristupite.
4: No evo, 10 godina poslije 68. događa se Kamo smrtopis. Mislim, tu smo suglasni da je to jedan važan prijevoj vašeg autorstva. Naime, ove mladenačke drame su očito bile jedan eruptivan proboj. Dok kod Kamoa smrtopisa, dakle početka, začetka pisanja drama biografija, dakle ne biografskih drama, tu inzistiramo na toj značajskoj distinkciji drama biografija, uvijek i do danas vašem radu na drami prethodi jedan veliki istraživački posao. Znači, ulaženje u cijele komplekse koje su opletene oko osoba koje uzimate u svoj fokus. Kamov je prvi, posljednji je evo nedavno bio Ilija Jakovljević u Petom evanđelju. Ljubiša Ristić režira u HNK u 78. Kamov smrtopis, potom 81. ako se ne varam je Kamov smrtopis u Splitu u režiji Želimira Mesarića i sada prije nepune 2 godine Kamov smrtopis u ZKM-u u režiji Branka Brezovca. Dakle, jedan luk, 3 različita čitanja, 3 vrlo različite interpretacije istoga teksta. I tu bi volio da se zaustavimo i da čujemo vaše mišljenje o tim čitanjima, dakle, od ove prve Ristićeve do ove Brezovčeve sada recentne, koja je ušla u jednu formu, dakle, mjuzikla, nešto sasvim različito od onoga kako su bile vaše drame do sada interpretirane.
5: Vidi se naravno po tome da se mnogo toga u svijetu promijenilo, pa i mi smo se naravno sami promijenili. No, ja se rado osjećam, moram kazati, Ristićeve režije Kamo smrtopisu u HNK. I dobro pamtim vrijeme kako je to bilo sa mnom kad sam slagao dramu. Dakle, našli smo ili našao sam, pa onda je neki drugi nakon mene, upravo u tom životu, tako kratkom, eksplozivnom i tragičnom, neki model koji nas je podsjetio, mada smo nadživjeli Kamova, što nije uvijek sreća, nešto dakle što je imalo radost ili užas, ali više radost, prepoznavanja. I tako je to s Kamovom do danas, na neki način, čini se da ga gotovo svaki naraštaj, to je naraštaj, moramo se dogovoriti što je to, je li to desetljeće, jer je to 4. stoljeća, jel, da otkrije iznova za sebe, da u međuvremenu on padne u potpuni zaborav. Ne moramo zaboraviti, to je prolog broj 32 u kojem smo svi zajedno na neki način sudjelovali u ponovnom otkriću Kamova koji je prije toga bio za mene, što je bio Kamov, jedna secesijska knjiga koju sam naslijedio od oca. psovka. Secesijski urešena knjiga. I dakle, bio je, u najboljem slučaju, Kanon je bio neka fusnota, ono, onaj pekli pisac koji jest i nije u programima. Što je opet, naravno, bolje ne biti, ja mislim, za neko. Ali, dakle, bilješka u dnu stranice, eto, pisao je i bio je i s nama i taj čovjek. Ali nama se učinilo da je, u njemu ima nešto prevratno, nešto u čemu netko po kome se da omjeriti vrijeme i u kojega se da učitati naša muka. Ponavljam, koja je to muka? To je pokušaj generacije da se politički i kulturno rodi. I koja se sreće s problemom koji je imao i Kamov. Dakle, koji je to problem u osnovi? To je problem ne prejakog autoriteta, nego odsustva autoriteta koji bi se dao rušiti. To je bilo i doba, dakle, manje više Brozove agonije i manje više jasnih najava rasapa sustava u kojemu smo živjeli. A haho, dakle, da bi čovjek odrastao, mora simbolički ubiti oca ili na neki način, na neki način odrasti protiv nekoga, jel to je nažalost tako ili na sreću. Jel? To je problem generacije, rane generacije Hrvatske moderne u tome da je taj autoritet konstruira. Postoje naravno Hedervari, ali Hedervari je na neki način stranac koji je, s kojim je i teško i lako. To nije ona vrsta autoriteta. Ja kad kažem autoritet, ne mislim nešto nužno loše. Ne mislim nešto autoritarno. To je vrlo važna razlika između da autoritet je dakle nekako ko stoji u nekakvoj piramidi vrijednosti, koji je nekakva jamčevina, kao zlatno pokriće u valutnim odnosima. Ne? Za generaciju Hrvatske moderne nalaz je ispod negativan. Dakle, takvog autoriteta u dobrom smislu riječi nema. I onda generacija koju vodi Kamov, ne, obavlja golemi posao da istovremeno autoritet ustoliči i da ga smakne. I to je naravno, Kamov nije dospio. Kako bi je dospio? 24 godine. Ali je postavio pitanje. I to je dakle u dvije riječi cijeli užas nerođenja ili cijeli slučaj toga dakle, da zakasniš roditi se zaista. To je kao sigla, kao kratica. To je Janko Polić Kamov koji uz to uzima na sebe i proklestvo apostata i to svjesno. Dakle, Kamov je jedan program, kaže on u imenu, program u imenu, dakle, imenom u književnosti i u politici.
4: I u životu. Da.
5: U tom čudnovatnom kemizmu njegovom je sve to sagorjelo i Kamov, naravno, kad gledamo danas je po mom sudu, po snazi tog impetusa, još uvijek puno ispred nas. I bit će opet tako da će doći vrijeme potpunog zaborava i ponovnog otkrića i čini se da spada to k njegovom tipu proklestva. A onda je došao Ristić koji je naravno bio u dobroj fazi. Kad kažemo Ristić, to je gotovo da se radi o više osoba. Sam je Ristić likvidirao svoju biografiju i u političkom smislu i ja o tome nerado govorim, ali u to vrijeme je Ristić bio dosta blizak tim energijama i njegov postupak je bio svjež i erotičan. Erotičan, doduše, ne onako kao što bih ja bio želio za Kamova. On je začudo dosta naznaka impulsa. Pod erotikom mislim nešto općenitije nego na odnos muškarca i žene. On je dosta reducirao naznake i upustva teksta. Umnožio je Kamova na 5, ako se dobro sjećam. Ne?
4: Da, da.
5: Raspeo je ženu umjesto muškarca na križ. Tako, tu je cijeli niz ludosti koje bi ono zahtijevale interpretaciju. Ne? To je njegovo čitanje koje sam ja volio. Ne? Kao što sam volio i Mesarićevo čitanje, to je dosta važan bio udio pokojnog Petra Brečića kao dramaturga, moram reći, tu je vrlo važan bio doprinos Božidara Halovića, koji je tada bio mlad i u punoj, tako velim, ranoj glumačkoj zrelosti. Bila je podjela u Splitu tada apsolutna, super podjela. Treće čitanje, Brezovčevo, isto tako znak vremena, ono je u ključu žanra, ono je naoko preuznačeno naoko preoznačeno, ono je jedna inteligentna uporaba mjuzikla koja, s kojom Kamov, ako se smijem reći, dobro izlazi na kraj i ispada. Ako se radi o sukobu ingerencija nekako jači, mislim da se Telalović na kraju izbori za sa Kamova u ovaj Brezovićevoj obilnoj ponudi ideja i energija, ali sasvim sigurno u ponudi koju hrvatski teatar danas ima, jel? Jedna od rijetkih energija koja ja vidim jest Brezovićeva, kad se govori o energiji, jer inače imamo uprizorenja i oslikavanja i inače se je režiser, kao što nažalost mislim da većina naših režisera danas nisu mnogo dalje od Vojvodina Meningena i da se uglavnom radi o tome da se glumci ne prepokriju režija. Dakle, sjedne glumac u prvi red i onda pazi da se glumci ne pokriju i da se, dakle, prizor vidi. Jel? Da se vidi, a šta se u njemu zaista vidi. Ja vidim malo u novim prizorima, ali to je možda moj problem. Dakle, milije mi je ikonoklastički pristup Brezovićev sa toliko energije nego nekakve ilustracije. I više me zanima sudar imaginacije, makar ona bila i strana u svojoj strukturi i moje, nego da neko ponavlja moju imaginaciju. Razumijete, literatura i knjige su jedna stvar, teatar je neko susretište vrlo raznih ljudi i često suprotstavljenih energija, u tome je njegova čar.

0: Dobro, mislim, poslije Kamova ja bih volio da se zadržimo na hrvatskom Faustu. Zašto? Jer hrvatski Faust, mislim da je ona ključna paradigma koja prati posljednjih 20 godina nekako vaš opus. On na kraju hrvatski Faust je izazvao vrlo različite komentare i kontroverze u Hrvatskoj, a također hrvatski Faust je djelo s kojim, koje je prvi puta, ako se ne varam, izvedeno, jedno prvo vaše djelo koje je izvedeno izvan Hrvatske. Dakle, ja mislim da je to bila režija Roberta Čulija u Teatru an der Ruhr 1987. Dakle, tu počinje puna afirmacija vaše drame, vaše kazališta i u Europi, poglavito u Njemačkoj. Dakle, kompleks hrvatskoga Fausta, kako na njega danas gledate? To je, samo, recimo, moje, bi bilo moje pitanje.
1: Samo da jednu malu bizarnu korekciju da uvedem. Prvo djelo na stranom jeziku izvedeno.

0: i Košnica, ali u... No dobro. Što se Fausta tiče, točno ste kazali, već prva recepcija, ili ajmo biti otvoreni pa reći odbijanje recepcije Fausta 81. i 82. odredili su na neki način odredili moju intelektualnu poziciju i na neki način sve sheme na koje neka sredina pokušava izaći na kraj s onim što ne voli. Ili sa onim koji govori stvari koje ta sredina ne želi čuti. Moram reći, dakle, ja sam postao kontroverzni dramatičar. Pa sam se, Bože moj, ja nekako navikao u ovih četvrt stoljeća, jel, koliko traju kontroverzije oko Fausta, da budem kontroverzni dramatičar, pa što košta da košta. Ali sam otpor koji je drama razvila odmah, dakle, nakon proizvedbe koju je režirao Dino Radojević u Splitu, me je silno iznenadio. I evo, moram reći, kazao sam to u više, kad god su me pitali. Nisu me baš puno pitali, ali kad su me pitali, rekao sam da me iznenadilo ponajviše to što čitanje drame kao protuhrvatske, dakle, kao, da budem, ono, da kažem najoštriju formulaciju, kao denuncijaciju jedne sredine drugoj, dakle, u ovom slučaju moje vlastite sredine, mog vlastitog gnjezdu koje tada još nije neprijateljsko, ali je u mitskom postavu već oduvijek ono arhi neprijatelj hrvatstva. Jako me je to iznenadilo, jer primarni smisao i razlog zbog koji me je privukao problemu i priveo problemu nema puno veze s Hrvatima i Srbima. Gotovo da nema nikakve, budući da Srba u drami uopće ni nema. Dakle, u tom momentu prvi, dakle, reakcija koje su bile vrlo neprijateljske i moram kazati i od strane nekih prijatelja. Dakle, pa represija u to vrijeme nije bila trenutna. Dakle, ja sam, dakle, znalo se, ajde, Fausta nećemo igrati u Zagrebu, jer je Faust iznosi sudbine historijskih osoba na lažan ili neadekvatan način. To je jedan od razina prigovora. Pa, dakle, on je, dakle, odigran u Splitu i u Varaždinu i Šlos. Jel?
1: I odigran je u Beogradu, odigran je Slobodana Mukovskog.
0: Vrlo dobro i vrlo...
1: U Sarajevu, jel?
0: U Sarajevu, Kupusović, to je slabija predstava, da. Ali ova u Beogradu je izvrsna predstava i potpuno oslobođena svih resentimana. I kao takva je gostovala. E, nakon toga, međutim, se događa nešto što je dosta unikatno i što bi bilo po sebi građe za jednu novu dramu. Pisac biva stalno sustizan od vlastite drame. I na neki se način stvarnost Hrvatska od 90. na ovamo podešava kontekstu koji je 81. mišljen kao reminiscencije. Dakle, ja sam prije svega molim da mi se već jedan put počne vjerovati, sad ću reći jednu anegdotu koja je silicet, jel? Parva Componere Magnis se odnosi na Čehova. Čehov je kazao, kad je čitao komade, a on je rado čitao svoje komade, a nitko se nije smijao, pa što se ne smijete, ja sam napisao komediju. Tako isto, cijeli drugi dio Fausta, cijela burleska, iako je pod vješalima, monolozi, mefist, su zapravo mišljeni kao crna komedija, kao jedan emancipatorski žanr. Dakle, bio sam do te mjere oslobođen od mitova koji su nas kasnije stali tlačiti, jel? Da sam, dakle, pod A, naravno, vidio unutra jednu unutrašnju hrvatsku debatu. Možda je u tome problem. Te su debate najteže. Ali, Bože moj, tu vrst prijepora imaju, ama baš gotovo svi. Tajna, dakle, čitljivosti Fausta u Europi je u tome što i Njemci, Francuzi, i, dakle, svi, gotovo svi, imaju isti taj problem. Ne moramo ga zvati Quisling, ne? Ne moramo ni vrijednostno ovoga se opredijeliti ovaj čas, ali se radi o jednoj sinklinali koja je podijelila Hrvatsko bi. Dakle, u Faustu se radi, dakle, o tome, i po dva, radi se o nečemu što je meni taj čas bilo još važnije i do danas mi je mnogo

0: o tome kako netko postaje u činu opredjeljivanja intelektualac i zaista umjetnik. Ono što Afrić, Vjekoslav Afrić, dakle, koji u historijskoj podjeli igra Fausta, kaže, ja, da bih ostao umjetnik, ja moram odavde otići. I kao da odnosi kazalište u ovom slučaju u šumu. Ne? Naravno, nemoguće je odnijeti kazalište u šumu, ono je tamo gdje je uvijek bilo, ali dakle, kao da samo kazalište kaže, eto ja, mene ne možeš odnijeti u šumu i ja se ne mogu oprijeti, ja i nisam neka borbena mašina, ali ja ću se osvetiti tako da ću biti sve lošiji. Eto, u dvije riječi, to je Faust. Dakle, pouka je, okanimo se ideoloških posvajanja umjetnosti, jer je umjetnost od toga jača. Ali nikom nije pao na pamet u tim debatama o antihrvatskom komadu da u trećem dijelu, koji je u vremenu kraći, ali ima težinu čina, jel? Dolazi komesar i ponovo naručuje Fausta. Pa to je, u tome, pa Afrić se bio gotovo ubio. Pa o tome se radi. Ne? Dakle, radi se o dilemi pojedinca, u ovom slučaju talentirane osobe koja ne zna što bi se svojim talentom i koja u procesu odlučivanja, i to, osim toga, taj proces je kolektivni čin, to je vrlo važno, ne? Dakle, jedan kolektiv se opredjeljuje oko, kao predstava, i oni u predstavi kažu sve što će se dogoditi. Silno me je bilo zanimalo u samoj intrigi koju sam primio od gospodina Fijana, on mi je ispričao osnovne ovoga repere te situacije, kako sam teatar misli. I kako odbija...
1: Vidfijan.
0: Da, Vidfijan, iz Varaždina. I kako odbija, dakle, osvećuje se zbog... I razumijete, to je nešto što je, recimo, Čulija, koji je ono eminentno kazališni čovjek, usto intelektualac koji neobično jasno politički misli, bilo silno privuklo. Kasnije Pajmana u Burgtheatru, nažalost, Pajman nije rekao da bi mu za pripremu trebalo 3 godine, Hans Holman je bio spreman, pa je uskočio i on je režirao nipošto beznačajnu predstavu u Burgtheatru. Pravi potez bi bio da se Faust odigra u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu u jednoj jakoj podjeli. Jel?
1: Idemo od početka. Zar ne postoji za vas neki izravniji put?
2: To sigurno. Put do neba vodi već iz ove sobe.
1: Koji put više intuitivan, uznosit, dublji nego za nas smrtnike koji vježbamo strpljenje i postupnosti?
2: Koji bi to put bio?
1: Za vas bi to bila gluma.
2: Ja mrzim naše kazalište kao kugu.
1: Ovo zvuči kao neka kletva.
2: Nije. To je jedna hladna konstatacija. Naše kazalište uistinu kuga.
1: Da, priznajem da kazalište može biti zaraza.
2: Kuga, smrt čovječe. Vi o tome nemate pojma i budite zato sretni.
1: Ali u tom gnoju zna izrasti lijepo cvijeće.
2: Uz koju cijenu?
1: Zaista, uz koju cijenu?
2: Što vi mislite?
1: Kad je netko svećenica svojega umijeća kao vi, Gema Bojić, onda je cijena tako velika da gotovo ništa drugo ne ostaje.
2: Točno. A moglo bi biti da je moja ambicija tako velika, a moje moći tako male. Te osim moje ambicije ništa drugo ne ostaje.
1: To je nevjerojatna glupost.
2: Evo, ovo ovdje je otkaz Volksteatra. Zakonski rok, pečat i potpis. Ta hulja, taj Hagerman, taj nevjerojatni Švindler, ta praznoglava Bundeva, taj subalterni Beamter, taj senilni onanist, taj glupan, točka, punktum, ulica... Za 4 tjedna. Vedekin će mi oprostiti prijevaru. Ne možeš igrati s takvom svinjarijom u džepu. S tim mrakom ispred sebe, iza sebe. Urota, da, urota. Sigurno, urota kretena.
3: Idemo na 90. godine. 90. godine, te godine nesreće koje su nas sve zadesile na ovim prostorima. U 90. hrvatska kazališta ne izvode vaše drame. Ali zato njemačka kazališta, jako ste prisutni u Njemačkoj. Već spomenuti hrvatski Faust u Burgu, tu je jedna praizvedba koja, drame koja do sad u Hrvatskoj, dakle na hrvatskom jeziku nije uopće izvedena, to je Utiha Sjevernih mora. U Frankfurtu tu je Nevjesta od vjetra u Bohumu koja će tek 2002. ili 2003. biti izvedena u HNK u Zagrebu i tu je drama Svlak. Mislim da je drama Svlak koja tematizira strahote, naravno, rata u Bosni preko problema silovanih žena, da je ona izvedena na najviše stranih jezika, vaša drama. Dobro. I da je ponajviše po Evropi putovala. Pa možda da se na tome zaustavimo problemu. Tematizacija rata koja se dogodila 90. godina, u čemu ste vi bili vrlo angažirani, sa vrlo jasnim svojim stajalištima. Dakle, osim ovoga dramskog svoga rada, tu su i vaši mnogi istupi na skupovima, tribinama, simpozijima i u Evropi, pa i u Srbiji i drugdje. Dakle, eto, ali zadržimo se ipak sa, volio bih da se zadržimo na Svlaku, dakle i na ovome što ste to u dramskom pismu svome, kako se to postavili. No,
0: 92. neki način, 93. 92. naročito su došle kod nas, do nas vijesti o logorima za masovna silovanja.
3: I ne u
0: samo,
3: Bosni.
0: U Bosni, ne samo vijesti. Došle su i mnoge trudnice. Imam podatak da je oko 200 djece rođeno u našim bolnicama iz tih, ajmo, kako da ih nazovemo, odnosa. Jel?
3: Da.
0: I to je bilo doba kad je problem koji su skrivili u ogromnom postotku takozvani srpski i regularni borci, tako to zove Zapad, ne? Na jeziku CNN-a. Tad sam na televiziji našoj vidio jedan prizor koji... Ne znam, u red kojih prizora da ga uopće stavim. Dakle, došla je, snimljeno je skrivenom kamerom, pitanje je o etičnosti takvih postupaka, uvijek lebdi u zraku. I dakle, jedna žena, Bosanka, je upravo rodila i sestra joj donosi paketić, dijete, jel? I ona stane vikati, nosite to od mene, baš kričati, nosite to od mene, ja to ne želim vidjeti, ja sam rodila killer, upotrebila englesku riječ, svojega ubojicu. I sad, ispod toga je dakle išao komentar, da ona veli nije znala čak ni to da je rodila djevojčicu. I sad, kad gledate tako nešto, razumijete, to je sad eto, dobraga stoljeće i milenije idu u kraju, što sad još ovoga, ako dakle se žena okreće protiv svojega poroda, jel? Nakon takve strašne stvari u duši, što još između ljudi i njihovih poroda može strašnije dogoditi, ne? Međutim, cijeli problem kako se promijenio reper rata i kako su sada glavni neprijatelji muslimani, što bi htjelo reći i ta žena koja je bila muslimanka, je nestao. Nestao. I gledajte, on je do danas nestao. Postoji drama Zmijin Svlak, koju zbog potpisa pisca ne igraju u Hrvatskoj. Jel? I postoje terapeutkinje koje se tim problemom bave, i postoje te žene koje s nama negdje tu žive i koje su, kao što u drami stoji, više mrtve nego da su stvarno mrtve. I primarni impetus je bio bijes. Dakle, kako je to moguće? E? I napisao sam Zmijin Svlak da bih na neki način toj žrtvi dao jezik.
2: Želiš dakle čuti? Ja sam uho, gospođo. Slušaj, kaže mi prije toga zašto si prekinula sa svojim muškarcem.
4: S Josipom?
2: No, zašto si prekinula s muškarcem Josipom?
4: Muškarca Josipa iznogirala sam zato što me je prisilio da se oslobodim njegova djeteta. A što će to vama, gospođo? Ljudi se svaki dan sastaju i rastaju.
2: I svaki dan sanjaju.
4: Točno.
2: Ali ne to da rađaju zmiju.
4: To je svakako loš znak, gospođo. Ali u snovima žena na ovom odjelu rađaju se svakojaka bića. Čak i predmeti. Ovdje je rođena već i zmija.
2: Blješteće košuljice i lijepa, ako zmija može biti lijepa. Ona je skočila na ovaj prozor i otpuzala na livadu.
4: Popite gutlje mlijeka iz tetrapaka, gospođo.
2: Zmiju nahranite.
4: Nisam tako mislila. San koliko god važan, a taj vam zbilja nije lijep, gospođo. Ipak je samo san.
2: Otpuzala je zmija na livadu.
4: Je li vam što rekla?
2: Jest.
4: Mislila sam. Nije bilo dosta što se rodila. već je došla i s nekakvom porukom.
5: Okrenula se na prozoru prema mojem krevetu i rekla, ničega se ne moraš bojati, da ću ti sva blaga velika.
4: Zmije obično spavaju na blagu. To je blago obično napljačkano. A ti se jesu napljačkali. Glasom kakvim?
5: Muškim glasom. Stvor je potom skliznu na livadu. Meni se na prozor nije trčalo, htjela sam još u snu svisnuti. I u pamet mi je došlo, bili u mene bilo dovoljno snage da se vlastitom plahtom ugušim.
4: Nemojte nikome govoriti o svom snu.
5: Ma kome bi ja mogla govoriti?
4: Stavit će vam košulju. Vezat će vas za krevet. Možda će vas najme pogrešno razumjeti. Ostavite snove.
5: A zar mi ipak ne bi mogla pomoći?
4: Nikako vam ne mogu pomoći da se ubijete.
5: Ali ja ne želim roditi.
4: Nećete roditi zmiju, to je sigurno.
0: Cijela je drama u tome, hoće li ga, što ona ima u sebi. Ne postoji jednoznačni odgovor na to. I sad, kako je drama putovala, a ona je stvarno putovala od bivše Kristijanije preko Krakova, pazite, do Beograda, što je važno za ovaj problem, jel? Tako je svaka žena, tu se radi o dvijema ženama u osnovi u drami, drugačije odlučivala od vama pitanjima što nosi u sebi i što će biti s tim. I ja sam vidio sve predstave. I šteta je što sam ja jedini koji sam vidio sve predstave. Jer je to izvanredna prilika da se pokaže kako teatar može biti skoro pa instrument u antropološkim istraživanjima. Sve kulturalne razlike, dakle religijske, kontekstualne, povijesne, izašli su van iz odnosa prema tim dvama pitanjima. To znači da je Poljkinja odlučila zadržati plod i pomiriti se sa, na neki način, sa sudbinom, kao što god to bilo. Njemica ne. Njemica je rekla, možete me peći, sjeći, kuhati, ja ću ubiti dijete.
6: Ili hoćeš da ti pričam san ili neš?
7: A hoću.
6: Livada, sve manja i manja, i Stanko na drugom kraju, sve tamo kod Repčićevih, sve manji i manji, a maše.
7: Stanko maše.
6: A čudno mi što je tako malen kad je ta livada tako blizu.
7: Pa, sanjala si dite. Šta je to čudno?
6: Pa to nije čudno. Ali je čudno što on hodi naprijed. Korača, viš kumo, korača naprijed, a sve je manje.
7: Sreće je sanjati ciganku.
3: Mislim da bi bilo najprimjerenije ovaj razgovor zaključiti sa nečim recentnim. To je ovo vaše iskustvo vođenja kazališta. Dakle, vaš mandat u Zagrebačkom kazalištu mladih posljednje 4 godine. Ja zapravo mislim da ste se vi cijeli život nekako pripremali voditi kazalište, ali ste eto tek prije 4 godine došli upravo u tu poziciju da vodite jedno kazalište. Dakle, rezime vašeg mandata 2000-2004. u ZKM-u.
0: Evo, ako se netko na nešto sprema cijeli život, pa onda pod kraj, tako reći, dođe u šansu da pokaže svoju spremu, dosta je jasno da će omanuti. To je se previše sprema ili previše hoće. Možda je bio moj problem što sam stvarno htio. Stvarno sam htio voditi teatar. Problem je, da odmah kažem, hrvatskih teatara u tome što ona nisu uvođena. Naravno, 4 godine je taman dovoljno za neku temeljnu orijentaciju, za nekakve osnovne odnose koji su u mom slučaju ispak loše, kao što se zna, ali ne bi možda bilo zgorega da netko pogleda jedan papir koji ima otprilike jedan autorski arak u kojem se opisuje kako bi se na temelju onoga što je ZKM postigao, a ZKM je odlišao dalje od drugih, dalje, i to će se vidjeti tokom vremena, trebalo raditi dalje na stvari jednog uistinu komunalnog dramskog kazališta. Ostaje jedno pitanje, zašto nitko, ali baš nitko, nije pogledao program? Ja sam da pače i u jednosatnom izlaganju branio neke točke tog programa. Ali nikada kasnije ništa od toga nije uzeto u obzir. Niti, no dobro, to je sada, da vam pravo velim, za mene. Za mene, iako se radi o 5 tjedana, kako sam zatvorio vrata iza sebe, nešto tako daleko i apstraktno da se jedva sjećam. I nastojaću što je moguće prije zaboraviti, dakle, to iskustvo zaboraviti, koje, međutim, je imalo vrlo dobrih momenata. Cijeli niz stvari o kojima je još rano govoriti se ovdje dogodio, i ja ne želim govoriti o ZKM-u ovaj čas.
3: Pa to je sigurno, jer nema još ni dovoljno distance. Evo, ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru. Mi smo dotakli, htio bih na kraju reći, samo dio, naravno, problema koji se javljaju kroz vaš skoro 40-godišnji dramski rad i nazočnost u hrvatskoj i europskoj kazališnoj sceni, ali mislim da je to bilo dovoljno da se stekne uvid u svu njegovu kompleksnost i značenje. Hvala lijepo.
0: Hvala vam.
8: A vi, draga gospođo, ne želite li u Njemačku, što ja mogu razumjeti, idite u Honduras? Pa nije to samostan. Ma što vi, draga moja Tila, radite uopće u ovoj revoluciji?
9: Gospodine Heine, revoluciju kao i rat valja preživjeti, a zima dolazi. Ovdje se radi o revolucionarnom utemeljenju prava čovjeka na krumpir, luk i drva.
8: To ja ne znam, ali znam da je svaka revolucija zlo. Kao i to da je najveće zlo nedovršena revolucija.
9: Ni ja ne znam, gospodine Heine.
8: Kineska poslovica kaže, imaš li učiniti 10 koraka, s 9 si tek na pola puta.
9: Ovi ljudi su tek zakoraknuli, gospodine Heine.
8: Da.
9: Na vratu uže, na nogama im još vidim žicu. Njima treba vremena.
8: A bili oni voljeli da im sada nas dvoje zaplešemo jednu karmanjolu u vatrenoj maniri, nas europskih revolucionara?
9: Otvoreno govoreći, gospodine Heine, mislim da ne bi. Ovdje se plešu drugi plesovi.
8: I šampanjca nema nigdje.
9: Ali juhu možete dobiti na svakom uglu, gospodine Heine.
8: I krompirove kore. Bježite, draga Tila, bježite dok možete, bježite još jednom.
9: Kamo?
8: U Honduras. Za sad. A doći će dan kad će Njemačka pozvati natrag sve svoje duhove i opozvati sve svoje sablasti. Da ćemo se tamo sresti.
9: Ostajem.

0: Slušali ste portret dramatičara Slobodana Schneidera. Čitala Vesna Tominac-Matačić. Glazbena urednica Vesna Šir. Ton majstor Miro Pjaca. Uvodni esej napisao i sa Slobodanom Schneiderom razgovarao Darko Gašparović. Urednica emisije Tajana Gašparović. Dramski program Hrvatskog radija 2005. godina.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: hramu pjeva.
1: U večerašnjoj emisiji vraćamo se na početke baroka s jednim od najsestranijih i najinovativnijih skladatelja svoga doba, talijanskog skladatelja Tarquinia Merule. Rođen je u Cremoni, pretpostavlja se 1594. ili 95. Bio je orguljaš, violinist, maestro di capella, počevši karijeru u rodnoj Cremoni, nakratko otišavši u Varšavu, da bi se u Italiju vratio 1626. te djelovao opet u Cremoni pa u Bergamu od 1636. i ponovno u Cremoni od 1646. do kraja života 1665. godine. Razvijao se pod utjecajem venecijanskog novog baroknog stila. Njegova sakralna djela u mnogome podsjećaju na Monteverdija, vješto skladanim linijama, često bogato ukrašenim. Bio je jedan od prvih koji su skladali solističke motete s pratnjom gudača. Njegovi sakralni koncerti za više glasova u stilu su Giovannija Gabrielija, s harmonijski osmišljenim linijama, snažnim osjećajem za tonalitet, kao i za jasan glazbeni oblik. Njegova svjetovna djela obuhvaćaju monodiju, dijaloge i madrigale s instrumentalnom pratnjom, pripadajući među najbolja ostvarenja ranog baroka u tom žanru. Arije sklada po uzoru na stil Giovannija Bertija i Alessandra Grandija i obično su u trodilnoj mjeri. 1622. Merula je objavio zbirku skladbi za glas solo koje, nažalost, nisu preživjele do danas. Sačuvana je, međutim, druga zbirka iz 1638. koja svjedoči o novom stilu koji nadilazi Monteverdijev stile concitato, odnosno ekspresivan stil solo madrigala ili dramskih scena popularan u prvim desetljećima 17. stoljeća. Mlađa generacija koja je pripadao i Merula udaljila se od pravila koje je važilo s početka baroka, da glazba treba biti isključivo u službi riječi. Tako se u Merulinim vokalnim skladbama vratila neka vrsta nove ravnoteže između glazbe i riječi, nova kombinacija deklamacije i ekspresivnih elemenata s razrađenim melodijskim elementom. To se vidi u Merulinom odabiru tekstova. On gotovo posve odbacuje one tekstove koji imaju nepravilnu formu, koji su dotada dominirali, i odabire pravilno složene strofne tekstove. Rezultat su madrigali, posebno oni za glas solo, u kojima se javlja rani oblik podjele na recitativ i ariju, karakterističan tekst za kantatu kasnijeg baroka. U nekolicini skladbi za glas, solo, u kojima rabi obrasce ostinatnog basa, posebno je primjetna nova sprega između riječi i glazbe, ta uravnoteženost između dramskog tekstualnog konteksta i čvršće glazbene forme. Čekaju nas sada madrigali koje ćemo slušati u izvedbi Montserrat Figueras i instrumentalnog ansambla u sastavu Jean-Pierre Coinac na kornetu, Ton Kopman za čembalom, Andrew Lawrence King na harfi, Rolf Lieslevand na teorbi i baroknoj gitari, Lorenz Dufschmidt na violoneu i Jordi Savall na violi da gambi. Madrigali su sljedeći: Lud je koji vjeruje, Ako mi se zaljubiti, Na ljubavnoj citri, Dijete koje ide u školu, Kada bi ptice nosile cipele, Poslušajte pjesmicu, Lažljivi jezik i Vrijeme je za počinak.

Slušali smo madrigale za glas solo i instrumentalnu pratnju ranobaroknog talijanskog skladatelja Tarquinia Merule. Izvali su ih sopranistica Montserrat Figueras i instrumentalni ansambl u sastavu Jean-Pierre Coinac na kornetu, Ton Kopman za čembalom, Andrew Lawrence King harfa, Rolf Lislevand teorba i barokna gitara, Lorenz Duschmidt violone i Jordi Saval na violi da gambi. Do isteka vremena u emisiju Hramu pjeva ostaćemo uz madrigale Joaquina Rodriga. Skladbe su to nastale po uzoru na stare pjesme, odnosno vilansikose i sonete, za 4-5 glasova anonimnih autora iz zbirke Juana Vasqueza objavljene u Sevilji 1560. godine. Rodrigo je ove pjesme čuo 30. godina prošlog stoljeća u Parizu, a svoje skladbe napisao po uzoru na starinske renesansne vilansikose 1947. godine. Slušamo izvedbu Victorio de los Angeles uz orkestar Pariškog konzervatorija pod ravnanjem Rafaela Fribeka de Burgosa. U emisiji su s vama bili Toni Bertović i Zrinka Matić.

Dobra večer, dragi slušatelji i slušateljice. Započeo je Eurofest, a ja sam vaša voditeljica Kristina Kiršenhojter. Večeras vas vodimo na put otkrivanja svijeta jedne od najoriginalnijih i najneustrašivijih umjetnica suvremene glazbe. Vodimo vas na sjajan koncert Roisin Murphy, koji je održala na festivalu Primavera Sound 1. lipnja 2024. u Barceloni.

Kao i uvijek, ovaj ekskluzivni koncert dolazi vam putem Europske radijske unije i grupe Eurosonic, donoseći čaroliju glazbe uživo ravno na vaše zvučnike. Roisin Murphy, inventivna irska umjetnica, desetljećima je osvajala publiku svojim stilom koji prkosi žanru, teatralnom pojavnošću na pozornici i zaraznim ritmovima. Od svojih ranih dana u irsko-engleskom elektrodvojcu Moloko do svoje solističke karijere koja pomiče granice, ona se svakim nastupom nastavlja iznova stvarati i definirati, a večeras ćete čuti zašto je ona i dalje jedna od najuzbudljivijih izvođačica uživo i jedinstvena sila u glazbi. Roisin Mary Murphy, mi bismo rekli Ruža Marija Murphy, rođena je 5. srpnja 1973. u irskom gradu Arklowu. Kao pjevačica, skladateljica i producentica, prepoznata je po svom eklektičnom stilu i neustrašivoj kreativnosti. Prvi put je stekla priznanje 1990-ih kao dio elektroničkog dua Moloko uz Marka Brydona, isporučujući hitove poput Sing It Back i The Time Is Now. Nakon razlaza Moloka, Murphy 2005. započinje solističku karijeru s kritički hvaljenim albumom Ruby Blue u suradnji s eksperimentalnim producentom Matthewom Herbertom. Nastavila je pomicati granice s albumom Overpowered iz 2007. spajajući elektro, dance i pop elemente. Nakon kratke pauze vratila se s Hairless Toys 2015. koji je zaradio nominaciju za nagradu Mercury, nakon čega je 2016. uslijedio album Take Her Up to Monto. Posljednjih godina Murphy je dodatno učvrstila svoj status avangardne ikone s Roisin Machine, albumom iz 2020. nadahnutom pločom koju su hvalili kritičari, a također i s albumom Hit Parade iz 2023. hrabrim dijelom koje prkosi žanru. Njezin jedinstveni glas, modni imidž i žanrovski zamagljena glazba čine je jednom od najosebujnijih umjetnica suvremenog popa. Cijenjeni slušatelji i slušateljice Eurofesta, pred vama je koncert irske glazbenice Roisin Murphy, koji je bio održan i tonski zabilježen 1. lipnja prošle godine u Barceloni na festivalu Primavera Sound. Koncert započinje pjesmom Pure Pleasure Seeker, pjesmom dvojca Moloko koja zrcali zaraznu energiju Roisin Murphy, uvijek razigranu, uvijek nepredvidivu. A upravo je ta nepredvidivost ono što njezine koncerte čini jedinstvenim iskustvom. Nakon nje čućete Dear Miami i Simulation, dvije pjesme koje predstavljaju njezinu prepoznatljivu mješavinu deep house-a, elektropopa i nepogrešive osobne karizme. Uslijedit će pjesma koja je uistinu učvrstila njezinu solističku karijeru, Overpowered. Ona nas vraća u 2007. zlatnu eru uglađenih ritmova i modernog avangardnog popa. Odatle brzo premotavamo na njezin najnovi album Hit Parade, na kojem bez napora spaja elemente diska, funka i future popa. Slušat ćemo to u Cool Cool pjesmi, koja je upravo ono što naslov sugerira, cool, groovy i krajnje hipnotična. Roisin Murphy uvijek drži svoju publiku na nogama, bilo da se vraća prošlim himnama ili se upušta u nove zvukovne eksperimente. Svaka je pjesma priča za sebe. A kad smo već kod himni, na koncertu je i klasik dvojca Moloko, The Time Is Now, koja i dalje zvuči svježe kao i uvijek. Ono što je izvanredno u vezi s Murphyinom umjetnošću je njezina sposobnost da spoji nostalgiju s inovativnošću. Tako ćemo nakon pjesama Incapable i Something More, Let Me Know, čuti Sing It Back, jednu od najlegendarnijih plesnih tema kasnih 90-ih. Vjerna svom tipičnom Murphyevskom stilu, ona ju pretvara u nešto neočekivano svaki put kad je izvodi uživo. Ova nova izvedba besprijekorno je utkana u temu Murphy's Law. Za kraj čućemo teme Can't Replicate i Ramalama Bang Bang. Ako postoji jedna stvar koju Murphy zna raditi, to je da nas ostavlja da želimo više.

rowing and rowing, and I was like, this is

0: Muchas gracias. Thank you so much. Good night. Muchas gracias. Adiós.
1: Eurofest. Rochelle Murphy na festivalu Primavera Sound 2024. Umjetnica koja odbija igrati na sigurno, uvijek odvažna, uvijek ispred svog vremena. Plesali smo, prisjećali se i bili svjedoci masterklasa u izvedbi uživo. Kakvo putovanje kroz uzbudljive zvukovne univerzume. Nezaboravni nastup Rochelle Murphy bio je održan 1. lipnja 2024. u Barceloni. Njezina sposobnost spajanja prošlosti i sadašnjosti, nostalgije i ponovnog otkrivanja uvijek ostavlja trajan dojam. Koncert je u partnerstvu s radijskom grupom Eurosonic pri Europskoj uniji radija snimila tehnička ekipa španjolske radiotelevizije. Na koncertu ste, cijenjeni slušatelji i slušateljice Eurofesta, mogli čuti pjesme sljedećih naslova. Pure Pleasure Seeker, pjesma dvojca Moloko, Dear Miami,

Life is Low, Can't Replicate i Ramalama Bang Bang. Hvala što ste nam se pridružili na ovom putovanju kroz zvuk. Ako ste uživali u ovom koncertu, ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte još nekoliko tema koje daju lijepe nijanse na glazbenom platnu Roshan Murphy. Zvukovni svijet Roshan Murphy je golem, premošćuje kazališno, eksperimentalno i duboko emotivno. Kako bismo zaokružili naše putovanje kroz njezin nastup na festivalu Primavera Sound Barcelona, istražimo umjetnike koji dijele njezin istraživački duh i stvaraju zvukolike koji pomiču granice. Najprije uranjamo u eterične harmonije irskog dua Sand Sister s pjesmom Blood Moon, koja je savršen odjek Murphyine ljubavi prema pripovjedanju kroz zvuk. Zatim prelazimo u hipnotički elektrofolk Jape-a, čija Without Life in the Way hvata tu bestežinsku introspektivnu energiju. Murphyin utjecaj proteže se izvan Irske, odjekujući u elegantnom elektroničkom svijetu engleskog dvojca Goldfrapp, ovoga puta u njihovoj sineastičnoj i pomalo jezivoj temi Lovely Head. Umjetnica koja, poput Murphy, kanalizira disco, senzualnost i avant-pop briljantnost, Jessie Ware, donosi temu Adore You iz njezine kritički hvaljene ere What's Your Pleasure. Ovaj vrtlog elegancije i žudnje zaključit će naša večerašnja zvijezda Roshan Murphy u fantastičnom prepjevu pjesme Ancora Tu, Lucia Battistija iz 1976. godine. Ostanite s nama do kraja emisije dok puštamo ove zvukove da se razvijaju. Svaka pjesma ima različitu nijansu njezina umjetničkog svijeta. Večerašnje izdanje Eurofesta realizirali su spikerica Kristina Kiršenhojter, tonski snimatelj Stjepan Vičanić i urednica Gorjana Ivoković. Do sljedećeg puta održite glazbu živom i dopustite joj da vas i dalje nadahnjuje.

ma mi sorprendo, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vedere.

0: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Do magne, do daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti,
3: do korica.
4: Čitamo oglet Željke Matijašević, društvena beznačajnost i psihička veličajnost u Gogoljevim zapisima luđaka. Ruski književnik ukrajinskog podrijetla Nikolaj Vasiljević Gogolj novelama, komedijama i romanima obilježio je osobito 30. i 40. godine 19. stoljeća i ostvario velik utjecaj na suvremenike i iduće generacije ruskih pisaca. I danas su rado čitane njegove groteskne novele, među kojima i Zapisi luđaka iz 1935. Ulomak iz te pripovijesti u prijevodu Zlatka Crnkovića čućemo u interpretaciji Matije Čigira. Uvodno o Gogolju iz psihoanalitičke perspektive progovara tekst Željke Matijašević.
5: Prikazi ludila u književnosti doista su locus communis književne povijesti. No možemo ustvrditi da poneveću važnost imaju djela nastala u vremenu prije nego što je psihijatrija postala znanost, u vremenu koje prethodi gotovo apsolutnoj uspostavi psihijatrijske dijagnostike i psihofarmakologije kao terapijske metode. Kada Andrew Scull u svojoj knjizi Ludilo i kultura kaže da je ludilo baš suprotno psihičkoj bolesti, time misli da je ludilo neizmjerno bogatije značenjem i da se u njegovoj koncepciji ogleda, kao što je i u njega upisana gotovo cijela humanistička povijest odnosa zbilje i fantazije. Jednostavnije rečeno, melankolija je prije psihijatrijske nozologije bila iznimno bogat pojam koji potječe od starogrčkih liječnika i filozofa, a održala se kroz srednji vijek na razmeđi blaženstva i prokletstva. Preko Anatomije melankolije Roberta Bartona iz 17. stoljeća dobila je oblik egzistencijalističkog angsta, odnosno tjeskobe i bolesti na smrt, ponajprije u filozofiji Kierkegora i Heideggera. Melankolija je u svojoj kulturnoj povijesti uvijek oscilirala između dvaju polova i uvijek je imala dvostruko značenje. Melankolične duše osuđene su na propast, ali su melankolične duše obdarene i darovane senzibilitetom i umom genija. Svođenjem melankolije na psihijatrijsku depresiju nakon sredine 20. stoljeća izgubljeno je i zaboravljeno gotovo sve povezano s njezinom ambivalentnom i pregnantnom kulturnom povijesti. Humanistički potencijal melankolije, otkupljujuća snaga melankolije, te kreativni potencijal i dispozicija sabijene u njoj. Umjesto toga pojavila se društvena stigma, jača nego ikada povezana s melankolijom koju više nitko niti ne zove melankolijom jer je psihijatrijski diskurs posve istisnuo melankoliju da bi na njezino mjesto postavio depresiju. Iz tih razloga književna djela nastala prije same uspostave i dominacije psihijatrije kao znanosti o bolesnoj duši nerijetko su bogatija značenjem nego djela nastala nakon sredine 20. stoljeća u kojima, nažalost, uvijek svjedočimo načinu na koji ludilo glavnog lika biva opredmećeno psihijatrijskim jezikom, odnosno dijelom prikazano i preko načina na koji lik samog sebe percipira kao psihički bolesnog i kada taj institucijski psihijatrijski identitet postaje neotuđiv dio njegova identiteta. Jedino što u Gogoljevim zapisima luđaka, s obzirom na to da je djelo objavljeno 1835. godine, saznajemo o protopsihijatrijskim metodama liječenja, jeste da junak zaista biva smješten u neku instituciju u kojoj mu obriju glavu i liječe ga ledenim kupkama. Iz tih je podataka lako zaključiti da je riječ o jednoj od institucija sličnih onima u zbilji prve polovice 19. stoljeća, kada su terapijska skrb i ustanove za duševno oboljele već zaživjele, ali od psihijatrijskih metoda, na sreću, ne vidimo ništa osim ledenih kupki. To se posve razlikuje od iznimno bolnih prikaza ludila u književnosti 20. stoljeća, u kojima je ludilo vrlo često tretirano brutalnim psihijatrijskim tretmanima, posebice elektrošokovima i frontalnom lobotomijom. Način na koji možemo promatrati ludilo glavnog lika, Aksentija Ivanovića, iscrtan je upravo važnošću melankolije kao temeljne točke otklizavanja u ludilo, kao polazišne točke ludila. Time se samo ludilo neraskidivo vezuje za melankoličnu dispoziciju i strukturu ličnosti izgrađenu na melankoliji, a koja podrazumijeva osjećaj gubitka, strah, osjećaj vlastite bezvrijednosti i poniženja. Melankolici ruske književnosti mogli bi biti preimenovani u psihološki i emotivno ponižene, uvrijeđene i ranjene. Zanimljivo je i što je to stanje krajnje obezvrijeđenosti i poniženosti brutalno i kruto izraženo u bespoštedno jadnom položaju junaka koji je tek deveti činovnik u hijerarhiji. To je junak koji ne razmišlja o tome. Jesam li prvi ili drugi? Nego junak koji ne može na svjesnoj razini poreći činjenicu koja ugrožava njegov život i psihu, a to je činjenica da nije ni prvi ni drugi, nego tek deveti u hijerarhiji. Društvo mu poručuje da je na samom dnu i da nema napredovanja prema višim brojevima, odnosno statusima. Kratki Gogoljevi zapisi luđaka napisani su u obliku dnevničkih zapisa u prvom licu jednine, a uz glas samog junaka Aksentija Ivanovića. U zapisima ne postoji ni jedan znanstveni, odnosno protoznanstveni ili pseudoznanstveni glas, koji bi predstavljao glas realne provjere njegova psihičkog stanja, a na temelju kojeg bi se onda moglo procijeniti i odmjeriti junakovo otklizavanje u sumanutost. Upravo činjenica što je gotovo svekolika zbilja prepuštena glavnom junaku, odnosno njegovoj unutarnjoj psihičkoj zbilji koju projicira na realitet, ovo djelo čini tako posebnim. U surovoj realnosti Aksentije je mali čovjek i posve nevažan činovnik koji u strogo hijerarhiziranoj državnoj upravi kao jedan od glavnih zadataka ima oštriti olovke svojem direktoru, u jednom od odjela neimenovanog ministarstva. Surovi realitet, odnosno materijalna zbilja, kao krajnje odbojna junaku i u kojoj je on predstavnik gotovo ničega, odnosno čista ništica, bit će rekonstruiran u skladu s junakovom fantazijom. Stvorit će se nova realnost, odnosno njegova unutarnja psihička realnost, projicirat će se u vanjski svijet. U toj novostvorenoj realnosti on će biti potpuno suprotan onomu što je u realitetu. Projekcija unutarnje psihičke realnosti i njezine fantazije ulaze u dnevničke zapise kada Aksentije Ivanović na ulici čuje dva psa kako razgovaraju. Nastavlja se sumanutom percepcijom da ta dva psa jedan drugom pišu pisma, a sumanutost konačno kulminira u Aksentijevu umišljaju da je novi španjolski kralj, Ferdinand VIII. Time je Aksentije ne samo uvećao sebe do grandioznih dimenzija, nego je stvorio i novi realitet, u kojem on predstavlja proizvod svoje unutarnje psihičke zbilje. U tom novostvorenom realitetu Aksentije je velik, grandiozan, veličajan, junak, heroj, što zapravo predstavlja njegovo realno sebstvo u negativu, jer je u prethodnom, objektivnom realitetu bio sve suprotno tome – nevažan, obezvrijeđen, ponižen. Psihoanalitičko ustrajanje na kontinuitetu patološkog i normalnog učinit će od sumanutosti glavnog junaka, Aksentija, nešto posve drugo nego što bi bilo svođenje ludila i sumanutosti glavnog junaka na eklatantan slučaj psihoze. Psihoanalitički pristup svakom psihotičnom slomu jest takav da traži i razotkriva logiku koja je do sloma dovela i da taj nemio psihički događaj uklopi u linearnu uzročno-posljedičnu osobnu povijest pacijenta, a ovdje junaka. Odnosno da od traumatskog događaja napravi događaj koji se uopće, kao postojeći izvan vremena i prostora, poput svake traume, uopće može uklopiti u osobnu povijest čovjeka. Linearnost i kontinuitet osobne pripovijesti dovodi navodno akauzalnu traumu pod okrilje cjelovitosti psihičke ličnosti. Bježeći od traženja uzroka u bilo kakvoj organskoj deficijenciji, psihoanalitički pristup ovdje bi ispisao jednu bazičnu rečenicu koja bi glasila ovako. Aksentijevo umanjeno, poniženo, obespravljeno sebstvo još u realnom statusu traži svoj kompenzacijski alter ego za koji smatra da ga po svojim ljudskim vrijednostima zaslužuje. Preko fantazije o bivanju generalom ili gubernatorom, Aksentije se uspinje do fantazije nad fantazijama, one o bivanju novookrunjenim španjolskim kraljem. Sva ranjavanja i uvrede zadane junaku u realitetu dobile su svoj kompenzacijski oblik u veličajnom sebstvu. Što je subjektivni doživljaj zbiljskog ranjavanja teži, to će grandiozniji biti kompenzacijski mehanizam koji će uvećati sebstvo u obliku narcističke projekcije veličajnosti. Upečatljiv dio zapisa Luđaka je junakova nevjerica. Jednom kada je sebe identificirao kao španjolskog kralja, smatra da je zacijelo bio sumanut kad je prije mislio da je običan mali i ništavni činovnik. Gogolj upravo besprijekorno obrće status zbilje i fantazije, navodeći junakovo razmišljanje o prijašnjem, realnom činovničkom sebstvu, kao samo po sebi sumanuto i suludo. Aksentijev sumanuti diskurs poravnava zbilju prema parametrima vlastitog novog sebstva. On je španjolski kralj, a oni koji mu žele nauditi su neprijatelji španjolskog kralja, a možda čak i sama inkvizicija. Dok je predpsihotično ja bilo ispaćeno, obezvrijeđeno, prepuno samoprijezira, lišeno osjećaja samopoštovanja, istodobno se psihotično, veličajno ja u odnosu prema realnom ja pojavljuje kao spasonosno. Čini se da u ovoj neobičnoj psihičkoj ekonomiji počinjemo shvaćati logiku o koju je oslonjeno ludilo. Aksent je svoje samoizlječenje doživio pretvorbom u kralja. Različita tumačenja psihotičnih deluzija, odnosno sumanutosti, uglavnom ističu sumanutost samog subjekta koji je fragmentiran, rascijepljen, poništen. Ali pritom se nedovoljno naglašava u kojoj je mjeri subjekt na posve čudesan, fantazijski i nesvjestan način u tom procesu i djelomično zaliječen, jer deluzija o grandioznom sebstvu donosi ugodu prethodno ispaćenom sebstvu. I ta je ugoda, kao i njezino pregovaranje s realitetom, nešto što se događa naknadno, ali to pregovaranje nudi mogućnost za polaganje temelja novoj ličnosti. Ne više poniženoj, ni ranjenoj, ni obezvređenoj. Odnosno, ličnosti znatno manje ranjenoj, s ranama koje je s vremenom moguće zaliječiti, dok prvotno, izvorno ranjavanje nije imalo drugog puta osim da se subjekt potpuno otuđi u radikalnom alteritetu veličajnog sebstva.
3: dne 86. ožupada, između dana i noći. Danas mi je došao ekonom da dođem u ured i rekao je da već preko 3 tjedna ne dolazim na posao. Šale radi, otišao sam u ured. Šef odjela mislio je da ću mu se pokloniti i da ću mu se početi ispričavati, ali sam ga ravnodušno pogledao, ni odviše gnjevno, ni odviše dobrohotno, i sjeo sam na svoje mjesto kao da ništa ne primjećujem. Gledao sam sav taj uredski ološ i mislio, što bi bilo kad biste vi znali tko sjedi među vama? Mili Bože, kakvu biste halabuku podigli. Pa i sam šef odjela stao bi mi se klanjati isto onako duboko kako se sad klanja predstojniku. Stavili su predame nekakve spise da načinim iz njih izvadak, ali nisam ni prstom maknuo. Nakon nekoliko časaka svi su se uzvrpoljili, rekoše da dolazi predstojnik. Mnogi su činovnici brže bolje poletjeli da se pokažu pred njim, a ja ni makac. Kad je prolazio kroz naš odjel, svi pozakopčavali sva puceta na bluzama, a ja ni da bi. Kakav predstojnik. Da ja ustanem pred njim, nikad. Kakav je on predstojnik? On je čep, a ne predstojnik, običan čep. Najobičniji čep, ništa više. Onakvim kakvim se boce začepljuju. Najsmiješnije mi je bilo kad su mi podmetnuli spis da ga potpišem. Mislili su da ću napisati na samu dnu lista referent taj i taj. Pazi da ne bi. Nego sam ja na najvažnijem mjestu gdje se potpisuje predstojnik našarao Ferdinand VII. Da ste vidjeli kakva je smjerna šutnja zavladala. Ali sam ja samo mahnuo rukom, rekao ne treba mi nikakvih znakova podanstva i izašao. Odatle sam pošao ravno u predstojnikov stan. Nije bio kod kuće. Lakaj me nije htio pustiti, ali sam mu ja rekao takvu riječ da je digao ruke. Prodro sam pravo u oblačionicu. Ona je sjedila pred zrcalom, skočila i ustuknula. Ipak joj nisam rekao da sam španjolski kralj. Rekao sam samo da joj očekuje sreća kakvu ne može ni zamisliti i da ćemo se združiti usprkos spletkama naših neprijatelja. Nisam joj htio ništa više kazati, već sam izašao. O, podmukla li stvora, žene. Tek sam sad dokučio što je žena. Do sad još nitko nije saznao u koga je ona zaljubljena. Ja sam to prvi otkrio. Žena je zaljubljena u vraga. Jest, bez svake šale. Učenjaci pišu gluposti da je ona takva i takva, a ona jedino voli vraga. Eno je, vidite kako u loži prvoga reda prinosi lornjet očima. Mislite li da gleda onog debeljka sa zvijezdom na prsima? Nipošto. Nego gleda vraga što mu stoji za leđima. Eno ga. Sakrio mu se u frak. Eno je odande maše prstom i ona će poći za njim. Poći će. A evo, svi ovi, njihovi dostojanstveni očevi, evo svi ovi koji se posvuda motaju i salječu dvor i govore da su rodoljubi i ovo i ono, zakupe hoće ti rodoljubi. Majku, oca, Boga bi za novac prodali, častoljupci, izdajice. Sve je to častoljublje. A častoljublje je odatle što je pod jezikom mjehurić, a u njemu je crvić sitan kao glavica na pribadači, a sve to radi nekakav brijač koji stanuje u Gorohovoj ulici. Ne sjećam se kako se zove, ali se pouzdano zna da on s nekom babicom hoće da po cijelom svijetu proširi islam, pa tako već kažu u Francuskoj, veći dio naroda ispovjeda Muhamedovu vjeru. Nikojeg datuma, dan je bio bez datuma. Šetao sam se inkognito Nevskim prospektom. Provezao se car, svi su posmicali kape, pa i ja. Ipak nisam ničim pokazao da sam španjolski kralj. Smatrao sam da ne bi priličilo da mu se tu pred svima javim, jer se najprije moram predstaviti dvoru. Sprečavalo me samo to što još nemam španjolske narodne nošnje. Da mi je pribaviti bilo kakav plašt. Već sam htio naručiti kod krojača, ali oni su pravi magarci. A uz to nimalo ne mare za svoj posao. Upustili su se u prljave poslove i ponajviše popločavaju ulice kamenjem. Odlučio sam napraviti plašt od nove bluze koju sam svega dva puta obukao. Ali da mi ga ti gadovi ne pokvare, odlučio sam ga sam sašiti. A vrata ću zaključati da nitko ne vidi. Svega sam ga izrezao škarama, jer kroj mora biti sasvim drukčiji. Datuma se ne sjećam, ni mjeseca nije bilo. Bilo je, vrag bi znao što. Plašt je posve gotov i sašiven. Kad sam ga obukao, mavra je ciknula. Međutim, još se nisam nakanio da se predstavim na dvoru. Nikako da dođe izaslanstvo iz Španjolske. Bez izaslanika je nezgodno. Moj bi položaj izgubio sav ugled. Očekujem ih svakog časa. Madrid, 30. veljače. Dakle, u Španjolskoj sam, a sve se odigralo toliko brzo da sam se jedva mogao snaći. Jutro su došli španjolski izaslanici, pa sam s njima sjeo u kočiju. Učinila mi se čudno izvanredna brzina. Vozili smo se toliko brzo da smo za pola sata stigli na španjolsku granicu. Ta, uostalom, sad su po cijeloj Europi željezničke pruge, a parobrodi plove neobično brzo. Čudna je zemlja, Španjolska. Kad smo ušli u prvu sobu, ugledao sam mnoštvo ljudi kojima glave bijahu obrijane. Ipak sam se dosjetio da su to za cijelo grandi ili vojnici, jer oni briju glave. Učinilo mi se neobično čudnim vladanje državnog kancelara koji me vodio za ruku. Gurnuo me u neku sobicu i rekao, sjedi tu, a budeš li se još nazivao kraljem Ferdinandom, izbit ću ti iz glave te tvoje mušice. Ali ja sam znao da je to samo kušnja, pa sam zanijekao. A zato me kancelar udario dva puta po leđima tako snažno da umalo što nisam jauknuo, ali sam se svladao. Jer sam se sjetio da je takav viteški običaj kad se dodjeljuje visoka titula, a u Španjolskoj su se do dana današnjeg očuvali viteški običaji. Kad sam ostao sam, odlučio sam se pozabaviti državnim poslovima. Ustanovio sam da su Kina i Španjolska jedna te ista zemlja, a smatraju ih za različite zemlje iz puka neznanja. Savjetujem svima, neka navalice napišu na papir Španjolska, pa će ispasti Kina. Ipak me neobično ogorčio događaj koji treba da se zbude sutra. Sutra u 7 sati nastaće čudna pojava. Zemlja će sjesti na mjesec. O tome piše i glasoviti engleski kemičar Wellington. Da pravo kažem, osjetio sam nemir u srcu kad sam pomislio na mjesečevu neobičnu nježnost i krhkost. Ta mjesec se obično pravi u Hamburgu i jako se loše pravi. Čudim se kako Engleska ne obraća pažnju na to. Pravi ga Hrom Bačvar, a očito je da taj zvekan pojma nema o mjesecu. Metnuo je nasmoljen konopac i nešto maslinova ulja. Otud po cijeloj zemlji strašan smrad, tako da čovjek mora začepiti nos. I zato je sam mjesec tako nježna kugla da ljudi nikako ne mogu živjeti na njemu. Pa sad ondje žive samo nosovi. I baš zato ne možemo vidjeti svojih nosova, jer su svi oni na mjesecu. A kad sam pomislio da je zemlja teška stvar i da nam može, kad se navali, napraviti od nosova brašno, obuzeo me takav nemir da sam navukao čarape i obuo cipele, pa pohitao u dvoranu državnog vijeća da zapovjedim policiji neka ne dopusti zemlji da sjedne na mjesec. Obrijani grandi koje sam u dvorani državnog vijeća zatekao u velikom broju, bili su veoma pametan svijet, pa kad sam im rekao, gospodo, spasimo mjesec jer zemlja hoće da sjedne nanj, svi su u isti mah pohitali da ispune moju vladarsku želju, a mnogi su se popeli na zid, ne bili dohvatili mjesec. Ali je u to ušao veliki kancelar. Kad su ga opazili, svi su se razbježali. Ja sam, kao kralj, ostao sam. Ali me kancelar, začudo, udario štapom i otjerao u sobu. Toliko su u Španjolskoj moćni narodni običaji. Siječanj iste godine koji je nastupio nakon veljače. Nikako ne razumijem kakva je ova zemlja Španjolska. Narodni običaj i dvorska etiketa veoma su neobični. Ne razumijem. Ne razumijem, ama baš ništa ne razumijem. Danas su mi obrijali glavu, iako sam vikao iz sveg glasa da se ne želim zarediti. Ali više se ne sjećam što mi je bilo kad su mi stali kapati hladnu vodu na glavu. Takvih paklenih muka nisam još doživio. Htio sam pobjesnjeti. Jedva su me držali. Uopće ne razumijem smisao toga čudnog običaja. Glup, besmislen običaj. Nedokučiva mi je nerazboritost kraljeva koji ga do dan danas nisu dokinuli. Sudeći po svemu, naslučujem da sam dopao šaka inkviziciji i da onaj za koga sam mislio da je kancelar veliki inkvizitor glavom. Ali nikako ne razumijem kako bi kralja mogli podvrgnuti inkviziciji. Ono jest do duše da bi mogla Francuska, a napose Polinjak. E, kakav je Scott taj Polinjak. Zakleo se da će mi pokostiti do smrti. I evo me progoni i progoni, ali znam ja, prijatelju dragi, da tobom upravlja Englez. Englez je veliki političar. On se svuda mota. Sav svijet već zna, kad Engleska šmrče burmut, Francuska kiše. Dne 25. Danas je veliki inkvizitor došao u moju sobu, ali sam mu ja već izdaleka začuo korake, pa sam se sakrio pod stolac. Kad je vidio da me nema, stao me zvati. Najprije viknuo: Poprišćin! A ja ni riječi. Onda: Aksenti Ivanov! Titularni savjetniče, plemiću! Ja samo šutim. Ferdinand VII, kralj Španjolski! Htio sam već promoliti glavu, ali sam onda pomislio: brajko, nećeš me nasamariti. Znam ja tebe. Opet ćeš mi ljevati hladnu vodu na glavu. Ali opazio me i istjerao štapom ispod stolice. Vraški me sve boli od toga prokletog štapa. Uostalom, sve je to iskupilo današnje moje otkriće. Saznao sam da svaki pijetao ima Španjolsku, da mu je pod perjem. Veliki inkvizitor, međutim, otišao od mene sav razljučen i prijetio mi nekakvom kaznom, ali se ja ni najmanje ne obazirem na njegovu nemoćnu pakost, jer znam da on radi kao stroj, da je Englezovo oruđe. D34, ne MC, Gdenio Ljače V, 349. Ne mogu više ovo trpjeti. Bože, što rade od mene? Lijevaju mi hladnu vodu na glavu, ne čuju me, ne vide me, ne slušaju me. Što sam im skrivio? Zašto me muče? Što hoće od mene siromaha? Što bih im ja mogao dati? Ja ništa nemam. Ja nisam kadar. Ne mogu podnijeti sve te muke. Glava mi gori i sve mi se vrti pred očima. Spasite me. Povedite me sa sobom. Dajte mi trojku konja, brzu kao vihor. Sjedaj, kočijašu moj, zvoni, praporče moj. Propnite se, konji, i nosite me s ovoga svijeta. Dalje, dalje, da ne vidim više ništa. Ništa! Eno se nebo kovitla preda mnom. U daljini svjetluca zvjezdica, šuma juri s crnim drvećem i mjesecom. Sinja mu se magla stere pod nogama, žica brenči u magli. S jedne je strane more, s druge Italija. Eno se i ruske kolibe naziru. Plavili se ono moja kuća u daljini. Sjedili mi do prozora majka. Majčice, spasi svog jadnog sina. Pusti koju suzu na njegovu glavu. Pogledaj kako ga muče. Privi na grudi svoje jadno siroče. Za njega nema mjesta na svijetu. Progone ga. Majčice, smiluj se svom bolesnom djetešcetu. A znate li da alžirski beg ispod sama nosa ima kvrgu?
4: Emisiju smo posvetili noveli Zapisi luđaka Nikolaja Vasiljevića Gogolja, koju je preveo Zlatko Crnković. Ulomak iz tog prijevoda čitao je Matija Čigir. Tekst Željke Matijašević o tom dijelu čitala je Natalija Stipić-Matović. Emisiju je snimila Stela Keleš, a uredila Gordana Crnković.
5: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Glazba i obratno.
6: Dobar vam večer u ciklusu Glazba i obratno. Donosimo snimke s festivala Here We Are, održanog u veljači 2025. u švicarskom gradu Bilu, odnosno Bineu. Trodnevni festival eksperimentalne glazbe snimio je švicarski radio, a mi ga preuzimamo putem razmjene Europske radijske unije. Koncerti su održani u nekadašnjoj gradskoj garaži, doslovnoj, koja je poslužila festivalskom vodstvu i kao metafora mjesta oporavka, predaha i promišljanja sadašnjice. Večeras donosimo dio nastupa američkog obiteljskog dua Dietrichs. Dietrichovi, rekli bismo, koji povezuje oca i kćer Dietrich. Camille Dietrich svira violončelo, a otac Don saksofon. Stvaraju doslovce buku, rastrgani zvuk koji probija granice ugodnog slušanja. Don Dietrich proveo je više od 40 godina kao član legendarnog njujorškog benda Barbatomagus, jedne od najrevolucionarnijih free jazz noise grupa svih vremena. Njegova kći Camille Dietrich odrasla je u svijetu zvučne slobode i odabrala postati violončelistica. Klasično i suvremeno školovana dijeli strastveni intenzitet svoga oca i istovremeno donosi razigranu svježinu koja spaja preciznu tehniku sa sirovom energijom. Zajedno Camille i Don su Dietrichovi, noise duo koji nadilazi generacijske i žanrovske granice, virtuozni, žestoki i istovremeno predivno razigrani. Slušamo njihov nastup, točnije prvi dio nastupa pod naslovom What's the Bill? Bilo je to 6. veljače 2025.

0: Sočni, žestoki Noise, američki obiteljski duo koji povezuje čelisticu Camille Dietrich i njezina oca Dona koji svira saksofon i naslov What's the Bill, prigodno za festival koji se održava u Bilu, švicarskom gradiću koji ima i svoje frankofonsko ime Dine i poznati festival eksperimentalnog zvuka Here We Are. Trodnevni je to festival koji je 2025. okupio brojne umjetnike iz cijelog svijeta. Švicarski radio snimio je 3 nastupa koji su održani prvoga dana, 6. veljače, u staroj garaži. Prošlog smo tjedna tako čuli Vodene zdjele, Tomoko Sauvage, a večeras obiteljski Noise duo Dietrich. Idući tjedan ćemo upoznati još američki Wet Ink Ensemble. Večerašnju emisiju snimio je Pavo Slabinac, pripremila urednica Iva Lovrić-Štefanović. Emisije našeg ciklusa dostupne su 30 dana u slušaonici na stranici radio.hrt.hr.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Pogledi i rasprave.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, u večerašnjoj emisiji čitamo tekst profesora doktora znanosti Gojka Nikolića, naslovljen Teslina predviđanja na pragu ostvarenja.
2: Ovaj esej počeo bih prikladnim tekstom koji sam prije nekoliko godina napisao i istaknuo na stražnjim koricama knjige o Nikoli Tesli. Teslu se ne može smjestiti samo u okvir velikih izumitelja, jer je on bio nadahnuti vizionar budućnosti, prepun nevjerojatnih ideja. Rad i izumi Nikole Tesle jedni su od najvećih pothvata ljudske mašte u svjetskoj povijesti. Neizmjernim nadahnućem pronalazio je i objašnjavao nove i nove tajne prirode, kao nitko prije njega. Ništa ga nije moglo zaustaviti u pojedinim razdobljima njegova života. Ni manjak financijskih sredstava, ni nedostatak laboratorija, ni nerazumijevanje stručne zajednice, ni ružne kvalifikacije ideja koje je iznosio, ni krađe zamisli i patenata, ni izostanak zasluženog priznanja koje su umjesto njega dobili drugi. Ni na što se od toga nije osvrtao. Radi otkrivanje tajni prirode iz koje crpio znanja i snagu bili su mu zadovoljstvo, znajući da će doći dan kada će mu budućnost odati priznanje. Taj dan već je odavno došao, ali i danas se njegove ideje realiziraju, inspiracija su mnogobrojnim znanstvenicima u daljnjem radu. Sagledavao je budućnost i zacrtavao nove putove. Bez njegova genija, čovječanstvo se ne bi tako brzo razvijalo, jer nijedan njegov suvremenik nije dao takav zamah napretku znanosti i tehnike. Pokrenuo je čovječanstvo za cijelo stoljeće naprijed.
1: Koliko god pisali i govorili o Nikoli Tesli, nikada nije dovoljno da bi se sagledala veličina njegova genija, da bi se upoznale njegove ideje i zamisli, od kojih su neke smatrane nemogućima. On je nadahnuće za sve naraštaje, a njegove izjave i mudre misli trebale bi nam biti putokaz u životu i u odnosima prema ljudima. Trebamo više znati i onim njegovim vizijama i predviđanjima tehničkog razvoja, koji su u njegovo vrijeme bili potpuno neshvaćeni, za mnoge nerazumljivi, tada tehnički neizvedivi, a koji su se poslije većinom i ostvarili. Ta Teslina vizionarska genijalnost temelji se na upoznavanju zakona prirode i sagledavanju mogućnosti novih budućih tehničkih rješenja. Među još neostvarenim Teslinim predviđanjima nekoliko je iznimno važnih i intrigantnih. Dio ih se sada ipak ostvaruje, ali neka još nisu realizirana, jer nismo na takvoj znanstvenoj i tehničkoj razini da bismo bili u stanju razumjeti ih, a osobito ostvariti. U budućnosti će sigurno biti realizirana, jer svakog dana nastaju nova tehnička rješenja i nove znanstvene spoznaje koje će to omogućiti. Treba vjerovati u Tesline ideje i zamisli, jer se do sada pokazalo da je sve predvidio točno, i to na temelju nama još nedokučivih spoznaja, saznanja i razmišljanja. U vrijeme kada je živio, Tesline ideje bile su neshvatljive, nerazumljive, čak i šokantne, a sada su se neke već i ostvarile, poput televizije, mobitela, umjetne inteligencije, primjene robota na raznim poslovima ili zamisli da će domaćinstva crpiti veći dio električne energije s pomoću solarnih uređaja. Ostvarile su se i one koje nisu iz područja kojima se neposredno bavio. Prognozirao je, na primjer, pojavu novih odnosa u društvu u kojem će žene biti nadmoćnije. Svjedoci smo da danas mnoge žene postaju državnice i predsjednice država i vlada, a također vidimo porast prosječnog ženskog kvocijenta inteligencije, koji u nekim državama nadmašuje muški. Također su se ostvarila njegova predviđanja da će se, na primjer, automobili u velikim gradovima parkirati u garažama na kat. Ostvarilo se još nekoliko sličnih, ali neobičnih prognoza za to vrijeme. Dobro je upoznati se s nekima od njih i ocijeniti na kojoj smo sada tehničkoj razini da bismo ih ostvarili.
2: Jedna su od takvih Teslinih ideja zrake smrti, kako su ih novinari nazvali. Kada ih je Tesla najavljivao, dobile su u SAD-u veliku pozornost. Opisao ih je u intervju u časopisima New York Sun i New York Times 1934. godine. Bio je uvjeren da će se to novo oružje iskoristiti protiv kopnene vojske i zrakoplova. Izjavio je: poslat će kroz slobodan zrak koncentrirane zrake čestica tako goleme energije da će spustiti flotu od 10.000 neprijateljskih zrakoplova na udaljenosti od 250 milja od granice države koja se brani. Smatrao je da će taj njegov izum onemogućiti ratove. Te bi zrake, tvrdio je, okružile svaku zemlju poput nevidljivoga kineskoga zida, samo milijun puta neprobojnijeg. To bi svaki narod zaštitilo od napada zrakoplova ili invazije velike vojske. Svaku zemlju učinilo bi neosvojivom. Za razliku od novinara, Tesla je o tom oružju govorio kao uređaju projektoru snopa čestica, a sustav je nazvao Teleforce. Uređaj izbacuje snop, kako je opisivao, mikroskopskih čestica koje se kreću velikom brzinom. Čestice su veće od elektrona, ali još vrlo sićušne. O toj temi u povodu svojeg 81. rođendana izjavio je: "Ali to nije eksperiment. Izgradio sam, demonstrirao i iskoristio. Proći će malo vremena prije nego što je dam svijetu." Sa zrakama smrti, odnosno uređajem koji izbacuje snop mikročestica velikom brzinom, Tesla je počeo eksperimentirati još 1899. godine. Uoči Drugoga svjetskog rata bio je uvjeren da bi mogao zaustaviti naciste u njihovu ratnom pohodu. Tesline zrake nitko nije vidio, a navodno se prestrašio mogućnosti da bi mogle dospjeti u krive ruke, pa je uništio uređaj. Iako o tome nema nikakvih dokaza, jer je sve obavijeno tajnom, dugo se vjerovalo da Tesline zrake smrti nalikuju na oružje s nabijenim česticama koje su razvijale Sjedinjene Države, kao i Sovjetski savez za vrijeme Hladnog rata. Danas te Tesline zrake smrti mogu se prepoznati kao novo lasersko oružje. Iako je istraživanje laserskog oružja počelo tijekom Hladnog rata, tek su ga u novije vrijeme razvile sve veće zemlje. Najvažnija istraživanja provodili su SAD, Rusija, Kina i Izrael. Iako to nije snop minijaturnih čestica velike energije o kojem je govorio Tesla, to je oružje sa smrtonosnim zrakama koje uništava avione, bespilotne letjelice, navodno čak i satelite. Fotoni nemaju masu, električni naboj, ni energiju mirovanja. Oni su osnovni djelić energije elektromagnetskog zračenja, elementarna čestica, koja posreduje u prenošenju elektromagnetskog međudjelovanja. To je ipak oružje koje se može svrstati pod pojam zrake smrti. Teslino zamišljeno oružje budućnosti postalo je oružje sadašnjosti u malo izmijenjenu obliku. Rusi navodno imaju takvo oružje, nazvano Zadira, za uništavanje dronova. Također se spominje ruski balistički laserski sustav nazvan Peresvet, prema srednjovjekovnom pravoslavnom monahu Aleksandru Peresvetu, koji je ubijen u borbi.
1: Iako su Amerikanci lasersko oružje počeli razvijati odmah nakon Hladnog rata, mnoga su rješenja napustili jer su se pokazala nepraktičnima zbog velikih troškova i nedostatka snage instaliranih lasera. Situacija se promijenila početkom 21. stoljeća, daljnjim razvojem elektroničkih komponenata, a posebice pojavom novih lasera čvrstog stanja, fiber, odnosno vlaknastih lasera. Danas u SAD-u postoji laserski oružani sustav Raytheon Intelligence and Space, visoke energije. Namjena mu je zaštita vojnih baza, zračnih luka i drugih važnih objekata. Može biti stacionaran, a također i instaliran na vozilima i brodovima. Visokoenergetski laseri nude gotovo beskonačan broj hitaca, minimalnu logistiku i veliku preciznost s vrlo malom kolateralnom štetom. Razvijena su i laserska oružja za vojnike, koja su se mogla vidjeti kod francuskih vojnika koji su lani osiguravali olimpijske igre u Parizu. Uz vojne laserske puške razvijene na zapadu, Kinezi su prikazali svoju vojnu lasersku pušku Laser AK-47. U budućim ratovima važnu ulogu imat će bespilotne letjelice raznih mogućnosti. Lasersko oružje može ih precizno locirati i uništiti. Dronovi postaju jedno od najvažnijih oružja u budućim sukobima i diverzijskim napadima. Rabe se već u ratovima u Ukrajini i na Bliskom istoku.
2: Teslina misaona kamera za čitanje misli, kako je zamislio, nije u takvom obliku i ostvarena. Tu svoju zamisao Tesla je 1933. objašnjavao novinarima kao uređaj za fotografiranje misli sljedećim riječima: "Predmeti koje čovjek zamišlja jasno bi se reflektirali na ekranu i na taj način mogla bi se pročitati svaka misao pojedinca. Naši umovi tada bi zaista bili kao otvorene knjige." Vjerovao je da se ljudske misli projiciraju na mrežnicu u oku i da bi se zbog toga mogle čitati odgovarajućim fotografskim uređajem. Ta je njegova ideja o čitanju misli moguća, ali njezina je realizacija potpuno drukčija. Američki znanstvenici iz Kalifornijskog sveučilišta u Berkeleyu, predvođeni profesorom Jackom Gallantom, razvili su kompjuteriziranu tehniku kojom je moguće ne samo čitati nečije misli, nego ih i vidjeti.
1: Neke od Teslinih prognoza još se nisu ostvarile, poput elektroanestezije, teleportacije vremenskog stroja, antigravitacije i niza drugih. Novinar u časopisa New York Herald, Tesla je 1895. objasnio da je provodeći eksperimente sa strujama od 3,5 milijuna volti odjednom vidio prošlost, sadašnjost i budućnost. Možda to objašnjava njegove vizije događaja u budućnosti i nova tehnička rješenja. O energiji iz ionosfere koja će se moći besplatno upotrebljavati, Tesla je 1892. izjavio: "Proći će mnoge generacije dok naša tehnologija ne postane pogonjena energijom koja će biti dostupna u svakoj točki univerzuma, jer je cijeli svemir pun energije. Ona bi izravnim prijenosom mogla pokretati zrakoplove s električnim motorima ili druge letjelice te električne automobile." Nedavna objava rezultata istraživanja znanstvenika iz Japana, Singapura i Italije govori o izradi modula za sakupljanje energije iz zraka koja bi smanjila našu ovisnost o baterijama u uređajima. I ta se Teslina prognoza o energiji iz okoline pomalo ostvaruje.
2: Budući da je bio zabrinut za sigurnost svojih pronalazaka, sva istraživanja vezana za svoje nove ideje provodio je vrlo oprezno i tajnovito. Bojao se objave pojedinosti izuma jer su mu ih više puta ukrali. Tako smo danas zakinuti za detalje njegovih novih pronalazaka i nemamo mogućnost provjeriti jesu li njegove ideje realne, odnosno ne možemo ostvariti njegove zamisli. Valja se pozabaviti još jednom intrigantnom temom o kojoj je Tesla govorio, a mnogi su poslije pokušavali ostvariti te njegove zamisli. To je pitanje antigravitacije. Ona budi maštu jer se najčešće povezuje s fenomenom NLO-a i postavlja se pitanje je li Tesla uspio postići tu nevidljivu silu koja se suprotstavlja gravitaciji. On se na više načina bavio generiranjem sila koje letjelici omogućuju da svlada silu gravitacije i ostvari let kroz zrak. Godine 1928. patentirao je uređaj za zračni prijevoz, to jest avion koji vertikalno uzlijeće, a zatim leti horizontalno. Nešto prije, između 1922. i 1925. američki konstruktor Henry Beliner konstruirao je helikopter. Na avion, tadašnje konstrukcije trokrilac, s gornje strane postavio dvije elise za vertikalno podizanje. Tesla je došao na ideju da nisu potrebni posebni avionski propeleri za vertikalno podizanje zrakoplova i posebne za horizontalni let, te je odatle nastala njegova zamisao. Teslina konstrukcija bila je potpuno originalna i nova, a rješavala je glavni nedostatak veće upotrebe aviona, potrebu za dugačkom uzletnom pistom. Njegov zrakoplov uzlijeće i slijeće okomito kao helikopter, a zatim može letjeti kao avion. Tesla je tu svoju letjelicu nazvao helikopter zrakoplov. U obrazloženju patenta napisao je da je svrha letjelice da se može podizati i spuštati okomito i pokretati vodoravno istim pogonskim uređajima. Takvo rješenje preteča je budućih letjelica VTOL, što je kratica od engleskog vertical takeoff and landing, odnosno zrakoplova koji uzlijeće i slijeće vertikalno. Tesla svoje idejno rješenje nije mogao testirati. To nije ni bilo njegovo područje istraživanja. Da je mogao, možda bi promijenio tu ideju o vertikalnom podizanju cijelog aviona, a zatim njegovo zaokretanje u horizontalni let. Poslije su konstrukcije pokazale da je pravo rješenje za okretanje samo motora s elisama, a ne cijele letjelice, kako je predvidio Tesla, no to ne umanjuje važnost njegove ideje.
1: Kao što je bio slučaj i s mnogim drugim Teslinim izumima, ni ovaj se ne spominje u dokumentima koji opisuju razvoj zrakoplova za vertikalno uzlijetanje. On se ne spominje, iako je dao početnu ideju i patentirao jedno od rješenja. Kao prvi patent tog vertikalnog uzlijetanja aviona navodi se onaj Georgea Lehbergera, odobren 16.9.1930. znatno nakon Teslina rješenja. Vjerojatan razlog za navođenje Leberkova patenta je njegovo rješenje za okretanje motora s propelerom za vertikalno uzlijetanje, a zatim i za horizontalni let. To se načelo poslije iskoristilo u avionima tipa VTOL tiltrotora. Početkom Drugog svjetskog rata Njemci su razvili takav zrakoplov Fokke Achgelis Fa-260, ali nikada nije poletio. Poslije Drugog svjetskog rata Amerikanci su razvili nekoliko takvih aviona s većim ili manjim uspjehom od Vertola VZ-2 iz 1955. do Bell Boeing 609 iz 1999. godine. Drugo rješenje za svladavanje gravitacije Tesla je vidio u izradi raketa. Njih su Kinezi izumili kada i barut. Nazivali su ih strelicama letećeg plamena i prvi put upotrijebili protiv Mongola 1232. godine. Tesla je u intervjuima raznim američkim časopisima upozorio na mogućnost izrade raketa kao transportnih sredstava uz mogućnost upravljanja radijom. Rakete su danas dio naše svakodnevice, jer se rabe pri istraživanju svemira, ali nažalost i u ratnim sukobima diljem svijeta. Treća mogućnost pogona letećih zračnih brodova, poput onih kakvima se koriste NLO-i, mnogima je najzanimljivija, ali i obavijena mnogim tajnama. Još nije objavljeno da je netko uspio postići takav antigravitacijski pogon. Osim toga, spominjanje NLO-a i svega što je povezano s njima, mnogi još smatraju znanstvenom fantazijom. Bez obzira na to, ako je o toj ideji govorio Nikola Tesla, treba je ozbiljno razmotriti. Ipak, nužno je razlikovati priče od istraživanja i mogućih realnih rješenja.
2: Danas se obično pod pojmom antigravitacije podrazumijeva posebna sila koja neutralizira ili se suprotstavlja gravitacijskim silama. Fizičari istražuju antigravitaciju kako bi je na neki način uspjeli kontrolirati, a rješenja bi imala golem utjecaj na razna područja, od svemirskih putovanja i transporta do graditeljstva. Zanimljivo je da su filozofi Arhimed i Demokrit još u antičkoj Grčkoj razmatrali prirodu gravitacije i pokušavali pronaći način na koji se ona može neutralizirati ili nadzirati. Znatan doprinos razumijevanju gravitacije i mogućnosti manipulacije njome dao je 1915. Albert Einstein u svojoj općoj teoriji relativnosti. Einsteinova teorija nije izravan dokaz o postojanju antigravitacije, ali omogućila je razmatranja u tom smjeru. Ta teorijska razmatranja i razumijevanje antigravitacije nisu pridonijeli praktičnim rješenjima. Interes za antigravitaciju ne smanjuje se. Naprotiv, razvoj novih tehnologija, poput superprovodljivosti i tehnika manipulacije gravitacijskim valovima, pruža nove mogućnosti istraživanja i razumijevanja tog fenomena.
1: Tesla je u sklopu svojih istraživanja proučavao i gravitaciju. Kao svoja dva ključna otkrića 1938. naveo je dinamičku teoriju gravitacije, postojanje polja sila koje utječu na kretanje tijela u svemiru, a koji emitira energiju, i b, energiju okoliša, smatrajući da u materiji nema energije koja ne potječe iz okoline, što je suprotno Einsteinovoj teoriji. Pridonio je istraživanju elektromagnetskih valova i smatrao je da se tako rasprostiru zvuk, svjetlost, toplina, X zrake i radiovalovi, a to mišljenje proširio je i na gravitaciju. Smatrao je da bi se, koristeći se istim matematičkim pristupom, mogli proučavati svi ti elektromagnetski fenomeni. Prije svoje smrti Tesla je razvio planove za antigravitacijski pogonski sustav. Nazvao ga je svemirskim pogonom ili pogonskim sustavom antielektromagnetnog polja. William R. Lean, autor knjige Okultna eterična fizika, u njoj je naveo da je Tesla za konferenciju 1938. godine pripremao predavanje o dinamičkoj teoriji gravitacije. Tesla je navodno projektirao letjelicu, no nema podataka o tome da ju je patentirao. Često se ta letjelica prikazuje u obliku diska s kupolom u sredini, u kojoj sjede dva pilota. Iz crteža se ne može zaključiti prema kojem načelu funkcionira pogon letjelice. Navodno, unutrašnjost Teslene letjelice sačinjavaju kružni kanali ili koloni koji prolaze kroz središte. služe kao osnova za pogon i pod visokim su električnim naponom. Zaključuje se da rezonantni transformator omogućuje elektrostatsko i elektromagnetsko punjenje, kao i polaritet letjelice. Unutar letjelice postoji Teslin svitak ili zavojnica. Tesla je smatrao da bi trup letjelice trebao biti izrađen od dvostruke, ali tanke i fleksibilne keramike, koja bi bila dobar električni izolator. Ujedno bi smanjila opasnost od požara i bila bi otporna na ekstremnu hladnoću ili toplinu. Omogućila bi dovoljnu tvrdoću oklopa uz prolazak magnetskog polja. Unutarnju je oplatu zamislio kao prekrivenu klinasto oblikovanim metalnim pločama, izrađenim od bakra ili aluminija, a koje bi bile vezane za keramički vanjski dio. U knjizi Moji pronalasci napisao je: trup, oblik letjelice, može biti raznih oblika, sfere, nogometne lopte, diska, pojednostavljenog pravokutnika ili trokuta, sve dok su te ploče razmjerne površine i uređene duž idealno obavijene površine velikog radijusa zakrivljenosti. Električna energija u letjelici stvarala bi se u visokonaponskom transformatoru i kroz keramički trup dovodila do metalne ploče na trupu. Elektricitet bi stvorio snažno elektromagnetsko polje. Tesla je čak uputio i na svjetlosne efekte nastale zbog magnetskog polja. Na jakom suncu letjelica bi izgledala kao da je okružena vrućim zrakom, dok bi u tami svijetlila u raznim bojama u skladu s frekvencijama koje se upotrebljavaju. Pojavljivali bi se i drugi efekti, na primjer u blizini osobe ili objekata na tlu letjelica bi ih grijala. Ako bi lebdjela nisko od 5 do 10 minuta, osjećao bi se hladan zrak. Razlog su polarizirane molekule zraka kada su u vrlo snažnom magnetskom polju. Pokrenuo bi strujanje okolnog zraka. Navodno je to razlog zbog kojeg bi letjelica mogla letjeti i nadzvučnim brzinama, bez stvaranja praska pri probijanju zvučnog zida.
2: To su samo neka obilježja Teslina letećeg tanjura, a čitatelji ga obično povezuju s fenomenom NLO-a. Zato su ti opisi često ismijavani u javnosti. Neki postavljaju i pitanja, jesu li to viđenja letjelica stvorenih ljudskom rukom ili je Nikola Tesla imao uvid, odnosno susreo se s letjelicama izvanzemaljskog podrijetla. Pitanje je, postoje li dokumenti i neki eksperimenti u vezi s tim Teslinim rješenjima? U intervju koje je 1911. dao novinaru lista The New York Herald, Tesla je o svojem novoosmišljenom letećem stroju rekao: moći će se kretati zrakom po volji u svakom smjeru, uz savršenu sigurnost. Također, moći će dugo levitirati u mjestu unatoč jakom vjetru. Rekao je da ima svemirski pogon ili pogonski sustav antielektromagnetskog polja. Tada je otkrio da radi na toj letjelici koja će prkositi gravitaciji. Pogon te letjelice Tesla je nazvao antielektromagnetskim svemirskim pogonom, ili Space Drive. Navodno je vrlo detaljno opisao konstrukciju, vrste primijenjenih materijala, pogon i motore koji se vrte u suprotnim smjerovima. Velika je šteta što Tesla nikada nije objavio svoju dinamičku teoriju gravitacije, možda bi tada bilo jasnije na što je mislio. Kao dokaz postojanja konstrukcije te letjelice navodi se crtež koji nije Teslin, nego Otisa T. Kara, koji je surađivao s njim. Navodno mu je Tesla prenio svoje ideje i on ih je razradio, a nacrt letjelice patentirao je u studenom 1959. Taj se crtež spominje gotovo u svim tekstovima o Teslinoj antigravitaciji, upućujući na to kako se smatra da je izrađen na temelju njegovih ideja.
1: Postoji informacija da je Otis Carr zajedno s Ralphom Ringom izradio tu letjelicu kojom je Ring uspio poletjeti nekoliko puta. Federalne vlasti navodno su ih prisilile da prestanu s pokusima, a prototip, opremu i svu dokumentaciju zaplijenili su zbog navodne državne sigurnosti, iako su to prikazali kao financijski prekršaj. Prema mnogim izjavama bivših zaposlenika u američkim razvojnim centrima, navodno su razvijane letjelice u obliku diska, pogonjene antigravitacijom. Jedna od tih američkih letjelica, Flux Liner, opisana je i nacrtana. Sadržava neke Tesline uređaje poput zavojnice s kondenzatorima, a centralni stup navodno je vakumska cijev sa živinim parama. Taj je uređaj, kako je isticao Tesla, ključan. Svi ti elementi podsjećaju na Tesline eksperimente i upotrebu energije iz okoline. Sigurno su, ne samo u SAD-u, postojali pokušaj izrade letećih tanjura s antigravitacijskim pogonom, koristeći se pri tome možda i Teslinim idejama, ali za sada bezuspješno. Mnogo je tekstova napisano o takvom pogonu, kao i o posljedicama i efektima koje on izaziva, ali koji još nisu znanstveno potvrđeni. Spomenuta razmatranja o Teslinim idejama za budućnost, koja su ostvarena u ovom stoljeću, makar s drukčijim tehničkim rješenjima kao i ona koja čekaju realizaciju, upućuju na to da moramo s daleko više pozornosti proučavati i istraživati njegove ideje. One su nadahnuće mnogim istraživačima i poticaj za njihova istraživanja. Spominjući njih, upućujemo na svu veličinu njegova genija, čije su ideje bile daleko ispred vremena. Pri tome se uvijek treba sjetiti mnogobrojnih Teslinih izjava, mudrosti za sva vremena. U vezi s tim svojim predviđanjima izjavio je: "Ja se ne bavim proricanjem, nisam gatara, ne proričem ljudima sudbinu i nisam izumitelj. Ja otkrivam. Ja sam otkrivač principa koji postoje. Najprije je bila energija, potom materija. Moj je mozak samo prijamnik. U svemiru postoji neka jezgra iz koje mi crpimo znanje, snagu, inspiraciju." Smatrao je da je najvažniji produkt stvaralačkog uma izum. Njegov je krajnji cilj ovladavanje uma prirodom i iskorištavanje njezinih sila za potrebe čovječanstva.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, upravo ste imali priliku poslušati tekst profesora doktora znanosti Gojka Nikolića, naslovljen Teslina predviđanja na pragu ostvarenja. Emisiju su pripremili i realizirali tonska snimateljica Stella Keleš, spikeri Ivana Vukić i Antonio Rašpolić, a urednica je Manuela Frkić-Žaja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Slušate emisiju Kasni zvuci urednice Gordane Krpan. Našu večerašnju panoramu ljetnih motiva u kasnim satima. Emisiju otvara Anton Webern i dilom za veliki orkestar U ljetnom vjetru. Svira Filadelfijski orkestar, a dirigent je Eugene Normandy.

Slušali smo idilu za veliki orkestar U ljetnom vjetru Antona Weberna u izvedbi Filadelfijskog orkestra pod ravnanje maestra Eugenea Ormandija. U nastavku slušamo Frederika Diliusa i U ljetnom vrtu. Svira Halle orkestra, dirigent Sir John Barbirolli.

Slušali ste U ljetnom vrtu Frederika Diliusa. Svirao je Halle orkestra, dirigirao Sir John Barbirolli. Dragi slušatelji, ovime smo stigli do kraja današnje emisije i do ponoći. Urednica Gordana Krpan. Želimo vam ugodan ostatak noći uz naš program. Do slušanja.

Lili Boulanger preminula je sa samo 25 godina 1918. Njezin nokturn izveli su flautist Valentina Gelgotas i pianistica Audrone Kisiliute. Slijedi pjesma O Lord How Vain, O gospode kako uzaludni užici Williama Birda, takozvana concert song ili pjesma za glas i ensemble ili koncert.

O Lord, how vain. O gospode, kako uzaludni užici. Williama Birda pjevala je sopranistica Emma Kirkby uz četiri viole da gambe u ansamblu Rose Concert. Slijedi arija iz opere Samson i Dalila, Mon coeur s'ouvre, Camille Saint-Saëns, ali u obradi za trubu i orkestar.

Čuli ste izvedbu zabilježenu u Kneževu dvoru u Dubrovniku 2002. godine za HRT. Ansambl i kameristi Italijani izvoje sinfoniju u A-duru Giuseppea Tartinija. Mijenjamo stoljeće i žanr i prelazimo na Music Hall Suite, dijelo Josefa Horovica za puhački kvintet i u 5 stavaka.

Flautist Jed Wentz, violončelist Mate Balas i čembalist Marcello Bussi izveli su sonatu za flautu nizozemskog skladatelja rođenoga 1710. u Njemačkoj, Albertusa Gronemana. S flaute idemo na rog iz Nizozemske u Englesku do romance za rog i gudače Arthura Butterwortha.

Beethovenov klavirski kvintet u S-duru izveli su oboist Martin Frutiger, klarinetist Fabio Di Cazola, kornist Miša Grojl, fagotist Matijas Rac i pijanist Martin Lukas Staub. Slijedi 92. ili Oksovska simfonija Josefa Haydna. Prvi stavak Adagio Allegro Spiritoso, zatim Adagio, Menuet i finale.